0: en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet altså, uten at noen gang får vite hvem det er. Det er veldig imponerende.
1: Det sa Pål Sverre Hagen, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom uttalelsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne kanskje kan vi si Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.
1: I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
2: Det virker som om dette å møtes liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
1: Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10 000 av flypassasjerer strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Little Lies. Ja, det synger Fleetwood Mac om tidlig en mandag morgen. Men vi får jo håpe at vi slipper unna noen løgner I dag. Dagen som åpner denne nye uka. 7. september skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio. Morgen, morgen, morgen til deg.

0: Sabrina Carpenter, det som synger om Man Child, ja da. Og Leon Frick før det da, like bak et hans låt. Og klokka, ja da, den har blitt ja, snart 13 over 5 den. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Er det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrveggeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inn I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du I 45 også, og du holdt ikke
1: Ja da, Øystein Sunde kan sikkert holde på en god stund til, men der har vi hørt nok på «Du må ikke komme her og komme her». For ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men med eget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren «I Will Survive», som har gitt henne nærmest evig berømmelse. Og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringen som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

Da er The Doobie Brothers og dette What a Fool Believes. Sang de her I tidlig morgen, før det hørte vi Anne Brun. Og nå det Pierre Eira og Maja som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann I deler av Stillehavet og får nå en styrke på 4. Styrken måles I hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benza.
1: Nej, vi har aldrig sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AfD med å bli det største partiet I delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk I en melding på X I det som et svar til et innlegg fra AfD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat I Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund med valgresultatet. Siegmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyrepartiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det altså ikke rent flertall I delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani I Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
3: Trekk vekk fra trøller.
2: Hovedrolleinnehaver Paul Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
3: Men alle har noen forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
2: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
3: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere. Og risikere livet, altså, uten at noen noen gang får vite hvem det. Det veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt av en gjeng bak denne låta. Det var Vice, Jason Derulo og Ava Max som framførte Makeup. Og den fikk du her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, uka så smått I gang. Og Nils Hågen Onstad nå her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Eminem og Rihanna som fant sammen i den Love the Way You Lie, og før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo her til i morgen. Og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen, og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissie Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor, så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama, her kommer denne.

Ramone, som etterfølte Mari, som sang See You Go. Klokka den snart 7:07, og navnedagen I dag, det alle som heter Regine og Rose som har den.

0: Ja, det kan være lurt å tenke seg om to ganger, eller think again, som Kate Havnevik sang her. Og nå det Cecil Ando som får avrunde tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Romstad takker for laget, ønsker deg en fin dag.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: 6 minutter over 6. Carly Rae Jepsen, I really like you. Riktig god morgen, mandag 20. september. Dette god morgen, Hordaland. Tony Ågotnes på plass.
1: Sammen med Espen Hattestad og gi meg en B!
0: B!
1: Norge har igjen, nei Norge sier jeg, Bergen har igjen Norges beste fotballag.
0: Ja, det var cupfinale I går.
1: Ja, Brann vant 3-1 over Ålesund og Cecilie Reddisch Kvamme, vet du, hun som jeg elsker sånn.
0: Det høyrebekken?
1: Det helt riktig. Hun klarte dette igjen. Ny pokal, rett hjem I skapet på staden.
0: Ja, hvordan var du I går når de skårte?
1: Ja, det var helt fantastisk. De har jo da en skotsk angrepsspiller da, som herjer der ute på. Altså, hun så god, hun på han.
0: At det nesten ikke går an?
1: Det går nesten ikke an.
0: Ja, nettopp, ja. Heia Brann.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, vi skal, altså, det kommer til å prege denne sendingen litt grann I det som skjedde I går.
1: Selvsagt.
0: Ja, men det, altså, det mye annet som på tapetet. Blant annet været utenfor hos oss nå. Her I Lars Hilles gate så går det en elv forbi.
1: Åh, ja.
0: Det betyr at det ganske vått ute, og I Hordaland så blir det skyet, regnbyer utover kveld, oppholdsvær. En sørlig stiv kuling utsatte steder. Fra I formiddag liten kuling, og utover ettermiddagen så blir det sørvest frisk bris. Men ganske mildt ute, Bergen 15 grader, Kamskogen 10, 11 grader Havås, Kvamsøy 12, 12 det også I Ulsvang, og Feie holder dere fast 16 grader.
1: Og der var det godt og varmt, ja.
0: Ja, ja.
1: Så tar vi med at på E39 Fløyfjelltunnel I Bergen I retning mot Gamle Bergen, der det stengt. Det oppryddingsarbeid for øyeblikket, og vi skal holde oppdatert hvor tid den eventuelt åpner igjen.
0: Du, I går så ble jo det altså feiret I garderoben på Ullevål stadion.
1: Ja, de gjorde det.
0: Blant annet med Ausedansen.
1: Ja, de gjorde det. De sto oppe på bordet der inne, og de gikk sånn her polonese og etter denne sangen her.
0: Men vi må jo spille, vi må jo komme I stemning.
1: Helt rett.
0: Så her Ausekarrene og Ausedansen.

0: Ausekarene. Oh, ja da. Oi, oi, oi, Ausedansen. Det er ikke rart det ble stemning i garderoben på Ullevål i går.
1: Nei, de sier jo seg selv med denne flotte musikken der, med både Bjørn Jensen og Tor Endresen i spissen.
0: Og Tor Endresen, han kommer i studio i dag mellom 8:30.
1: Det stemmer, 40 år som plateartist.
0: Ja, så det bare henger på.
1: Liten melding her fra trafikken. Fløyfjelltunnel nordover er åpen igjen.
0: Ja. Brann er altså cupmester for kvinner og vant 3-1 over Ålesund på Ullevål stadion i går, og Brannkeeper Sunniva Skoglund, hun var selvfølgelig godt fornøyd med det.
2: Nei, altså det ekstremt deilig. Det jo det man har lyst til, å vinne ting, så nei, ubeskrivelig god følelse altså.
3: Cecilie, sier du at det var kanskje et dårlig tidspunkt for oss å møte dere på etter den Austria-kampen? Var dere skikkelig revansjesugne i dag?
2: Ja, absolutt. Vi ikke like vant med å tape, bank i bordet for det. Så når vi går på et så pinlig tap som vi gjør der nede, hvor vi ikke i nærheten, så vi ekstra revansjelyst når vi kommer her, så det var ikke noe tvil om at vi skulle ta den i dag for vår del.
3: Du var jo ganske langt nede etter den kampen. Hvordan det liksom da å oppleve dette i dag?
2: Nei, det jo store kontraster, og sånn jo fotballen og kanskje ekstra livet som keeper, men jeg ydmyk og stolt over den responsen som jeg har fått fra hele Bergen etter det som skjedde. Som gjorde at jeg kom inn med en stor selvtillit, selv om at jeg hadde gjort en keepertab i kampen før, så utrolig stolt av å være brandspiller.
3: Du får vel til med også en målgivning i dag?
2: Ja, det gjør jeg også, så det jo ikke hverdagsfoss for en keeper, så det veldig gøy, men det jo ekstra fortjenstlig til kanskje som dribler seg forbi, men man tar den.
3: Hva vil du si om Davidsen skalt etter?
2: Nei, hun alltid ekstremt god, og jeg frykta når jeg spilte i tidligere klubber, så å få lov til å spille med hun ekstremt stort.
3: Hvor lenge får dere beholde henne nå?
2: Nei, det vet ikke jeg. Vi glad så lenge vi har ut.
0: Det sa brandkeeper Sunniva Skoglund til reporter Andreas Hagen.
1: Og så snakket vi om Davidsen, og det altså Lauren Davidsen, hun fra Skottland.
0: Yes.
1: Altså, hun så fantastisk god, og så blir hun spurt etter kampen om hun kommer til å skrive ny kontrakt for Brann. Usannsynlig.
0: Oi, såpass, ja.
1: Altså, hun så god. Hvis du hadde stått med ball, Espen, 22 meter der borte,
0: ja.
1: og Lauren Davidsen hadde sett det, ja. Så du bare løpt rett bort til deg, tatt fra deg ball, og så bare fortsatte å angripe.
0: Ja.
1: Altså, så god er hun. Altså, hun er to ganger bedre enn alle de andre til sammen.
0: Nå er jo ikke jeg god i fotball, så det er hvem som helst kunne gjort det da. Så det greit med det.
1: Ja. Motstanderne da.
0: Ja, sånn da. Nå skal vi snart ta en titt på dagens ferske aviser, men før det så skal vi ha litt The Backstreet Boys. Shape of my heart.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, når klokken er 18 minutter over 6. Og du hører altså på God Morgen Hordaland med Tony og Espen i studio denne morgenen. Og jeg har Bergens Tidene foran meg her, og der handler det om tre dugnadsgrupper som i høst jobber med å forbedre stiene på Byfjell i Bergen.
1: Ja, ja.
0: Det trengs.
1: Tøft.
0: Ja, altså det Bergen kommune har kjøpt inn 2338 planker, ja, som ble lagt ut da med helikopter, altså kjørt rundt omkring her på Byfjellet. Og da skal de begynne å bytte ut sånne gamle klopper og bygge nye der det er mye gjørme. Mm. Og det er jo fantastisk at noen gjør dette, da.
1: Ja, det står for så da en sjelden gang til oss tur i skauen her, og så er det, kommer det trygt og godt frem, så all ære til de.
0: Ja. Har du flere ting å berette fra din avis?
1: Ja, jeg har Askeværingen rett foran meg her nå, og har du vært på Bakstehuset ute på Askeværingen?
0: Ja, laget reportasje der, vet du.
1: Nemlig. Nå er Bakstehuset redd for at trafikksikkerhetstiltak vil fjerne store deler av parkeringen. Fylkeskommunen mener konsekvensen blir langt mindre. Altså, de har jo da en parkeringsplass utenfor bakeriet sitt. Fylkeskommunen vil avgrense denne avkjørsel fysisk, og kanskje sperre en gammel utkjørsel. Mm. Men Bakstehuset sier vi kan sette opp trafikk.
0: Ja.
1: Det blir mest mulig folk inn selvfølgelig til å komme og handle.
0: Ja.
1: Så der er det ting på gang, så får vi se hva det hele ender med.
0: Nordhordland, der er de opptatt av det som dyrkes, for Lindås ungdomsskole skal teste ut skolehagen som et nytt fag, der elever da lærer om dyrking av altså dyrking og mat og natur. Ja. Prosjektet skal gå over 3 år, kan senere bli et fag for ungdomsskoler i hele landet. Og skolehagen skal også da brukes da i andre fag og gjøre skolegården grønnere og triveligere, sant? Hvis dyrkes, altså lære litt om dyrking, sant? Kanskje kommer det opp et drivhus,
1: ja.
0: Kanskje kommer opp en plen som man kan drive og holde på og klippe på. Mm-hmm. Litt sånn praktisk fag da.
1: Knallbra.
0: Ja.
1: Godt tiltak det også.
0: Ja.
1: Så har du sett huset til Kygo?
0: Ja, altså, jeg er litt ja, det er så mange fine hus oppe med Nordåsvannet, men litt usikker på om jeg setter akkurat hans.
1: Ja, det er kjempesvært. Ja, det er det. Men det han gjør nå, nå går han i Edvard Griegs fotspor.
0: Ah.
1: Han har nemlig søkt nå om å få bygge seg en komponisthytte.
0: Såpass.
1: Nede med sjøen, eller ja, det er jo det. 17 kvadratmeter ønsker han å ha ved siden av Fannavillaen sin. Så får vi se om han får godkjent den der. Først skulle han ha helt flatt tak. Nå tenkte jeg, nei, det må være litt mer sånn klassisk stil, sånn som huset ditt. Så nå har han tegnet en annen, og det ser ganske stilig ut. Når han står der inne med kapsen sin og kikker utover vattnet.
0: Man har ikke en plass i det store huset ditt til å komponere.
1: Ja, men det er jo inspirasjon, Espen. Du må komme ned på elementet, vet du.
0: Ja, kanskje du bare setter opp et telt.
1: Bra, ikke du jobber i kommunen.
0: Nei, ja, det skal bare alle være glad for. Ja. Nei, men da vet vi hva at han vil det, da. Jeg skal bare lykke til. Får vi se hva kommunen sier.
1: Ja.
0: Kyss meg over gjæret, kommer her. Det er Hilde Selvikvåg, og 7:09. Og du hører på God Morgen Hordaland med Tony og Espen i studio denne mandag 20. september.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, det viser en ny prognose. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevatten I deler av Stillehavet, og ventet å få en styrke på opp til 4 grader. Styrken blir målt I hvor mye høyere temperaturen på vattnet blir sammenlignet med normalen. Det forteller seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.
1: Nej, vi har aldrig sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke,
0: fortalte reporter Kristine Ramberg Aasen. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blir størst I valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom I natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass I valgsigren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nekta å samarbeide med det omstridde partiet. Folk som vil få med seg Kong Haralds gravferd I Oslo på onsdag bør berekne god tid, det sier han politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet skal være på jobb, og der vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
3: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
4: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
3: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter var Olav Døvik, og gravferden den onsdag klokka 13. Til slutt skal vi høre at Finland nå ferdigstiller et 200 kilometer langt gjerde mot grensa til Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og skal brukes til å forhindre det finske styresmakter omtaler som målrettet migrasjon over grensa. Finland stengte den drygge 1300 kilometer lang grensa mot Russland I desember 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum hadde krysset grensa. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Her lokale nyheter. En tjekkisk turist har fått problem I området rundt Dalestølen Otterstadvatnet I Vaksdal, og det satt I gang redningsaksjon. Det sterk vind og mye regn, og turisten har meldt ifra til politiet om at teltet hans ødelagt. Han skal være våt og kald, og oppheldt seg omlag 700 meter over havet. Han skal være turvann, denne her, turisten, men det ikke flyveier, og politiet sier at de kjenner til posisjonen hans. Personell fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei, og det ventet at de fremme rundt 7-tida. Omlag 500 liter diesel rann ut, og en trailer kjørte på et skilt ved Trengereitunnelen I Vaksdal I går kveld. Diesel rant omlag 1 kilometer I vegbana. Stavenes og Trengereitunnelen var stengt over en lengre periode, da det ble jobbet med å rydde opp gjennom natta. Det arbeidet er nå ferdig, og begge tunnelene åpne. Men i Stavenes-tunnelen på E16 så skulle de etter planen åpne helt klokka 6, men på grunn av opprydningsarbeid så blir det utsett til en plass mellom klokka 7 og 7:30, og der det ledebil til tunnelen åpnet.
6: Det Ann-Beate Eikås Hovland som gir oss nyhetene denne morgenen. Tony Ågotnes og Espen Hattelstad også på plass, og du på god morgen, Hordaland. Og I dag det ventet skyet, regnbyer, utover kveld så blir det faktisk oppholdsvær. Sørlig stiv kuling utsatte steder, fra I formiddag liten kuling, og utover ettermiddagen sørvest frisk bris. Bergen har 15 grader, Kvamskogen 10, 11 grader har Voss, Kvamsø har 12, 12 det også I Ulsvang, og 16 grader på Feie.
7: Ha, der har du den igjen. Hvis du har lyst til å vinne deg et eksklusivt handlenett I fra NRK, bli med oss på dagens mulige spørsmål om et par strakser.

0: George Michael og Too Funky var det.
1: Og så skal vi se hvem som den mest funkige av NRK-lytterne i dag. Hvem det som klarer å finne frem til løsningen på dagens umulige spørsmål. Riktig god morgen til deg hvis du blant de som hører på radio for første gang og at vi skal ha dagens mulige spørsmål, så kan jeg kjapt si det at vi stiller nå et spørsmål som kan være hva som helst løsning på. Til å hjelpe oss har vi satt sammen et panel her forutenom Espen og Sam Beate med inn i studio her nå. Og her kommer dagens mulige spørsmål. Du som hører på sender inn løsningen i appen NRK Radio. 22% sier dette tar vi veldig seriøst. Hva kan det være? Så er ikke det sikkert at det er så veldig seriøst det de tar så seriøst. Men altså, 22% sier at dette tar de veldig seriøst. Espen, hva har du tenkt der?
2: Du, jeg tenker å velge riktig side av sengen.
1: Hei!
2: Hvis du har en dobbelt seng, så er det viktig hvilken side du ligger på.
3: Det er faktisk veldig viktig.
2: Ja, det er det. Hvorfor er det viktig?
3: Jeg og min samboer hadde faktisk inn og samtalen i helga om at vi må bytte side.
2: Ja,
3: vi har valgt feil.
2: Går an å bytte side?
3: Ja.
1: Jeg også har byttet side.
2: Har du også byttet side?
1: Ja, for det at når vi fikk nytt soverom, så ble jeg plutselig liggende med vinduet.
3: Oi.
1: Og der trekker det litt.
2: Men du begynte å bli det en av de? Ja, det.
3: Ja, så du skal vekk fra vinduet?
1: Ja, jeg er vekk fra vinduet.
3: Men det er nøyaktig samme situasjon vi er i. Det er på grunn av vinduet.
2: Og så en annen ting er at dopapiret skal henge riktig vei. Sant?
3: Og den er god.
2: Ja, for den bør jo den slippen bør henge ut.
1: Ja, ikke inn til veggen.
2: Ikke inn til veggen.
1: Det tar folk veldig seriøst, tenker du?
2: Ja, ja, 22% av det.
1: Okay,
3: jeg tror det er mer enn det.
2: Ja, og så gå på grønn mann.
1: Ja, det tar vi seriøst.
2: 22% tar deg veldig seriøst. De resten er ikke så nøye på det.
1: Men kanskje den kan vi jobbe litt opp med.
2: Ja, antageligvis.
1: Ok, gode svar. Jeg noterer dette her på blokken min. Ja. Ok, da er det din tur.
3: Ok, jeg tenker sånn brettspill.
1: Brettspill?
3: Ja, og kortspill.
2: Ja, og ta det seriøst.
3: Det er noen som tar det veldig, veldig seriøst.
1: Ja, det er sant.
3: Så tipper det cirka rundt 22%.
1: Ja, det kan gå sånn at det.
3: Eller spillelistene sine.
1: På...
3: generelt spiller listene sine til livet. Ja. De som, det er noen som tar deg veldig, veldig seriøst, at de skal være kuraterte. Det skal være en til hver situasjon i livet. Skal du på en date, for eksempel? Skal du et hyggelig middag? Er det når du våkner opp en lørdagsmorning, eller er det en mandagsmorning? De folka som vet, og de tar det veldig seriøst.
2: Er du sånn?
3: Nei.
2: Nei, ok. Nei. Jeg er ikke
3: heller. Men litt, kanskje?
1: Høres ut som du kjenner en veldig godt.
2: Ja, ja, antageligvis. Man tar utgangspunkt i seg selv eller enn folk man kjenner.
1: Av og til er det sånn, altså.
3: Ja,
1: men det var gode svar der. Da har du avgitt dine svar.
3: Ja.
1: Ok. Jeg kommer ikke til å røpe dette nå med det første. Du som hører på kan også bli med. Kom an igjen nå. Hva tror du at 22% sier at de tar veldig seriøst? Hvis du har lyst til å svare, finner du frem appen NRK Radio, og løsningen den får du litt senere før klokken er 7.

0: nå står det en sång som finns.
1: Dagens mulige spørsmål som følger. 22% sier at dette tar de veldig seriøst, og svarene lar ikke vente på seg. De tikker inn i inboxen vår her i appen NRK Radio. Nils sier henteposten, Thomas å pynte pepperkakehuset. Espen sier å bruke handlenett. Nilsen sier hvem som skal handle. Og så er det Halvar som har svart, tar kjæledyret sitt når det fyller år, som veldig seriøst. Fartsgrensene, sier Ragnar Helene. Mette sier NRK Hordlands morgenquiz, tar folk veldig seriøst.
2: Ja.
0: Du, vi skal til Fyllingsdal, og Bent Bakke, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, hva ditt svar?
3: Jeg tipper beskjed fra myndighetene.
1: Oi, hva som satte på spor ut av det?
3: Jeg tenkte litt på dette med å ha beredskapslager, ja. Sånne ting.
0: Så det er bare 22% som tar det alvorlig, mens resten ikke bryr seg?
3: Jeg tror ikke dette de ikke bryr seg, men kanskje ikke de tar det altså på en måte... helt seriøst, altså de har litt vann på lager, sånn som jeg, og litt tørrvare i skapet, sånn, men liksom å gjøre det helt skikkelig, det tror jeg kanskje ikke så veldig mange som har klart.
0: Nei, men, så du har sånn halvveis beredskapslager på hjemme hos deg selv?
3: Yes.
0: Ja, men det er bra. Var det riktig, Tony?
1: Jeg kan ikke svare, jeg kan ikke røpe det helt ennå, for det tikker stadig inn svar, men du er med i betraktningen nå, Bente, og utrolig kjekt at du ville være med og delta. Så får vi krysse fingrene for deg, og så får vi se om svaret kommer på løpende bånd med riktig, med en sånn stor ære som vi fikk i matteboken når jeg gikk på skolen.
0: Du, snart skal vi snakke med... Snart skal vi snakke med meteorologen, men før det, Cheryl Cole.

0: Cheryl Cole, Fight for This Love.
1: Dagens mulige spørsmål lyder som følger. 22% sier at dette tar de svært så seriøst. Vi har hørt Bente var med oss på radioen i sted. Spurt de av Bente å stille opp. Kristina kaster seg på også. Folk tar seriøst i å brette håndklær rett, eller henge opp klær sånn at ikke de får merket av tørkesnoren. Ja. En annen sier ananas eller ikke ananas på pizzaen. Det er veldig viktig.
2: Hvem har ananas på pizza?
1: Det er veldig mange som har det.
2: Er det det?
1: Ja, da blir det sånn Hawaii-smak ut av det.
2: Ja.
1: Trond sier å være helt striglet før man går ut, uansett æren. Det er veldig mange som tar seriøst.
2: Det gjør ikke jeg.
1: At de skal se helt tipptopp ut.
2: Ja, ok.
1: Morgenkaffen, sier Kristina, rett brenning, rett kverning, ikke minst rett brygging.
2: Såpass, ja.
1: Hanne mener helsedirektoratets kostråd.
2: Ja.
1: Katrine sier sitteplassen ved bordet eller i sofaen tar veldig størst. Hvor vi skal sitte der, selvfølgelig.
2: Men har du lagt merke til at jeg sitter meg på samme plass når du har sending her ute, og så sitter jeg, sitter jeg omvendt med Per Vidar?
1: Se på den, du.
2: Ja, det er litt viktig.
1: Det er seriøst.
2: Ja. Når du kommer på jobb, så sitter jeg på en annen plass enn når Per Vidar kommer på jobb.
1: Og ja, sånn sett, ja. Så du tar det seriøst?
2: Ja, det er viktig det.
1: Fantastisk bra, det er en god egenskap.
2: Ja, du mener det, ja.
1: Ja.
2: Eller altså, kanskje ikke helt god, da, men det er greit.
1: Det er en helt annen sak.
2: Ja.
1: Det får vi komme tilbake til senere. Men det er bare til å komme inn med løsningen i appen NRK Radio, hvis du tror du vet hva svaret er.
2: Ja, nå skal vi ha litt vær, Leonidas Superidis. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, du, det er vått utenfor studiovinduet hos oss i dag. Er det sånn det kommer til å bli denne mandagen?
3: Ja, nettopp ganske vått. Har nettopp sett at Bergen er våttest i landet fra midnatt. For en uventet overraskelse.
2: Ja.
3: Natt, det er 20 millimeter fra midnatt, og så det ser ut at det kommer minst 20 millimeter til, så egentlig det blir litt mer regn senere fra i formiddag frem til ettermiddagen, men fra senere i ettermiddag venter vi av dagene bygget aktivitet, også i kveld blir det stort sett oppholdsvær. Det blåser akkurat nå litt mer langs kysten opp i stiv kuling, men vinden minker gradvis utover dagen, spesielt fra i ettermiddag. Også til tross for lokalt mye regn, gradestokken kommer til å vise i dag cirka 16, kanskje lokalt 17 grader flere steder. Litt som det samme som vi hadde i går.
2: Ja, og utover uken blir det regn, eller får vi se litt sol?
3: Det blir regn i morgen og værmessig blir det litt som det blir i dag. Det er egentlig i natt, så natt til i morgen, det passerer noen kraftigere regnbyger. Der er det litt som uttrykt for durden. I løpet av liksom tidlig formiddagen, det blir noe lettere vær, fortsatt lokalt noen regnbyger. Også det kommer en del regn i løpet av dagen, men det blir liksom litt mindre enn i dag. Men en våt dag til, sennavind, frisk bris, forbigående om formiddagen, stiv kuling, også det minker igjen. Uendret temperatur, men vi har to dager i vente fra egentlig onsdag, spesielt fra onsdag formiddag, også frem til torsdag kveld. To dager med oppholdsvær, også vi får se på solen igjen.
2: Ja, da får vi glede oss til det. Du må ha en fin dag videre.
3: Lekker så.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre Høyre-parti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Så skal det handle om CO2-avgifter på drivstoff som kom tilbake 1. september. Det gjør at flere norske fiskebåter nå vil å fare til utlandet for å slippe rekninger.
1: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
2: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
1: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
3: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
1: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
0: Reporter Adrian Fosse Årtun. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over en million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: I Vaksdal mellom Bergen og Voss er frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på omlag 700 meter over havet ble avbrutt i natt, og teltet hans ble ødelagt av regn og kraftig vind. Turisten ringte til politiet da han ikke fant vegen ned igjen fra fjellet. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Her lokale nyheter. Det satt i gang redningsaksjon i området rundt Dalestølen Otterstadvatnet i Vaksdal. Det en tjekkisk turist som har fått problem, og han melder selv ifra til politiet rundt klokka 3:30 i natt. Det dårlig vær i området, og de får ikke mulig for helikopter å operere der. Personell fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei og ventet å være fremme i 7-tida. Morten Rebnor i Vestpoliti sier forholdet gjør søket krevende.
6: Han er 20 vann, men er våt og kald, og i tillegg er det sterk vind og mye regn i området, så forholdene er ganske krevende. Det er sannsynligvis veien som har ødelagt teltet hans. Han er godt 20 vann, og vi er i jevnlig dialog med han på telefon.
5: Fra i dag så kan syke bergensere få behandling hjemme. Helse Bergen tester nemlig nå ut en ny ordning der helsepersonell rykker ut til pasienter for å undersøke og behandle dem der de bor, i stedet for å sende alle til sykehus eller legevakt med ambulanse. Målet er å frigjøre flere ambulanser til de mest alvorlige oppdragene og skåne pasienter for unødig transport. Pilotprosjektet det skal vare i et halvt år. Og så skal vi til cupfinalen for Brann. Vann den mot Ålesund på Ullevål i går. Resultatet ble 3-1. For Brannkvinnene så smakte sigeren ekstra godt etter det sure tapet mot Austria Wien tidligere i veka. Det forteller målvakt Sunniva Skoglund.
7: Det er ekstremt deilig. Det er jo det man har lyst til, å vinne ting, så nei, ubeskrivelig god følelse altså.
8: Cecilie, sier du at det var kanskje et dårlig tidspunkt for oss å møte dere på etter den Austria-kampen? Var dere skikkelig revansjesugne i dag?
7: Ja, absolutt. Vi er ikke like vant med å tape, banke bordet for det. Så når vi går på et så pinlig tap som vi gjør der nede hvor vi ikke er i nærheten, så er vi ekstra revansjelyst når vi kommer her, så det var ikke noe tvil om at vi skulle ta den i dag for vår del.
5: Det var lokale nyheter, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.

0: 9 minutter over 7, Taylor Swift og You Belong With Me. Og det er Taylors version.
1: Åh, der var du god. Så sa du at det var det.
0: Ja, men du visket meg i øret at jeg skulle si det.
1: Altså, det er utrolig viktig, for det som er da, det at Taylor Swift sin katalog, som det heter, alle sangene, var det noen som kjøpte opp.
0: Ja.
1: Og det, tenkte hun, det er ikke rettferdig.
0: Nei.
1: Jeg vil eie min egen musikk. Så bare gikk i studio og spilte hun inn alle sangene på nytt igjen.
0: Nettopp, ja.
1: Derfor er dette her, at vi spiller den riktige versjonen, som gjør at hun, som ikke har så mye fra før, får mer i kassen sin.
0: Ja, nettopp. Veldig mye du kan, Tony Ågodnes.
1: Ja.
0: Espen Hattelstad heter jeg.
1: Ja, det gjør du.
0: Ja, du hører på God Morgen, Hordaland. Det er mandag, folkens.
1: Ja.
0: Og hvis du skal ut i dag, så må du nok ha med paraply, for det ventet skyet, regnbyer utover kveld, da, så blir det oppholdsvær. En sørlig stiv kuling utsatte steder fra i formiddag, liten kuling og utover ettermiddagen sørvest frisk bris.
1: Milt og greit de fleste stedene her. Bergen har 15 grader, Kvamskogen 10 grader, Voss 11 grader, Kvamsøy 12 grader, Ulsvang 12 grader, på Feie 16 grader.
0: I trafikken er noe å melde der.
1: Der går det fint.
0: Bergensere som blir akutt syke kan fra i dag få behandling hjemme. Det er en egen bil, og mer enn dette straks. Men før det så skal vi ha litt Endre Olsen, bøttevis med blått. 10 over 20, du hører altså på God Morgen, Hordaland.

0: Endre Olsen og bøttevis med blått 14/20 klokken blitt. Mange pasienter blir sendt til akuttmottaket uten at det trengs, og det skal et nytt pilotprosjekt nå prøve å endre på.
1: Ja, i stedet for å sende alle til sykehus eller legevakt med ambulanse, så skal Helse Bergen og Bergen kommune fra i dag av teste ut en utrykningsordning der pasienten blir undersøkt og behandlet hjemme.
2: Den kan lage lyd. Vi kan jo ta på lysene først.
3: Med blålys på taket, høglytt sirene og knallgul farge minner det om en ambulanse, men det en helt vanlig stasjonsvogn. Likevel utrykningskjøretøyet det første i sitt slag her til lands. Forenklet sagt så det en rullende legevakt som nå skal testes ut i Bergen, kallet prehospitalt vurderingsegning, fortell prosjektleder Steffen Fløysand Berland i Helse Bergen.
2: Det litt tungt begrep, sant? Men prehospitalt det handler om det som skjer utenfor sykehus. Og så det jo sånn at det finnes mange pasienter som i dag blir fraktet til legevakt og til sykehus for å få en vurdering eller en behandling. Og så blir de sendt hjem igjen med en gang. Og vi tenker det at det er ikke det gode for pasientene.
3: Hva pasientgruppe er da denne bilen her tiltenkt da?
2: Du, nå skal vi finne litt ut det i denne piloten da. Men vi tenker jo og har en teori om at spesielt mange i den eldre garde vil kunne nyte godt av denne enheten her.
3: I år og fremover vil vi få en aldrende befolkning, samt en varslet situasjon med mangel på helsepersonell. Pasient- og brukerombud i Vestland, Jannike Bruvik, positiv og håper denne formen for helsehjelp kan løse flere utfordringer.
4: Dersom man kan få mindre press på pasienten, mindre risiko for infeksjon på et sykehus og mindre press på helsetjenesten, så vil jo det være et helt kinderegg. Så det tenker jeg at det verdt å forsøke.
2: Jeg tror behovet kjempestort. Vi har sett tilsvarende løsninger i Danmark, og det et konsept som ganske likt dette her. De har vist kjempeeffekt. Blant annet så viste de i en studie som de har gjort en reduksjon i innleggelser på kveld og natt fra sykehjemmet på opp mot 80%. Og det en ganske enorm effekt.
3: Så vil dere sikkert komme opp i situasjoner der en ordinær ambulanse trengs i et oppdrag?
2: Definitivt. Vi kommer til å bombe.

0: med. Vi kommer til å kjøre dobbelt ut. Vi kommer til å oppleve at vi nødt til å sende en ambulanse for å hente pasienten. Det jo en del av det som charmen med en pilot. Men vi håper jo på at etter 6 måneder så har vi fasiten. Vi blitt trent på dette her. Og så vi så treffsikre at folk opplever at de får en ressurs, og det riktig ressurs fra første sekund.
1: Rulle legevakt der altså. Til slutt så hørte du prosjektleder Steffen Fløysand Berland i Helsebergen. Reporter, det var Per Vidar Raunholm.
2: Ja, 17 minutter over 20 straks, og du hører altså på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Og i går så jo, var jo sånn at Brann vant cupfinalen mot Ålesund. Mange var på Ullevål, men så var jo sånn at ja, alle som kan reise til Ullevål, sant? Noen sitter hjemme og ser på kampen, ja. Andre, de tar turen til byen og går på verftet. Mm. Det jo litt kjekt å se med andre. Ja. Og vi skal tilbake til Verft i morgen og høre litt om stemningen og hvordan det var når Brann ble cupmester. Men før det så skal vi ha Roxette, It Must Have Been Love. Og håper du har en fin, fin mandag der ute.

0: Nydelig. Det Roxette og It Must Have Been Love.
1: Sånn som dette hørtes det ut på Verftet i går.
0: Om lag 100 personer samlet seg for å følge cupfinalen mellom Brann og Ålesund på Storskjerm, altså i går. Og jubelen sto i taket da Brann knuste rivalet 3-1 på Ullevål.
1: Og særlig for de minste så var det stor stas å se Brann vinne.
2: Jeg synes at de spilte veldig bra, og jeg veldig glad at de vant.
3: Ja, sammen med meg. De var sinnssykt bra.
4: Hva synes du om å se kampen her da?
2: Det var veldig gøy.
3: Ja.
2: Vi har aldri vært på et sånt sted og sett på kamp.
4: Hva synes dere om Brann vant cupen nå?
2: Det var veldig gøy. De fortjente å vinne.
3: Ja, det gjorde
2: de. Og målet til Lauren Davidson, det var veldig fint.
3: Ja.
4: Hva tenkte dere når Ålesund skåret det første målet der?
2: Jeg tenkte faktisk at Brann skulle vinne hele tingen.
3: Ja.
2: Og det gjorde de vel. Og
3: det ble greit at de fikk et mål da.
2: Ja.
3: Ja,
4: ja du unner de et mål.
3: Ja.
4: Hva synes dere om kampen?
3: Den var veldig bra.
4: Hva tenkte dere når Ålesund skåret det første målet?
3: Tenkte jeg, å nei, tenk hvis Brann ikke vinner. Vi var så nærme liksom, men heldigvis vant det.
2: Ja.
4: Hva synes dere om å være her og se det?
3: Det var veldig kjekt. Med alle folkene.
2: Og... Ja.
0: Ja, veldig kjekt i kor.
1: Ja.
0: Det er klart at du får god stemning. Og det var ikke bare de som var der, for bystyrerepresentant Eduardo Andersen, altså Dodo, stilte som konferensier under arrangementet som da Bergen kommune inviterte til.
1: Ja, han kunne jo melde om svært god stemning, men også det at det hadde vært fint om det hadde kommet litt flere.
5: Ja, i dag har jeg vært konferensier på dette utrolig fine arrangementet som Bergen kommune har stelt i stand. For byens befolkning. Utrolig fint at de gjorde det.
4: Hva synes dere om oppmøtet?
5: Nei, det, hva jeg synes om, det kunne gjerne vært enda flere, men det kom jo over 100 mennesker. Og det var familiefolk som kom. Og jeg tror det er utrolig viktig å kunne samles på når man ser en fotballkamp. For det er ikke så gøy å sitte hjemme alene i stuen og se på det. Jeg vet, var veldig glad for at jeg var her og fikk oppleve det sammen med masse fine folk. Og Kniklas var her, og Ingersson var her. Det var litt stas.
4: Hva synes du om kampen da?
5: Altså, første omgangen var noe av det mest underholdende jeg har sett på utrolig lenge. Langt mer underholdende enn jeg ser på Brann stadion i går. Mens andre omgangen ble jo en transportetappe, men da spilte jo Brann med klokskap og ville ikke ta noen sjanser. Så jeg forstår at Brann valgte å spille på den måten, men første omgangen var så underholdende at vi smatte på den fortsatt.
4: Hvorfor vil Bergen kommune arrangere familiekampvisning?
5: Jeg tror det er at dette foregår i Oslo, da, og vi har jo tradisjon for når Brann herrer spiller cupfinale, at det blir laget arrangement. Og da synes jeg det er rett og rettferdig at vi gjør det også når Brann kvinner gjør det. Og Brann kvinner er... Selv om ikke alltid publikum som møter er like stort, og så det er det noe de fleste bergensere bryr seg ganske mye om.
0: Det sa bystyrerepresentant Eduardo Andersen, altså Doddo, og reporter på Verftet i går var Benjamin Dyrdal.
1: Det var jo grådig spennende dette her. Det tok jo bare noen minutter før Ålesund skårte det første målet, og det var jo Katta, som vi kaller hun fra. Hun har spilt i både Arnebjørnar og Åsane fra Ålesund, reist tilbake igjen nå.
0: Ja.
1: Så motstanderen har jo også da toppskåren i toppserien. Så da var det litt sånn, åh, hva skjer?
0: Hva tenkte du da?
1: Nei, da tenkte jeg, nei, tenkte jeg. Nå var masse intervjuer med hun nå i forkant ut av denne kampen her, og der hun, Katarina, fortalte om oppveksten sin og ADHD og hvordan det var å spille fotball og hvordan det hjalp og sånn sett der.
0: Ja.
1: Men så kom jo Brann og slo tilbake igjen da, og vinner da 3-1. Helt fortjent vil jeg si. Jeg synes de var knallgod. Og tidligere i dag så hadde vi dette intervjuet her med keeper Sunniva Skoglund, som også kunne fortelle hvor greie alle har vært med hun etter at hun gjorde et par brølere da i kvalifiseringen til Mesterligaen da de spilte i Østerrike her i forrige uke. Så kjempegøy at de kan slå tilbake igjen, og gullet kom hjem.
0: Ja, og vi skal jo holde oss til dette, for vi lurer på, har det blitt festet i natt? På en måte.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, hvordan er formen på enkelte?
1: Er de våken?
0: Ja, det skal vi prøve.
1: Er de ferdige å feste?
0: Ja, det sier det. Dette må vi prøve å finne ut av i neste halvtime. Snart er det Dagsnytt her i NRK P1. Riktig god morgen.

0: Radio.
1: God morgon, her Dagsnytt 20.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
2: Det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
1: Det blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel det ikke mye optimisme i sikte.
3: Det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Det sa korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
4: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de fire fylkene i Øst-Ukraina.
1: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
4: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på, i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men tross i valgsigeren det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskapene på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
5: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vittner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
6: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
5: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
6: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
7: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
6: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
5: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
6: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
7: Vi er langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
1: reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
0: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event. Even exceptionally strong.
8: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
0: It may be stronger than anything since our monitoring began.
8: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
9: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
8: Har man sett noe lignende tidligere?
9: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
8: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
10: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
8: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan det man forbereder seg?
10: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
8: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede i bruk.
10: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
1: Reporteren Kristine Ramberg Olsen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd i Oslo, ja, da bør du berekne god tid, det oppfordringen fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
11: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
12: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
11: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
1: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter derfor flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad daglig leder på bunkringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
13: Det her fine torskefiléer. Får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåtene. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
14: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
15: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
14: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
15: Det har alt å bety for fremtidsutsiktene om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det billigst mulig diesel.
14: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
15: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
16: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
14: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og bekymret for fremtiden.
13: Vi skal nok overleve en stund til, men det klart at på sikt så det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
1: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Redola og Hanna Kolas.

0: 13 over halv 8, Morgan Solele, bare min. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony, Espen og Ann Beate, som skal gi oss lokale nyheter. Og det foregår akkurat nå en leteaksjon i Vaksdal, Ann Beate.
1: Ja, det gjør det. Det en tjekkisk turist som har fått problem. Han melder selv ifra til politiet rundt klokka 3:30 i natt, og det altså i området rundt Dalstølen og Otterstadvatnet i Vaksdal at han befinner seg. Da han ringte politiet, så fortalte han at teltet var ødelagt, og han var våt og kald, og han skal da være i et område som omlag 700 meter over havet. Det veldig dårlig vær, og derfor så det ikke mulig for helikopter eller drone å operere i området, men turisten skal være uskadd og blir omtalt som en turvant mann. Personell fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei, og det sendt to stykker for å hjelpe mannen, og det ikke planer om å sende flere, så de rekner med å få han nede, om ikke så alt for lenge. Og så skal vi høre at Helse Bergen testet ut en ny ordning der helsepersonell rykker ut til pasienter for å undersøke og behandle dem der de bor, i staden for å sende alle til sykehus eller legevakt med ambulanse. Målet det å frigjøre flere ambulanser til de mest alvorlige oppdragene og skåne pasienter for unødvendig transport. Det her et pilotprosjekt som skal vare i et halvt år, og det starter opp i dag.
0: Og det blir litt vått i dag, skyet, regnbyer, og utover kveld så blir det faktisk oppholdsvær. En sørlig stiv kuling utsatte steder, fra i formiddag liten kuling, og utover ettermiddagen sørvest frisk bris.
2: Og så har vi altså vært i Oslo og hentet en fantastisk fin sølvpokal. Brann ble cupmestre i går, og det har de helt sikkert feiret, og kanskje de holder på fortsatt.
0: Ja, det skal vi finne ut av straks. Vi skal direkte til hovedstaden, men før det så skal vi ha William Hutt. Håper du har en fin, fin morgen ute.

0: William Hurt og The Perfect Storm.
1: Jeg koste meg så sterkt I går, jeg kan nesten ikke få sagt det. Først spenningen, oppladningen, oppkjøringen til cupfinalen mellom Brann og Ålesund, og så selve kampen da, og så det selvfølgelig når de får pokal opp og henter den, og disse klavene som deler ut, og ned på tribunen igjen, og ut på banen, og det jubles, og de intervjuer, seiersintervjuer, men så det gøyeste ut av alt. Det når de kan få komme inn I garderoben
0: ja.
1: Etter kampen, og de har gull t-skjortene på seg.
0: Se der, ja. Høysekarrene.
1: Ja, ja, ja. Det står tre ut av de oppe på bordet der.
0: Ja.
1: Og så de andre, de kjører jo fullt tog rundt her, og det allsang. La, la, la, la, la. Altså, det så gøy. Tenk å være der.
0: Ja, tenk det.
1: Ohoi!
2: Mette Hammersland. God morgen.
1: Du, har du stemme igjen, eller?
3: Jeg hører at jeg har sunget mye, ja.
2: Var du I garderoben og sang der, eller?
3: Ja, men jeg holdt meg jo litt I bakgrunnen, da må spillerne skynde.
2: Ja.
3: Men det var god stemning, utrolig herlig. Ja, med tanke på at alt det var jo egentlig veldig dempet ned I forhold til dette med kongen.
2: Ja.
3: Så må jeg si, men vi visste jo at hvis du vinner, så trenger du ingen alkohol.
2: Nei, ja, men det er jo fint. Og du jo arrangements- og medieansvarlig I Brann. Og hvordan føles det?
3: Å, det en nydelig følelse. Det på en måte en lettelse også. Og det å kunne vinne cupgull, ja, det veldig stort. Og Norges fotballforbund lager jo en fantastisk ramme rundt denne kampen.
1: Ja, hva skjer etterpå når de var ferdige og ferdig dusjet I garderoben? Hva det neste på programmet da?
3: Neste på programmet jo bankett, som pleier å ta veldig av, I hvert fall de som jeg har vært med, både Sandviken og Brann, det jo typisk at vi gode på bankett. Men I år var jo det, eller denne gangen var jo det veldig, veldig spesielt, for det var, ja, det var en helt annen ramme, det var selvfølgelig, det var ingen alkohol, det var stille og rolig, det var jo noen taler, Lise holdt tale, våre styreledere, Ålesunds styreleder holdt tale, sånn, men halv åtte, slapp vi løs og hev oss på en buss og møtte supporterne.
2: Ja, og hvor lenge holdt du det gående I går da?
3: Altså jeg personlig gikk vel I kanskje litt over 12, men bussen skulle hente det. Vi har jo kamp igjen på søndag, så det var, ja, så jeg tror bussen skulle hente gjengen kvart på ett.
1: Hva betyr det for Brann å vinne cupfinalen?
3: Det betyr utrolig mye. Det jo en ny pokal I skapet. Det gir en veldig bus innover nå mot høsten. Vi har jo viktige kamper. Vi leder serien, men vi skal jo jobbe hardt for å holde på den. Og jeg tror også at, jeg håper jo også at mange som I Bergen synes at dette så veldig gøy ut og kommer på første hjemmekamp som vi har 19. September.
2: Ja, og jeg skal alle tilbake inn til Bergen nå, eller blir man I Oslo nå liksom noen dager? Hvordan fungerer
3: det? Neida, laget skal tilbake nå I formiddag, jeg skal tilbake, så nei, vi må jo på jobb igjen.
2: Jeg må jo det, kan ikke være borte I Oslo, det går ikke.
3: Neida, vi skal jo tilbake til helgen, da skal laget spille mot Lyd på søndag da. Men ja, det får gå. De må bare trene hardt denne uke.
1: Hvor langt unna vi å vinne serien nå da?
3: Nei, vi leder jo med 4 poeng på akkurat Ålesund da, så man jo lenger ned til disse både Rosenborg og Vålerenga. Nei, det blir spennende høst.
2: Ja, og da kan det bli ny feiring da?
3: Det kan bli ny feiring, ja, men alle som kjenner meg vet jo at jeg gjengser absolutt ingenting, så nei. Det...
1: Nei, det støtter vi deg 100%, det kan du bare si med eneste gang.
3: For å si det sånn, de gulddraktene hadde null interesse av å se før vi var ferdige og hadde vunnet.
1: Okay.
3: Det var andre som tok seg ut av det, de må, ja, jeg visste hvor de sto, men for all del ikke vis meg en eneste drakt.
1: Nei, jeg enig.
2: Du, Mette Hammersland, du må ha en fin dag videre I Oslo, og god tur. Velkommen hjem.
3: Tusen takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ha det. Dette Jonas Alaska. Kjøre hjem.

0: Jonas Alaska og kjører hjem når klokken 8:04. Og i neste halvtime, Daniel, så får vi besøk av en kar som jeg hørte på sommeren 1990.
1: Oi.
0: På Mallorca, da hadde jeg min gule Walkman, Sony Walkman, ja. Låt på stranden, og så hørte jeg La Reine Øse.
1: Gjorde
0: det,
1: ja.
0: Ja, gjorde det. Det hadde hele kassetten med Tor Endresen.
1: Tøft.
0: Ja, og han kommer inn i studio, for han feirer.
1: 40 år som plateartist, det stort.
0: Han ute med gitaren, så forhåpentligvis blir det litt musikk også her. Men før det, Train.

0: klokka er 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti I det statsvalget I Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra I natt. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partier I Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD vil blant annet sende ukrainere hjem og I stedet innføre russisk I skolen, men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut, da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa, men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg og, fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme, så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
0: 200 flagg og storskjermer flere plasser I hovedstaden, det blant planene for gravferda til kong Harald I Oslo nå på onsdag. Ordfører Anne Lindbo sier flere hundre mennesker nå jobber døgnet rundt.
2: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt I byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passe på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn I øynene og nikker til hverandre og smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet, så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig Både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
0: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen I Jakarta og tre andre flyplasser I landet helt stengt frem til I kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya I Nordland I helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorda. ISAR I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Her lokale nyheter. Det satt I gang en redningsaksjon I området rundt Dalestølen Ottestadvatnet I Vaksdal, og der nå redningsmannskapet fremme hos turisten. Det en tjekkisk turist som har fått problem. Han meldde selv ifra til politiet rundt klokka 3:30 I natt. Da fortalte han at teltet var ødelagt, og at han var våt og kald og ikke kom seg ned på egen hand. Været redningsarbeidet krevende, og det derfor 2 personer fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp som hjelper til, da det ikke mulig å fly helikopter. En rullende legevakt skal nå testes ut I Bergen. Målet å undersøke og behandle flere pasienter hjemme I stedet for å frakte dem til sykehus eller legevakt I ambulanse. Utrykningskjøretøyet det første I sitt slag her I landet. Det forteller prosjektleder Steffen Fløysland Berland I Helse Bergen.
4: Jeg tror behovet kjempestort. Vi har sett tilsvarende løsninger I Danmark, og det et konsept som ganske likt dette her. Blant annet så viste de I en studie som de har gjort en reduksjon I innleggelser på kveld og natt fra sykehjemmet på opp mot 80%. Og det en ganske enorm effekt.
3: Det sa altså prosjektleder Steffen Fløysland Berland I Helse Bergen. Og så skal vi ta et lite gjenhør med Helgas Bragder, for Brann de ble cupmeistra for kvinner da de vant 3-1 over Ålesund på Ullevål stadion I går. Og det smakte ekstra godt etter at de gikk på en smell mot Austria Wien tidligere veka. Mette Hammelsland sier det betyr utrolig mye for Brann å vinne.
5: Det jo en ny pokal I skapet, det gir en veldig bus innover nå mot høsten. Vi har jo viktige kamper, vi leder serien, men vi skal jo jobbe hardt for å holde på den. Og jeg tror også at, jeg håper jo også at mange som I Bergen synes at dette så veldig gøy ut, og kommer på første hjemmekamp som vi har 19. september.
3: Det sa Mette Hammersland, som er arrangement- og medieansvarlig i Brann.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Når klokken er 8:09, riktig god morgen. Du hører på God Morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Skal du ut i dag, så er det greit å vite at det blir skyet, regnbyer utover kveld, oppholdsvær, en sørlig stiv kuling utsatte steder, fra i formiddag liten kuling, utover ettermiddagen sørvest frisk bris.
1: Det skal hølje ned.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja. Lorene hølje ned, han heter jo ikke det.
0: Nei, han gjør ikke det. Ja. Men det blir kanskje litt regnvær nå straks.
1: Ja, det blir det. Altså, helt siden albumdebuten Call Me Stranger med Paul Tofsen i 1986, så har Tor Andersen levert udødelige klassikere til det norske folk. Han står klar her med nystemt gitar og kommer innom til oss, og så skal vi snakke litt grann om hans jubileum. 40 år på norske albumlister. Som plateartist.
0: Hvordan er det mulig? Han ser ut som han er 40.
1: Ja, ja.
0: Hvordan er det mulig?
1: 29 og talt.
0: 29 og talt. Ja, ja, men sånn er det. Mer om det straks.
1: Ja.

0: falle og slå seg I dette her 13 over 8.
1: For 40 år siden så gikk han inn I platestudio, og siden så han seg aldri tilbake igjen, og han har levert den ene godlåten etter den andre. Han har 12 MGP-deltagelser og hatt stor suksess I Lollipop, og en merittliste få kan matche. Og nå feirer han 4 tiår som plateartist I Grieghall til helgen, og alle som vil kan komme. Velkommen I studio, Tor Endresen.
2: Tusen takk. Kjekt å være her.
0: Du, 40 år, hvordan det mulig?
2: Ja, spør hvordan det på å si ikke mulig. Altså, jeg har jo ikke hatt lyst til å drive med noe annet, og så har det jo gått veldig bra da, og jeg liker å jobbe, jeg elsker å jobbe, men det eneste jeg ikke så glad I lenger, det å reise så mye.
0: Hvorfor liker ikke du det lenger?
2: Nei, si det. Det blir mye. Altså, nå skal jeg holde på med ABBA-oppkjøringer da, og få lov til å være I Bergen på forum og spille og kan ta bybanen.
0: Har du blitt en av de, ja?
2: Ja, jeg begynner å bli lei av flyplasser og busser og sånn da. Sånn er det, tror jeg, med de aller fleste, uansett hva jobb de har da. Når du vokser til, så har du liksom reist fra deg på et vis.
1: Vi må skru tiden tilbake og ta en liten tidslinje her. Hvis vi begynner I 1986, Paul Tofsen, jazzmusiker, trommis og så videre. Hvordan endte du opp der liksom med han?
2: Det var gjennom Lava og Egil Eldøen, som var liksom vår store heltesanger fra Bergen I Norges beste band, som het Lava. Og de var tilfeldigvis til stede, Egil og noen av de, på en jobb vi hadde med Salex, borte på Joker, som det heter, det som het Willis I gamle dager. Og der sang jeg, og så fikk jeg en forespørsel etter hvert om jeg kunne tenke meg å være med på å synge en låt på albumet til bassisten I Lava som het Rolf Graff. Og det gjorde jeg. Etter det så skulle Svein Dag Hauge, da, som han het, selve produksjonsguden I Norge på den tiden der, han skulle produsere en plate for Paul Tofsen som hadde lyst til å gå litt egne veier fra å prøve seg på litt populærmusikk. Så mange gjorde egentlig, altså Peter Gabriel, han var jo, hadde gitt seg som sanger, og så kom Phil Collins og lagde egne plater etter hvert så det var liksom noe folk trommiser drev med på den tiden
1: Genesis-legendene
2: han sang jo selv da.
1: Ja. Ok, og så var det en audition og noen greier på gang da?
2: Ja, da fikk jeg tilsendt låter og jeg fikk jo vite at det hadde vært masse eller flere eminente sanger inne der og kommer bort der og har øvd på dette og går inn I studio og jeg begynner å synge på dette her, og så hører jeg etter, ja, bare et halvt minutt, så hører jeg fra studio, stopp! Da tenkte jeg, ja vel, da får jeg begynne å ta på meg jakken igjen, og komme meg ut på flyplassen. Men så åpnet døren seg, og Paul Tofsen kom inn, og ga meg en god klem.
0: Såpass, ja.
2: Ja.
0: For han synes han likte det han hørte da.
2: Han synes dette var midt I blinken for han da.
0: Ja.
2: Og han, altså folk har jo på en måte fått et inntrykk av Paul av at han virker litt sånn introvert og litt sånn, men han jo egentlig verdens gøyeste fyr å være sammen med, og en stor humorist. Han tok meg med når vi hadde da spilt inn en del av låtene, så nå skal jeg ta det med på et fint sted, sier han. Og da var det inn på SAS Hotellet, opp I øverste etasje, der var det en nattklubb som het Summit. Og der kunne du se helt fra slottet og ned til Stortinget.
0: Oh, ja.
2: Sant? Og så tok han armen rundt meg, og så sier han, alt dette ditt.
0: Oh, jeg sa på det. Så det var starten på en måte på ja, din vei videre?
2: Det var jo egentlig det.
0: Ja.
2: Så jeg hadde jo spilt både med White Rock og med Salex før dette, og gjort noen innspillinger og sånn, men det var den første plateutgivelsen etter da.
1: Og det kunne jo vært virkelig med et kjempesmell, den sangen Black Rain kunne tatt helt av, og

0: verden vi står om, for den var aktuell som en James Bond-låt, stemmer ikke?
1: Ja da, vi fikk beskjed, vi spilte i Bergen og fikk beskjed om at det var i orden. Det var, skulle bli den neste Bond-låten.
0: Oi.
1: Så vi feiret jo dette i 14 dager. Ja. Helt til vi fikk vite at AHA hadde kommet inn i bildet med Terry Slater og hele den gjengen der.
2: Og ble du skuffet da, eller?
1: Ja, det ble man jo selvfølgelig. Vi var jo klar for det, den store verden vi da.
2: Ja, men tror du det, hvis han hadde blitt bonde, hadde det blitt den store verden da?
1: Nei, det kan man aldri vite. Og det var som vi snakket om en gang, at hvis det går igjen en dør, så går det opp i den.
0: Ja, sant.
1: Sånt, og det gjorde det jo.
0: Visst gjorde det. Vi har funnet frem selve den sangen der nå, så vi kan høre litt på den før vi fortsetter den gode praten der. Tor Endresen i studio, her med Black Rain og Paul Tofsen.

0: Black Rain.
1: Tor Andersen feirer 40 år som plateartist denne helgen. Hva skjer?
2: Det som skjer jo det at vi kommer til å, Pål og meg da, Pål Tossen og meg, kommer til å investere i starten av konserten folk inn til vår musikalske verden på 80-tallet. Og det har vi aldri gjort, og det lenge siden vi har spilt sammen. Jeg tror Pål var gjest på 60-årsdagen min og spilte i to låter. Nå blir det litt mer enn det. Og etter hvert som vi da har gjort det, så begynner vi å gå ifra den historien som kom etter det. Når da disse fantastiske menneskene, Pete Knudsen fra Popol Vuh og sånn, kom til meg og sa det at han hadde lyst til å spille inn en plate med meg da, men på norsk.
1: Jaha.
2: Og det ble jo den største platesuksessen min. Ja, utenom Øsekarene nå.
1: Ja, ja.
2: Men den gangen der, så var det de platene på norsk.
3: Men hvorfor tror du liksom dørene åpnet for deg da på 80-tallet etter dette?
2: Nei, altså, vi fikk jo oppmerksomhet rundt Black Rain og turnéen vår. Og på den tiden så var det ikke fullt så mye musikk-underholdningsinformasjon som det er i dag. Så vi fikk jo bedre, vi hadde bedre plass med det vi kom med. Og hvis vi opptrådde i et TV-program, så var vi på en måte, vi var ikke bare sånn pausefyll. Så ble det jo senere sånn at programlederen var stjernen, og vi som sang der, vi var underholdningen imellom. Mm-hmm. Sånn var ikke det den gangen.
1: Nei.
2: Den gangen hadde vi en litt annen status. Og derfor så kom vi igjennom. Dette var som sagt på 80-tallet, så den kanaleksplosjonen var ikke kommet.
1: Nei.
2: Sant?
3: Og så kom jo du liksom inn, da, du var jo selvfølgelig med i Melodi Grand Prix, og så var jo du Lollipop, så mange kjenner deg. Hvor viktig var det?
2: Lollipop var jo viktig på den måten at vi ble på en måte litt sånn allemannseie på TV. Og vi var så heldige at vi startet når det bare var en TV-kanal, så folk hadde ikke noen valg, de måtte se på oss. Men det var jo, det skulle være 4 programmer, og egentlig så varte jo hele det eventyret der i nesten i 10 år da.
3: Men det at du er i et sånt program som på en måte var sånn type musikk, blir det litt sånn klistret med deg da?
2: Ja, og det synes jeg er fint.
3: Ja.
2: Det som Rune Larsen sier enkelte ganger når han er på jobb, da, så roper de, du, Endresen, roper de til han.
1: Oh, ja.
2: Og til meg roper de, Rune!
1: Nei.
2: Han gjorde det.
1: Okay.
2: Så det var, TV er et hardt sånn stigma, i hvert fall når du lager en serie.
1: Ja, ja.
2: Så da henger liksom jeg og han sammen, og det gjør vi jo for så vidt enda, vi jobber jo sammen fremdeles.
1: Ja, ja, ja. Ok, så da er vi altså kommet frem til dagen i dag, og hvordan er det, kanskje spør om det blir nye 40 år, men er du fortsatt produktiv?
2: Ja, jeg vil jo si det. Nå har det jo blitt en haug med album med Ausekarene da, så var det jo kjekt å se at Brannjentene feiret med Ausedansen.
3: Vi har også feiret med Ausedansen i dag, så det...
2: Ja, det ble jo nesten litt en fotballsang, det er det der. Så ja. De der oppe i Årdal, så lagde den TV-serien, de brukte den. Og jeg lurer på ikke Åsa han også har sendt en video en gang. Så det er jo kjempegøy da.
1: Ja.
2: Så Ausekarene er jo kommet for å bli... Og vi går inn i jubileumsåret vårt til neste år med 20-årsjubileum for Øsekarrene.
1: Såpass, ja.
2: Men det var jo disse her norske låtene som på en måte ble meg da, etter hvert, eller det folk forbindte med meg.
1: Altså, ingen er så nydelig som du, den kan jo alle.
2: Ja, og jeg tenkte kanskje jeg skulle spille litt av den i dag, men så kom jeg på at jeg egentlig spilt den en haug med ganger på radioen tidligere. Så jeg tenkte, men det som var poenget, det var det at Pete Knudsen, han allierte seg med en ung mann den gangen der som heter Rolf Løvland.
1: Ja.
2: Og han skrev, ja, nesten alle mine største radiohits på 90-tallet. Så jeg tenkte jeg kunne ta en av de.
1: Yes.
2: Ja. Er det greit?
1: Ja.
2: Ok, den heter «Du er så god når du smiler».
1: Ja.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmel, så dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig, det sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
1: En oppgang på 25% det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Minst 11 personer drepne I israelske angrep mot en landsby I Libanon I natt. Presidenten I landet kaller Israels opptrapping sør I Libanon farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det et svar på at Hezbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Så skal vi høre at toppskåreren I toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann I går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
5: Hun jo en maskin I boksen der som jeg tror alle lag redd for å møte, så selvfølgelig, hun den første det tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål I toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg god for, og jeg vet at jeg kan skåre mål, det har hun bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Her lokale nyheter. Det har vært en trafikkulykke I Fløyfjellstunnelen,
9: og der nå tunnelen stengt I retning sentrum. To biler skal være involvert og står I tunnelen med nødblink på. Personene I bilene verker å være uskadd, skriver Vest politi. De nå på staden, men det uvisst hvor lenge tunnelen vil være stengt. Det altså Fløyfjellstunnelen retning sør. Redningsmannskapet nå fremme ved turisten som sitter fast I et fjellområde I Vaksdal. Politiet fikk melding I 3:30 I natt fra en tjekkisk turist som hadde fått problem I området rundt Dalstølen Otterstad Vatte. Han fortalte at teltet var ødelagt og at han var våt og kald. Det ganske rusket vær I området og det har ikke vært mulig å fly helikopter til der mannen To personer fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp ble de for sendt for å hjelpe mannen og han skal ikke være skadd. Og så skal vi til Helsebergen, for de tester nå ut en ny ordning der helsepersonell rykker ut til pasienter for å undersøke og behandle de der de bor, I staden for å sende alle til sykehus eller legevakt med ambulanse. Målet å frigjøre flere ambulanser til de mest alvorlige oppdragene, og samtidig skåne pasienter for unødig transport. Pilotprosjektet skal vare et halvt år og starte opp I dag.
10: Det Anne Beate Eikås Hovland som gir deg de lokale nyhetene. Tony Ågotnes og Espen Hatlestad også her. Og du har på god morgen Hordaland denne mandagen. Når det gjelder været så blir det skyet, regnbyer og utover kvelden så blir det faktisk oppholdsvær, sørlig stiv kuling utsatte steder, fra I formiddag liten kuling og utover ettermiddagen så vest frisk bris.

0: Hillary og Fall Into Place.
1: Hvis du på vei inn mot Bergen sentrum og stått i kø i Fløyfjertunnel eller utenfor, så det fordi at det har vært to biler involvert som vi hørte i nyhetene, men vi får så opplyst her nå at det snakk om at den åpner igjen nå, og køen i Sandviken vil da forsvinne.
0: Det jo greit å vite hvis du sitter der.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det enkelte ting jeg liker å se på TV bedre enn andre. For eksempel Mesternes Mester. Det helt fantastisk å se på.
0: Det gøy.
1: Jeg elsker Mesternes Mester, og spesielt hvis det noen lokale helter med. Og i år så det Mesternes Mester lag.
0: Ja, og da jo det to og to.
1: Ja, og flere lokale involverte.
0: Mm-hmm.
1: En ut av de, det Astrid Lødmæle, tidligere alpinisten. Og vi kan jo høre her hva hun god for.
2: Det Astrid som styrer skuta. Hun det født kaptein.
3: Faen for dame du
0: Det motivasjon da, Astrid.
4: For hun henger der, som hun kunne hengt der hele dagen.
5: Hun ikke klar, hun ikke ferdig, vet du.
6: Hvor lenge er det gått?
4: Det blir ikke personlig kort, men det spiller ingen rolle. Til det gule laget. Astrid med en kjempeprestasjon.
1: Det som da, det du henger i sånne der stang,
0: ja.
1: Og så skal du se hvor lenge du klarer å holde der. Og der hun steingod. Hun var jo med for flere år siden også. Mm. Og hang og hang og hang. Og nå begynte hun å tøffe seg litt. Kan jeg vifte litt med beina, kom an igjen. Den ene etter den andre falt som fluer rett i sjøen. Men der henger hun. Hun kjempesterk.
0: Hva er oppskriften?
1: Det skal vi snart få vite.

0: Pink og What About Us, ikke så lett.
1: Det er ikke så enkelt når det er dobbelt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, da skal vi til TV-program. Astrid Lødemel fra Voss er en av Norges tidligere store alpinister med VM-medaljer og NM-gull i bagasjen. Nå snakker vi om mesternes mester. Hun var også med tilbake i 2012, og nå er hun tilbake igjen, men denne gangen er det ikke bare hennes egne prestasjoner som teller.
0: Nei, for i mesternes mester team så skal da tidligere idrettsstjerner konkurrere i par, og Astrid er på lag med tidligere landslagskeeper Frode Grodås, og vi må jo si god morgen til deg, Astrid.
2: God morgen.
0: Ja, du, var det lett å si ja når du fikk forespørsel om å være med nok en gang?
2: Du, det var faktisk ikke så lett, fordi at det har nå gått noen år, sånn at jeg måtte ha litt sånn betenkningstid og høre med familien om hva synes de om dette? Er det litt teit, eller skal jeg gå for det?
1: Ja, det kan du si. Men du liker en utfordring fortsatt?
2: Ja, det, det var utrolig moro, og så var det jo litt artig med at det var lag, og Frode Grodås og jeg var jo kjenninger fra før, så nei, det var veldig artig.
1: Og så er jo det denne her øvelsen der du skal henge en sånn stang over havoverflaten. Da du var med i 2012, da imponerte du alle. Hvor lenge klarte du å henge der etter liksom bare to hender?
2: Nei, jeg husker ikke helt rekorden, men jeg vet at jeg hadde den da i 2012, og så ble den vel slått av klatrer, og i tillegg, jeg er ikke helt sikker på hvem som har det nå, det har kanskje det oversikt.
1: Ja, men du var over tre minutter, og denne gangen her så var det du som hang lengst også. Hvordan blir du så sterk i hendene dine? Er det at du har klamholdt på skistavene?
2: Ja, du skjønner, nei, altså dette her er jo, det er jo ren, ganske enkelt. Hvis du har ganske stor hand og er vant til å liksom trene en del styrke på armene, så har det ganske mye å si. Har du en lite hand og er tung, så er det, ja. Så det har egentlig med fysiske lover å gjøre.
0: Ja, for du burde jo vært sterkest i beina, siden du er alpinist.
2: Ja, men jeg var jo alpinist på 90-tallet en gang siden.
0: Ja,
2: det er jo begrenset hvor lenge du er sterk i beina.
0: Så det hjelper ikke det, altså, at du var alpinist for 30 år siden, altså?
2: Nei, det er ikke det enige at trening er ferskvare.
0: Jo, det er sant det. Du, altså, du har jo, det er jo lenge siden alpinkarrieren, sant? Og, altså, du har blitt 55 år, og noen har visket meg i øret, eller du har visket meg i øret, og sagt at du driver og studerer.
2: Ja, jeg har faktisk av alle ting begynt på fysioterapistudiet, for jeg har jo så mye treningsbakgrunn, men også er det jo mye rart der ute, sånn at da trenger jeg litt faglig påfyll, så det er utrolig spennende.
0: Ja, men altså har du tenkt å bli fysioterapeut etter studiet liksom?
2: Ja, jeg tenkte det. Og så det er jo fysioterapeuter jobber jo mye med trening og forebyggende og... Så det er et utrolig spennende fag. Men det var liksom drømmen min når jeg var 20 da, at jeg skulle bli fysioterapeut. Så det er veldig artig.
0: Jeg blir veldig inspirert når jeg hører at noen starter i den alderen som man er og starter helt ny karriere. Tenker du på det? At du kan være inspirerende for andre?
2: Ja, kanskje, håper det, men det er jo ikke så bra. Det er jo fint å kunne henge lenge i stang, men når vi ikke da klarer å pusle et puslespill, så er jeg helt sikker på om de har helt trua på dette her.
1: Nei.
2: Men,
1: det var det neste spørsmålet du kjører. Nei, tøyser bare. Men altså, da ble jeg litt så nysgjerrig. Hva har du gjort etter skikarrieren og frem til nå da? Hva du har holdt på med da?
2: Nei, jeg er lærerutdannet, altså jeg er adjunkt med opprykk, men jeg har jobbet også, fordi jeg var alpinist, så har jeg jobbet... som sponsorsjef i Bama, og der tok jeg jo over etter Frode Grodås, så det er jo en link
1: gjennom
2: livet. Ja.
1: Nettopp, ja, men den er god. Og når du snakker om puslespill, så er det fordi at her i episode 2, så var jo det en av oppgavene da, å sette sammen en M, lik logoen i Mesternes Mester. Men da kom dere litt kort, Frode Grodås, forrige gang han prøvde seg på det, fikk han ikke til i det hele tatt, og denne gangen skulle han få god hjelp ut av deg, men det var ikke så enkelt dette.
2: Nei, dette var flaut. Altså, jeg simte jo ut etter fasiten to ganger. Det gjorde jo Emil Hegle Svensen også, men han klarte det i hvert fall et andre gang igjen, mens Frode måtte ut en tredje gang. Så det ble jo helt kaos. Så vi satt oss litt fast. Det er jo litt sånn typisk som oppgave når du først setter deg et eller annet. For da så bare gir du deg ikke med at du holder den ene trekanten i midten, liksom.
0: Nei. Hvor lett er det da å ikke bli irritert på den andre?
2: Ja, det er litt irriterende, så det blir jo bare utover hausten. Så jeg er ikke helt sikker på om jeg tåler det. Godt vi snakker nå når det er bare episode 2.
0: Det er sånn, ja. Og det kan bli dårlig stemning også etter hvert.
2: Ja, kanskje et par ganger kommer det med en glose og to. Ja. Men det, du må huske at dette var jo før, vi ble innspilt før VM i fotball.
0: Ja.
2: Sånn at ja, jeg må ha det i bakover nå utover høsten.
0: Det jo, ja. Det mye, det, jeg merker det mye, mye vi skriver i morgen når vi skal se på dette her.
3: Ja, det veldig bra. Veldig
2: ja, sant?
0: Bra. Ja. Nei, men altså, vi skal følge med, Astrid, og så må du ha lykke til, og så får vi håpe at det blir litt, det er jo litt, litt sånn, småkrangling er jo gøy da.
2: Ja, det veldig moro, og det så fin gjeng, vet du, med Steffen og Kjersti, og ja. Super, super folk.
1: Enig.
0: Ja. Astrid Lødemel, tusen takk for at du var med i God Morgen, Hordaland, så må du ha en fin mandag.
2: Takk like ens, takk for at jeg ble med.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Sister Sledge og We Are Family, og du er på God Morgen, Hordaland, med Tony og Espen i studio denne mandagen.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ephemera og Magic.
1: Jeg synes det er magisk jeg, når vi hører sånn god lokalmusikk som Ephemera på radioen. Og det får du mye ut av her på i god morgen, Hordaland.
0: Ja, nettopp. Og nå klokken 8:04. Og det betyr at du snart skal få 9 timer, og du skal få nyheter. Men før det, Nikon Vins, tar jeg feil. Ha en fortreffelig mandag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland vant en historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Partiet får 43,8% av stemmene og mangler tre mandater på forent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina to viktige saker for partiet, men disse sakene avgjøres uansett ikke på delstatsnivå, sier Astrid Sverresdotter Dybvik, som forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda.
1: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig de kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
0: Minst 11 personer drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det det dødeligste angrepet siden juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på at Hezbollah har kommet med droneangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av den samme typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass. En av dem 24 år gamle Eskil Bakke Olsen. For bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
2: Det et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finns jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser det alltid på som en drøm da, men at realistisk så det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Ja, Mari og Martin i teamen. Nå vet ikke jeg hvor god form dere i, men dere får besøk av en som i litt bedre form enn dere to, leser
3: Ja, du får ikke noe protest av oss på akkurat den påstanden der.
4: Men vi veldig godt trente på prating i hvert fall, så det jo det viktigste på radio da.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Og i ni timen I dag så starter vi med historier fra virkeligheten når reporter Øyvind igjen skal bli kjent med tilfeldige folk på gata.
2: Ja, og så kommer det en som nok allerede har hatt en morgenøkt. Henrik Ingebrigtsen jo denne høsten med I 71 grader nord og kommer på besøk rett over klokka 10. Hvordan går det når han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell?
1: Det vet vi jo ikke, vi må spørre
2: det. Ja, vi får gjøre det.
1: Velkommen skal du være.

0: Og vi startet med Kent og låta FF. Dette en låt som har kommet i 2002. På det tidspunktet så hørte man jo hele album.
1: Om man gjør det.
0: Og jeg husker, jeg har glemt at den heter FF. På en måte, jeg kjenner låta godt, ja. Men fordi at den bare en i rekkefølgen av andre låter med Kent fra albumet Våpen og Ammunition.
1: Ja, den sitter som en kule fortsatt, og jeg alltid inni en sånn Volvo 360 når jeg hører på akkurat den låta her med sånn der, husker du når det var sånn om man kunne ha fra CD-spiller så kunne man ha sånn der eller fra kassettspiller, hvis du hadde gammel kassettspiller i bil så fantes det en ledning så du kunne koble den til Discman, det var det ja. Vi gjorde inni den Volvoen for jeg hadde fått meg en venninne som hadde lappen for jeg var jo ikke mer enn 14-15 år da den her
0: koblet
1: kom ut
0: på litt Kent.
1: Ja, så da satt vi der og koblet det rett inn og funket som en kule uansett hvor i landet vi kjørte.
0: Og en av de gøyeste funfaktene vet om Kent og Joakim Berg, som da vokalist, det jo, vi må aldri glemme, at det han som skrev Hendene mot himmelen.
1: Tenk på det. Og jeg tror det fortsatt mange som ikke har fått det med seg, så nå har du fått en annen anledning til å huske på det hver gang.
0: Den offisielle VM-låten.
1: Ja, for det ble jo plutselig det. Men da har vi lært litt allerede i dag. Jeg tipper at vi kommer til å lære ganske mye mer også i løpet av de to timene som kommer.
0: Og vi skal jo inn i et felt rett over klokka 10, hvor jeg på fremmedmark. Ja. Løping. Altså, Henrik Ingebrigtsen kommer på besøk. Og når han løper, og andre som driver med dette fulltid, så har de jo en løpestil som du ser fungerer. At ja. det er sånn det skal se ut når man løper.
1: Og det ser så lekende lett ut. Ja. Det ser ikke ut som det noe vanskelig i det hele tatt. Det bare flyter av gårde.
0: Og når jeg løper, for jeg løper jo bare for å rekke ting. På en måte, jeg har aldri kommet inn i en joggerytme. En gang så var jeg så uheldig å se meg selv utenfra.
1: Hvordan da, Marte?
0: Nei, det jo fordi jeg blir smugfilmet av barn. Ja. Og det jo også tegn når de smugfilmer at her det noe kritikkverdig. Ja. For altså, den løpestilen, det ser ut som at jeg gjør det på lat, at dette nå later jeg som jeg løper. Hvis du skjønner stilen. Jeg gjør bevegelsene som jeg har sett andre gjøre. Men det kommer ikke naturlig. Det en veldig, veldig blanding av litt sånn kalv, du vet, med en gang kalven kommer ut, så stabler den seg opp på beina.
1: Og så sklir beina litt utover også.
0: Ja, og så prøver den jo å gå, vi ser jo sånn, oi, den kan gå, men den går jo ikke perfekt, sånn løper jeg.
1: Jeg elsker at også barna dine koser seg litt ekstra, så jeg for meg må samle materialer av mamma som gjør ting som ser snart ut.
0: Ja.
1: Sikkert en egen mappe på telefonen.
0: Her det en som Kent. Ja.
1: Her det.
0: Jeg tror jeg til og med har hørt av en datter, dette må du aldri gjøre igjen. Ja.
1: Dette vil jeg ikke se.
0: Nei, du må ikke rekke ting. Du må bare gå rundt i livet. Du kan gå fort, men ikke gå over i løp.
1: Det kan jo hende at akkurat nå, mens vi snakker om din løpestil som blir filmet i smug, det kan hende at akkurat nå så hører Henrik Ingebrigtsen på 9-timen at han ute på en løpeøkt akkurat nå. Mm. Ellers så han en sånn som bare løper med øra fritt selvfølgelig, og ikke liker å ha noe på dem. Hvis det noe han liker, så det kanskje musikk. Men han kommer først klokka 10 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så vi kan se for oss nå at han ute med sine lette steg og raske fart.
0: En annen som har lette steg, ikke så rask fart, men han hopser jo rundt i hverdagslivet til folk, og dukker opp med blå mikrofon. Det reporter Øyvind. Han stopper opp tilfeldig på gata og spør hvem du, og hva driver du med? Det skal vi høre nå, rett etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart der, hva om det finnes noe mer? Nå vi jo selvfølgelig spente på hvordan spankuleringen har fungert for deg der ute, Øyvind. Har du spankulert deg rett inn I et annet menneske, som kanskje et helt nytt menneske for deg til og med?
1: Du, det har jeg. Jeg har spankulert inn I de samme klærne som I går for, I åtteårsdagen. Litt sånn pyntede klær, nesten dress. Og fikk kritikk av min 8 år gammel datter. Hvorfor har du på deg disse klærne?
2: Ja, vi spør om det samme, vi.
1: Ja, det ble de. Sånn det med 3 barn I forskjellige alder og få de av gårde. Og det du har gått inn I din tredje alder, du også, Ingrid. Over 60 år. Hvordan føles det?
3: Jo, det litt godt faktisk å være ferdig med den fasen at man skal sende barn på barnehage og skole og skal haste av gårde.
1: Ja, du smører det inn. Smører det på matpakka mi?
3: Nei. Nå kan jeg gjøre som jeg vil.
1: Nå kan du gjøre som du vil, og det deilig. Og nå
3: jeg har
1: du...
3: en hund, ja.
1: Har en
3: som
1: hund, ja.
3: Må luftes om morgenen.
1: Og så løper jo du mila. Altså, du løper den jo på 40 minutter.
3: Ja, det lenge. Det 100 år siden.
1: Ja, ikke sant? Det like lenge som hund du har feiret her I byen. Men, ja, for du fikk, ja. Men det litt om det livets perspektiv det der, for at du kunne løpe mila på 40 minutter, det ganske imponerende. Ja. Altså, det handler jo om løping I dag med Ingebrigtsen. Mm. Og så som 35-åring så endret livet seg.
3: Ja, jeg jo blitt ufør da. Både fysisk og psykiske plager. Mm. Så det henger jo litt sammen også.
1: Ja, men hvordan denne endringen der, det der med å kunne være så sprek som du da var, og løpe og se det som en selvfølgelighet, og så endrer det seg sånn sett?
3: Ja, det en veldig overgang og en sorg, men samtidig så fikk jeg liksom funksjonssvikt såpass tidlig at jeg får ikke den sorgen senere.
1: Nei, du fikk den jo da.
3: Så nå, så når jeg 60-årig, så føler jeg meg veldig sprek og privilegiert, egentlig.
1: Da kommer den tredje alderen, sånn sett, ja.
3: Ja, det gjør det selv. Og så fikk jeg jo anledning til å være hjemme med ungene, da. Ja. Hjemmearbeidende, liker jeg å si. Ja. For det, ja. Så jeg har fått fulgt opp dem veldig bra, da.
1: Og så, ja, det jo litt sånn her I livet, at det, altså, de der vonde tingene som skjer, altså, må ikke si det, for da kjenner man jo får vondt I magen. Ja. Men når det skjer noe sånn, så kan det da bli en annen side av mynten, som viser seg det å være hjemme med barna og ha det brev med dem. Mm. Hvor mange barn har du?
3: Jeg to. Og to barn. Voksen, yngste, fyller 30 om en uke.
1: Mm. Og så apropos alder, nå har du vært og feiret tante I Holmenkollåsen. 100 år har hun blitt.
3: Ja, det har hun.
1: Fornavn det lov å si?
3: Ja, Olaug.
1: Olaug, hun gikk, tante Olaug, og hun gikk på langrennsski til skolen. Ja. For hun, da kan vi si for 100 år siden, nesten, eller 95.
3: Om 6 år nå, så får hun sikkert innkalling til skolestart, tror du ikke det? Dataen klarer ikke all vei det der overgangen der.
1: Nei.
3: Det har skjedd før. Nei, hun gikk på langrennsskien 3-4 kilometer til Laksøyan Grendaskole.
1: Ja, for det du kommer fra, hvor?
3: Laksøybygda I Orskland kommune, litt sør-vest for Trondheim.
1: Beskriv litt, det så deilig å kunne liksom ta og reise litt bare her nå, hvordan det der du bor.
3: Ja, der det 60-70 innbyggere der jeg kommer fra, da, det hjemgården min, så det en trøndersk gårdsbruk. Og det søstra mi og svogeren min som har tatt over, og de har litt hester og hunder og sånn, så det ikke så mye. Og det ikke så mye kyr.
1: Hvordan ser det ut rundt I bygda?
3: Jo, det et vatten midt I, som vi kaller perlen, og så det...

0: det gårdsbruk rundt. Veldig idyllisk, spesielt om sommeren. Aha. Ja. Men jeg bor jo, jeg har flyttet mer urbane strøk da. Det Orkanger, der det ca. 10 000 innbyggere.
1: Ja, jeg kjenner på det, det der med liksom alt det forskjellige et land har å by på. Man skulle jo egentlig bare vært liksom hele tiden hoppet til ulike steder og fått de ulike stemningene.
0: Ja,
1: ja det fint.
0: Absolutt.
1: Du, Ingrid, vi må lære om det der med, for at du jobber jo i, altså selv om du ufør, så jobber man jo, det å ha jobb så mangt. Mm. Og da, diakon var jo det du var, så nå hjelper du til i kirken og sånn. Og så synes jeg det var liksom fascinerende det der med å, preke, altså det å holde, si noe og dere skulle si det på ett minutt og holde en liten sånn preken?
0: Ja, vi, når jeg gikk på menighetsfakultetet for diakonutdanningen jo også der så fikk vi den oppgaven å holde en preken på ett minutt og det var veldig lærerikt for da lærer du å komprimere verdimessig budskap på kort tid og det kanskje lettere for den mottakeren å huske og poenget ditt.
1: Du, nå gir jeg deg en liten... Du skal få 20-30 sekunder av meg nå til å si noe verdibasert. For at jeg vet at du har en blogg også, som du skriver en gang, nå holder jeg ordet, så kan du tenke deg på hva du skal si disse 30 sekundene, hvor du også deler da sånn månedlig til folk som har lyst til å lese. Og dette her det jo mange som driver med, og egentlig en veldig fin måte å dele sine tanker. Du klar? Nå får du 30 sekunder til noe verdibasert. Vi prøver. 1, 2, 3.
0: Jeg litt usikker, men ja. Det i hvert fall veldig fint å dele og by på seg selv i skriftlige sine erfaringer, for man har jo litt spesielle erfaringer når man har vært ufør så lenge og lever med alvorlig sykdom. Så man, og det får jeg veldig mye tilbakemeldinger på, da. At det verdifullt også for andre, å få mine perspektiver og tanker også koblet opp mot min tro og livssyn. Ja. Så jeg fant jo på en måte min tro og Jesus gjennom min sykdom. Og at det når du på botten og du på sykehus og sånn, så kan det være åndelig vekst i det. Selv om kroppen er skrøpelig.
1: Du, jeg synes dette var fint. Litt spennende var det for meg også, for jeg gjør ikke det så ofte å gi deg 30 sekunder. Så vi begge to kjente den, men dette var veldig fint. Man vet aldri hva livet bringer, kan vi oppsummere.
0: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: God tur tilbake til, sier bygdas navn en gang til.
0: Det Orkanger da, men det laksebygda som ligger hjertet nærmest.
1: Og så var det det fine vannet som heter?
0: Ringavatnet. Perlen.
1: Perlen.
2: Ja, perlen.
1: God tur.
2: Det var nylig levert av Ingrid, som da ble stoppet av reporter Øyvind. Det tøft spørsmål å få tidlig på en mandag, bare si noe verdibasert.
3: Du kan få 30 sekunder på si noe verdibasert. Jeg tror jeg hadde gått i lås.
2: Vi får den muligheten hver dag på radio, vi greier det ikke.

0: morgongutt. Kan du se for oss da at hun har blitt inspirert av egen morgongutt, altså sin egen sønn?
1: Ja, det det som satt I gang prosessen rundt låta, jeg lest.
0: Ikke sant?
1: Altså, morgongutt, og det kan jo være... For hvis man har barn, morgongutt jo ikke alltid positivt. Det det ikke.
0: Nei.
1: Men hun har valgt å se på det med litt sånn fløte I linsa, og hyller da eget avkom I morgongutt.
0: Ja, vi kan også se for oss at sønnen definitivt også en kilde til begeistring, og det jo noe vi tar for oss hver eneste mandag, ikke bare den her høsten, men vi skal gjøre det et helt år, Marte,
1: ja.
0: Fordi kilder til begeistring, det har blitt satt I gang en liten sånn bevegelse, hvor vi skal slippe en ny begeistring hver uke, og så se litt, kanskje skjer det noe med oss som folk, tror. Kan det bli en liten indre bevegelse, så om litt så dykker vi inn I denne ukas kilde.
1: Ja, det vår lille sprøytspiss inn I folk som sier sånn, men tenk litt positivt da,
0: ja.
1: Det jo noe som funker I livet.
0: Ja, det noen ganger man kan ty til det.
1: En kilde for begeistring, altså det neste låt vi skal spille, dette en kilde til begeistring for Nick Cave.
0: Ja.
1: For Kylie Minogue, altså han så glad I Kylie Minogue. De gjorde jo en låt sammen på 90-tallet, og det var jo, ikke sant, musikkmesteren Nick Cave, og så var det litt sånn, hun ble sett på som en lettvekter, popprinsesse fra Australia, Og så gjorde de en låt sammen, og han elsker Kylie Minogue, og jeg så en dokumentar på Netflix om Kylie Minogue, som anbefales. Og det som, jeg ble altså så rørt hovedsakelig av hvor rørt Nick Cave ble av å snakke om Kylie Minogue. For han jo ikke kjent for å smile, men når han prater om Kylie Minogke, altså så... Han sier bare hun lys, liksom. Ja. Og så tenkte jeg, du liker jo mørke, du. Nei, nei, jeg har mørke, jeg sliter jo med alt det. Tenker han. Ja. Jeg trenger jo, for søren meg ikke mer mørke, nei. Jeg trenger jo lys fra Australia da. Og så hadde han litt sånn kampsak også på 90-tallet for å bare få folk til å ta Kylie Minogue på alvor, selv om man lager såkalt lett popmusikk, som komplisert. Og det han gjorde, nå skal du høre et lite klipp, for han fikk henne inn på en poesikveld, hvor hun da fikk lese teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Altså han ville at det poetiske I låta, denne poplåta, skulle komme fram, og da var det en sånn Poetry Olympics på, I Royal Albert Hall.
0: Ja, for det finnes selvfølgelig også.
1: I 1996, ikke sant, så var det mye sånn slempoesi, det var masse introverte mennesker som sto med helt krysset øynene og sigga og spytta ut poesi. Og så kommer hun opp I sånn tracksuit med enkel hestehale, og så blir folk litt sånn, det jo Kylie Minogue, hører hun hjemme her? Ja, døren, og så leste hun da teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Vi kan høre et lite utdrag. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough. Thank you. Det ble det jo. Det gøy at det ikke bare, det ble rørende, og det ble plutselig stand-up.
0: Ja, det ble jo plutselig komikk av dette her, skikkelig god rungende latter også.
1: Ja, og nå skal vi høre denne poesien da, sammen med musikk. Her Kylie Minogue.

0: Det var Dasha med Austin. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men se hvor jeg har hendene mine, Mari.
1: Ja, du har dem altså, tomlene inn I... Hva heter det der du putter...
0: Belte?
1: Belte.
0: Det går helt automatisk dit når jeg hører Austin. Altså, det jo noe line dance. Ja. Og så gjennom at jeg sitter og ikke kan stå og danse, så bare markerer jeg det.
1: Du merket det? Tomlene bare sklei inn? Ja, nesten så du fikk på deg sånne traps i tillegg?
0: Ja. I hodet mitt, så gjorde jeg det. Ja. Vi har fått en melding fra Carl Henrik. Du har fus I dag, Carl Henrik. Carl Henrik var først ute. Han skriver, god morgen, 9-timen. Ha en fin formiddag I studio. Hilsen fra Skullerud, Oslo.
1: Ja, men så trivelig.
0: Mer enn det trenger man ofte ikke å si.
1: Nei.
0: Det bare å ta kontakt på NRK Radio-appen. Vi tar imot alt.
1: Ja, og det veldig hyggelig å være I kontakt med gjengen. Det setter vi stor pris på hver eneste dag. Det jo på mange måter nesten en liten kilde til begeistring for oss som jo sitter der og lager radioprogrammet Marte, og det jo akkurat kilder til begeistring vi skal ta for oss nå, for det gjør vi ukentlig. Bjarte Arneson fikk jo stor suksess med å samle opp en haug av kilder til begeistring I en bok, og nå gjør han også en ny jobb med å finne de her kildene som kanskje man ikke egentlig går og tenker så mye over, men når noen begynner å snakke om det, så sånn, ja, sånn har jo jeg også hatt det.
0: Det de små sekundene hvor du tenker at nå alltid
1: den har jeg også hatt. Og så bruker vi nå NRK, altså 9-timen og NRK.no og NRK TV, til å hver eneste uke lansere en ny kilde. Litt sånn for å skape et nasjonalt fellesskap rundt noen universelle øyeblikk som gir oss begeistring, og så kanskje vi I løpet av det her året også kjenner en eller annen indre utvikling.
0: Og I dag så skal vi ta for oss tema støvsuging. Det jo et nødvendig onde for ganske mange, og det mye fikkel og fommel og poser som blir fulle, og kan være litt sånn traurig arbeid, men selv der så oppstår det I ny og ned lykke.
2: Du har støvsugt. Det var kanskje ikke all verden, men nå det gjort. Alt som gjenstår å rydde vekk støvsugeren. Gleden av å være ferdig en belønning I seg selv, men du får noe mer, som desserten etter et godt måltid. Du skal nemlig tråkke på ledningsknappen. Ja, det som om du har gjort deg fortjent til en premie. Du har vært flink og støvsugt. Nå vil verden gi deg noe tilbake. I det fot berører knapp, det som om en kommando ropes ut. For som en hengiven gjeterhund kommer ledningen løpende tilbake til sin herre. Ned trapper, over gulv, mellom stolbein. Skrensene rundt hjørner, byksene over hindringer. Alt I bevegelse, uten å stoppe opp, uten å kile seg fast, løper den, helt til den kan hoppe opp og logrene smette inn der den hører hjemme. Var ikke flink, sier ledningen pesende. Du var kjempeflink. Derfor det å tråkke på ledningsknappen en kilde til begeistring.

0: Big Bang, Swedish Television, og det har vært bevegelse I vår inbox her. Merete roper ut litt ja skriftlig her, for hun akkurat ferdig med støvsuging. Går og tenker på å pakke sammen og sette støvsugeren vekk. Kun ledninginntrekk som mangler nå, og da hører jeg dykker gode skildring av ledningen. Yes! Ja, Nettson står det her. Lykke med tre I hjerteretter.
1: Og så har vi fått en melding fra Kreta, som Merete Falk har ordnet seg. Hun befinner seg på Kreta, sola skinner, havet nydelig temperatur, iskaffe nyttes ved solsenga og 9 timer på øret. Kan det bli bedre? Og jeg vet du har svar på det. Det nei. Hilsen Merete og Frode på den andre solsenga.
0: Hallo Frode.
1: Må du nyte soledagen på Kreta. Godt valg, vil jeg si. Kilder til begeistring jo noe som engasjerer folk, og du hadde noen opplevelser du også, Mari, I helgen.
0: Ja, fordi at jeg dro opp I fjellheimen, som jeg jo elsker kanskje aller mest. Ja. Litt sånn følelse av at det jo egentlig der oppe jeg hører hjemme. Jotunheimen denne gangen, Gjendesheim, og for anledningen også en helt ny festival hvor altså, folk som elsker fjell møter folk som elsker rock, tons til fjells og bare det I seg selv å kunne både traske langtur oppi der og se ned I grønt vann og så ramle ned en holdt på å si fra fjellet og rett inn på rockekonsert, det var topp men så trasket vi ut på en liten minitur på lørdagen, vi skulle ut og smake på litt lokal mat, bare få litt sånn små trodde vi da, mest matopplevelser men så dukker det opp en fyr oppe på en liten fjellknaus med litt av fløyte det var en Paul Svinland der sto han og underholdt oss
1: så kom bak en knaus liksom.
0: Han kom bak en knaus først med saksofon og så med fløyte
1: så gikk han tilbake etter fløyta så gjorde han en gang til
0: ja. Han dukket opp flere ganger I løpet av og mellom matrettene mellom litt sånn
1: Ja, så han var bestilt.
0: Og, ja da, han var jo det, men vi visste jo ikke at han skulle dukke opp. Hør på dette her, ikke det fint?
1: Det blokkfløyte?
0: Nei, det en sånn, det en type tverrfløyte,
1: jo, jeg hører,
0: laget av noen treverk fra Sør-Afrika, mener han sa det var. Den liksom I sånt isk fløytelandskap da.
1: For fløyte var veldig irriterende hvis man ikke kan spille det.
0: Ja, men du hører at Paul...
1: Paul kan,
0: og at det var kilde til begeistring, det var det ingen tvil om, for der satt også folk med gammalost I ene handa, noen fenalår I den andre, og så kom tårene også for opp til flere av de som satt der og fikk
1: det. Ja, det kontrast til at jeg har sittet hjemme og sett på foreder, så det jo liksom, vi bygger livene våre litt annerledes, Marie. Ja, men
0: det er ikke litt sånn det skal være da.
1: Men nå, apropos kilde til begeistring, dette kan altså, eller være det motsatte kilde til irritasjon, for vi skal jo nå til London Beat, har jo et... lite drag her, hvor de sier «Shipao-pao». Det kan bli litt mye for folk, men det kan også bli litt lite for noen.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You. Og han, altså Jimmy Hens, som vokalist I London Beat, han var en av de eldste som har fått en nummer 1 hit I 1990, så pushet han 50, han var bare noen måneder unna. Der. Tenk det, du lever I 50 år, surrer rundt I London da, siden de heter London Beat. Ja, men pusler litt liksom, ja, ja. Holder på med litt musikk ved siden av, og så bare shabba. Får du en
1: og så låt. Lager du den som bare topper listene. Det jo rått.
0: Du trenger bare en låt
1: det, hvis du skal leve av det. Det kan du tenke på du som hører på også, det aldri
0: som
1: for sent.
0: Blir hit,
1: Kanskje blir du også plutselig popstjerne Øyvind Bekkevold, hva vet vi. Foreløpig I hvert fall veldig, veldig god på å få helt nye mennesker som går forbi deg I prat. Hvem står du sammen med nå?
2: Åh, det var bare 4-5 minutter før denne gangen her. Hadde kanskje spurt 10-15-20, men så kommer dere. Du kan jo forklare hvordan Andreas kontakt. Ja, du kan jo si det.
3: Ja, han går alltid mot alle folk med kamera, eller hvis det slåsskamp, da skal Andreas gå mot dit, og jeg trekker mye inn, men han litt sterkere, så da ble det intervju på oss.
2: Og hvordan det da å være kjæreste med Andreas sånn sett, denne psykologstuderende mannen?
3: Nei, jeg veldig fornøyd, og det passer veldig bra, for jeg idrettsutøver, så han kan liksom ha min rygg hver gang det går dårlig, da. Så
2: han drar deg litt imot ting I, altså.
3: Ja, ja, virkelig. Han kjempeutadvent. Og så passer det bra, for jeg har stor familie, så de har blitt veldig glad I han da, fordi han holder alle med selskap om det.
2: Ja, når du tar han med til Øystese.
3: Ja, ja, ja. Ja. Øystese og familietreff I Olden, da han skikkelig svigermorsdrøm. Så jeg har vært veldig heldig med å finne Andreas.
2: Ja, synes du om dette? Nei, det veldig fint å kunne få det stempelet svigermorsdrøm da. Jeg vet ikke om det riktig, men
4: prøver du på det?
2: Det? Jo, ja, det må jeg si. Jeg håper ikke Hege hører på dette her nå, men jeg prøver faktisk på å bli svigermorstrøm da, jeg gjør det.
4: Hvordan da?
2: Nei, det blir jo det, viser deg fra en god side da. Og så det veldig fint da, fordi Sunva jo fra en familie med tre brødre, så hun har jo fått kjørt seg veldig mye. Og når du blir psykologistudent da, så har du jo et normalt sett da, så har du et indre problem da, som du har lyst til å fikse, ikke sant? Ja. Så jeg har jo ADHD også.
4: Ja, ADHD?
2: Jeg har ADHD, så jeg har jo veldig mye energi, ikke sant? Så derfor liksom, nå NRK her, shit, det må vi gå på, nå må vi snakke med han på en måte, ikke sant?
4: Ja. Men så, tre brødre, ja, hva det det som gjorde at hun ble profesjonell idrettsutøver, sandvolleyball spiller? Vi må jo høre litt om det etterpå, men først så tar vi psykologen og hører om det å ha tre brødre og utviklingen til det kjære Sunniva.
2: Ja, ja. Nei, jeg merker det veldig fint, fordi henne så, hun jo et ja-menneske, ikke sant? Og når hun har tre brødre, så blir hun veldig pushet I veldig mange retninger, ikke sant? Av de brødrene sine, og dullet litt med, og dyttet litt på også, ikke sant? Og jeg også har jo masse energi. Så, nei, jeg synes vi passer veldig fint sammen, altså det veldig kjekt.
4: Hvordan det å ha en sånn analyserende...
3: Ja, det har vært et veldig skifte nå etter at han ble student. Plutselig så liksom alle svarene, hvis jeg har noe kjip, så, ja, hva tenker du om det? Og det har virkelig blitt et skifte I forholdet, men jeg synes det har blitt for det bedre, så jeg klager ikke. Ja, jeg synes det for friskende.
2: Det kan jo bli liksom, jeg vet at du kan jo føle at det blir veldig mye at jeg analyserer veldig mye nå. Det har jo blitt et litt problem da, merker jeg, at jeg begynner å dra inn liksom fagtermer og sånn, at det sånn, ja, det der hørte vi på timen I dag, så det kan jo være litt et problem da. Jeg synes vi klarer det fint.
4: Jeg vil lovte jo at vi skal høre litt om din sandvolleyballkarriere også. Hvordan går det?
3: Det går ganske bra. Kom hjem fra Budapest I går, møttok sølv I World Tour, så det var kult.
4: Oi.
3: Og så ble vi Norgesmester forrige helg, så vi har liksom vært on a high I det siste.
4: Vi må få ditt fulle navn, og så må vi få hvem som din faste makker.
3: Ja, Nina Pavlova makkeren min, og jeg heter Sunniva Helland Hansen. Og så vi Norges første lag da, I samholdeball. Så ja, det en veldig kul jobb å ha.
4: Ja, hvordan det å være Norges første lag, som du sier?
3: Da kjekt da vi trener og har liksom de ambisjonene, så det stas, men på en måte målet vårt jo å gjøre det bra internasjonalt så det liksom masse å strekke seg etter, vi ikke helt der vi har lyst til å være enda, men det veldig, ja, det veldig stas. Jeg har ikke så mye mer å si om det. Ja,
4: nei, hvordan det når du taper og har psykologen, eller den psykologiske studerende?
3: Ja, da kanskje han som må svare på det.
2: Det jo veldig, jeg merker jo at hun jo, for å bli toppidrettsutøver, eller for å bli liksom det beste I verden, så må du jo ha et veldig sånn konkurranseinstinkt, ikke sant? Men det også jo en nedside ved det, ikke sant? Så da hvis du først taper, så det jo veldig tøft, ikke sant? Og da det jo gråting, og det går jo liksom nesten flere uker, ikke sant? Mens når du vinner, så det bare en time, bare ja, herlig, og så det tilbake til vanlig, ikke sant? Så, nei, jeg kan merke veldig det når du taper, at hun har veldig dårlig Altså hun vil ikke tape og vinne med samme sinn da, for å si det sånn.
3: Pass deg.
2: Nei, så jeg kan føle på det da, når hun taper så det veldig tøft og veldig tungt, så jeg håper jo jeg liksom verre nå å sitte og se på, for jeg vet at det kommer en uke etterpå der det blir litt tøft da.
4: Reiser du etter å se på sånn, eller?
2: Ja, jeg prøver å reise på de tingene jeg kan. Og så har jeg også da en, det blir jo veldig dypt her da, som du hadde lyst til å snakke om i seg, men vi har jo også en datter da i Tyskland da, i München. Så jeg får litt dårlig samvittighet da, når jeg ikke drar dit. Hvis jeg først kan dra og se på hennes spillet, så kan jeg også dra dit da, og være med henne, ikke sant?
4: Ja, så det er tysk.
2: Min ekskjæreste er tysk da.
4: Ja, så, ja, og hun dro til München med datteren.
2: Hun tok med seg datteren min
4: til Tyskland. Hvordan er dette for deg, nå tar jeg deg på skulderen?
2: Ja, takk. Jeg trenger litt medforståelse der, men nei, det er tøft, det er veldig tøft, det er veldig tungt. Så det nok en av de tøffeste opplevelsene jeg har hatt noen gang å miste datteren min til Tyskland da. Så men det jo hun veldig fin og veldig empatisk og veldig støttende for meg da, som tar veldig mange kamper da, med moren da, og advokat da. Så det,
4: ja, det ikke akkurat bare sandvolleyball, nei.
3: Da jeg litt psykolog på siden her, jeg også. Nei, men jeg synes vi har liksom våre pakker, og sånn er det i livet. Livet er tøft, og det er fint å ha noen som man kan lene seg på i dag. Jeg synes jo også det er en stor tillitserklæring av Andreas å være sammen med meg. Jeg er jo vekk kjempe mange døgn i året på reise og turnering, så til gjengjeld så skulle det bare mangle at jeg støtter han i saken hans med sin kjæreste datter, men vi har det jo veldig fint sammen når vi med henne, så vi prøver på en måte å fokusere på det positive, samtidig som at det ja, livet utfordrer oss, og da må man prøve å gi og ta, og da føler jeg at det veldig gjensidig. Men nå ble det veldig flott dette her da, vi jo et eksplosivt par også da.
4: Men dere, det tar vi neste gang. Det tar vi neste gang. Takk for praten.
0: Du verden. Altså Øyvind på Slump, da møtte da ordentlig idrettsfolk, idrettsstjerner, Sunniva Helland Hansen, som fikk NM-guld for 5 dager siden og vant noe sølv internasjonalt nå.
1: Ja, altså med sin makker Nina Pavlova,
0: altså det var veldig navn. Gøy, det blikket vi hadde på, det det gøyeste navnet jeg hørt, Nina Pavlova, altså, jeg heter Marte Suksess-terte, bare bruk det sær, altså. Ta det på slutten.
1: Jeg tror jeg tar, nei, nå kommer jeg ikke på den eneste kakedessert engang, jeg. Mari sjokoladekake blir det på meg da.
0: Ja, veldig hverdagslig. Toro, Mari Toro.
1: Det passer med meg egentlig det.

0: Snart er det tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, før vi også får storfint besøk, må sies. Henrik Ingebrigtsen på vei.
1: Det gjør han, men frem mot nyhetene så skal du få låta som ble kåret til Elton Johns tristeste låt på Reddit for noen år siden, men det var da originalen fra 1976. Men her skal vi tilbake til 2002, hvor boybandet Blue fikk med Elton John, eller omvendt. Det er litt usikkert, men her er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ja, klokka har blitt 10, og vi skal nå få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, du starter med børsen.
1: Ja, for Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med hele 25% så langt I år. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
1: USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt I gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen I Nepal har kostet minst 1300 mennesker liv og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet I livet, og letingen nå fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere kan være I livet I tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber I Norge. Han har selv en venn som fanget I en av tunnelene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som I tunnel, men vet ikke hvis han inne I livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen I morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det oppfordrer Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra flyplassen I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ja, Mari og Martin I timen, hos dere det klart for en mann som definitivt har satt Norge på kartet. Nå ble jeg litt nysgjerrig her.
0: Ja, altså, på mange måter, ikke bare på løping, men han har jo også vært på kartet. For Henrik Ingebrigtsen har nemlig vært med I 71 grader nord, som premiere I morgen og kommer snart på besøk.

0: Så nær, jeg ser en lytter her som har hivet seg på Laila her, skriver altså, jeg vil hete Laila Vannbakkels, kose meg med nitimen og god frokost, og dette jo da fordi vi i forrige time rett og slett fikk møte en av de som utgjør duoen i sandvolleyball. Hun som Øyvind snakket om heter jo Sunniva Helland Hansen, men hennes makker Nina Pavlova.
1: Ja, og da, det for bra. Ja. Det for bra. Ja. Det navnet må aldri forsvinne ut av familierekkene, uansett hvem du blir sammen med. Altså Pavlova, den tromfer Hansen, Berntsen, kanskje også Ingebrigtsen, for nå får vi besøk av Henrik Ingebrigtsen, og det virker jo som at vi har laget en liten Ingebrigtsen spesial. For nyhetene i dag, den det Tom B. Ingebrigtsen som har styr på, og snart kommer da Henrik Ingebrigtsen, og nå, før han kommer inn i studio, så skal vi spille Christian Ingebrigtsen, altså.
0: og hvor mange av disse egentlig i slekt, kan vi også begynne å stille spørsmål ved. Og så, vi har jo nevnt det allerede, fordi på mange måter føles det litt sånn unødvendig å måtte si hva Henrik Ingebrigtsen kjent for.
1: Men si det da.
0: Men vi kan jo likevel ta noen av merittene, ikke sant? Det jo artig å titte litt på historien her. Fordi allerede i 2012 så ble Henrik Ingebrigtsen europamester på 1500 meter i Helsinki. Han tok EM-sølv i Zürich i 2014, EM-bronse i Amsterdam i 2016, og i inndørs EM så har han også tatt både sølv og bronse på 3000 meter, og på 5000 meter så tok han EM-sølv i Berlin i 2018. Og i 2022 så tok han i tillegg på seg treneransvaret for sine brødre, og jo nå med og skriver historie. Altså Jakob Ingebrigtsen jo nå blitt så steike god at det umulig å få sagt hvor stas det der egentlig og det har han jo vært med på å bygge opp da, ikke sant, stein for stein.
1: Og nå skal han jo skrive TV-historie også.
0: Det det.
1: 71 grader nord har premiere i morgen, og det, jeg ble litt sånn, åja, han med der, ok, og det tenkte vel kanskje de andre deltaker nå.
0: Ja, okay. Jeg tror hvis jeg hadde vært med, jeg hadde kjent litt på presset både for å levere og i det hele tatt, og han jo en sterk konkurrent. Også litt artig at han jo ikke den eneste av årets deltakere som med mens de fortsatt aktive idrettsutøvere også. Vi har jo Ingrid Tandrevold blant annet som skiskytter, og jeg har i hvert fall fått med meg at hun har så lenge kjent på at hun har gjort i gåsøgne alt riktig når det kommer til trening og mentalt fokus for å være god i løypa og til å skyte, som man jo må i skiskytting. Så nå vil hun bare gå litt ut av det for å se, kanskje jeg klarer å få det siste til å løsne hvis jeg ikke bare skal gjøre alt helt riktig hele veien.
1: Kanskje man skal gjøre alt feil.
0: Så kanskje det også en slags strategi for Henrik, altså at han også med her.
1: Men som forspill da til Henrik Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen, her still.

0: Jeg ga beskjed til de som bestilte billett til meg for å studere Grønne Nord, at hvis jeg skulle komme på premieren i kveld, så måtte jeg ta med begge jentene. Og så spurte jeg veldig fint på barneskolen i går, om det at de kunne være med til Oslo og på jobbtur, men også at vi skulle på slottet og forhåpentligvis se kister til Kong Harald. Og det var de veldig giret på. Så ta bilder som jeg kan vise i timen og alt mulig. Så det her ble plutselig en sånn liten skoletur.
1: Ja. Ekskursjon, og dere har planlagt i tillegg til det, så skal det kanskje bades litt i tillegg også?
0: Det er obligatorisk når vi er ute og reiser, at vi bor på hotell med bassenger. Ja.
2: Men hva gjør dette med liksom, morgenritualene dine å våkne opp på hotell? Vi pratet om det. Har du trent allerede i dag?
0: Ja.
2: Får du til det?
0: Ja, jeg har... Jeg var nede på Møller litt før klokka 8, sprang 10 kilometer, og så opp i dusjen, og så tok med meg jentene til frokosthallen, og så rett i taxien hatte.
2: Ja. Får du noen kommentarer når du er på sånn treningssenter sammen med andre, når man kommer inn og bare, ja, men der er jo han, siden av meg?
0: Ikke så mye i Norge, for nordmenn har jo ofte en liten sånn, de er litt mer reserverte, enn i andre land. Så hadde jeg vært på et treningsstudio i utlandet, så er det mye større sannsynlighet for at noen kommer bort og sier sånn, det er jo løperen.
2: Ja, og fortelle hvem du er.
0: Ja, fortelle meg hvem jeg er.
1: There you are,
0: There you Henrik. Are you the famous runner?
2: Yes.
1: Men du får for løpenørdene som hører på nå, den 10 kilometeren du da hadde på Mølla i dag, hva slags type tempo lå det på? Hva slags økt var det her? Var det en rolig 10 kilometer, eller?
0: Ja, det var en rolig, og egentlig roligere enn jeg er fornøyd med selv, for at i går så sprang jeg 2 intervallekte, og jeg er så stiv og støl i beina, at jeg startet kjempe rolig på Møllo, roligere enn jeg noen gang startet, 13,5, og så økte jeg farten opp til 15 cirka, så jeg sprang 42 minutter på en 10 kilometer, og det tenker jeg egentlig 2 minutter for sent.
2: Ja, men du blir støl du også?
0: Ja, for nå har jeg hatt litt sånn litt avbrek, litt start og stopp på treningen, og så er det første dagen med trening jeg har hatt 2 intervalløkte, så jeg sprang 31 kilometer i går, og nesten 20 av de var på 19 kilometer i timen eller fortere. Kjenner det litt da når du får liksom den der det volumet i tillegg.
2: Er du på Strava altså, eller?
0: Nei, jeg har en hemmelig profil på Strava.
2: Har du?
0: Ja, mest fordi at jeg skulle bare prøve meg på et segment på sykkel i fjor sommer oppe i de sveitsiske Alper, en sånn skikkelig svingevei. Men jeg klarte da å bli nummer 21 av 22,000 for en sånn 2 kilometer strekk opp en sånn svinge til vei.
2: Du ferdig, men hva kaller du deg?
0: Men det er jo ikke hemmelig da hvis jeg...
2: Jeg tenkte at du skulle gå ut fra hemmeligholdet og bare...
0: Ja, det lover å prøve seg.
2: Okay.
1: Hvis man er god, så kanskje man klarer å jakte seg frem til det også. Men hvor mye er du da, i tillegg til den vi har hørt om morgenen du har hatt nå, både med døtterne dine, du har rukket den 10 kilometeren, det er masse på planen utover dagen. Hvor mye er du også for eksempel i dag involvert i hva brødrene dine skal gjøre av økter? For du har jo også et lite treneransvar der.
0: Ja, eller sånn, Jakob er ganske selvstendig, og det er hovedsakelig Philip som setter opp den daglige treningen og inn mot konkurranse og sånn. Jeg er mer den som fyller opp Jakob når jeg er hjemme, sånn, så jeg gikk litt av på en måte en viktig økt i går. Når jeg satt på flyet, så hadde Jakob en baneøkt på Sandstadion, som jeg outsourcet til noen andre til å fylle opp, men... I dag så vet jeg jo at Jakob skal bare jogge helt rolig, og da kan han bare være i fred.
2: Ja,
0: det har han kontroll på.
2: Men du har jo altså grunn til at du er her. Du er med i 71 grader nord, som har premiere i morgen.
0: Ja, jeg er jo det.
2: Er du spent på å se det nå i kveld, hvor du har premierefest?
0: Ja, litt. Jeg føler jo at jeg har vært ganske sindig og oppført meg på en måte bra, men det får jo se om jeg har på en måte rett i den oppfattelsen der.
1: Men kan vi ikke ta det med en gang også? Vi skal selvfølgelig snakke mer om den opplevelsen med 71, men bare, det er jo ikke så ofte at det har vært med så mange aktive utøvere som i årets sesong. Hva er det som ligger bak avgjørelsen for at du ble med på denne runden?
0: Jeg sa egentlig nei. Når jeg ble spurt, og så fortsatte jeg å trene, hadde problemer med hofter som ikke på en måte helt ble bedre. Så jeg tenkte, ok, nå må jeg ta helt ro,

0: konkluderte jeg egentlig med. Og så dagen etter så ringte de på ny, og så sier, vet du, sa nei, men er det sjans? Så sa jeg, jeg kommer med tilbud. Og så på en måte begynte jeg med det der, de der intervjuerne, ja, eller de intervjuerne på en måte du skal gjøre for på en måte, for før det så var det bare en telefonsamtale, sånn at liksom sånn, nei, pass ikke, og så ha det. Så da blir det plutselig mer seriøst vurdert, og etter du kommer liksom med et intervju, og så sier sånn, sånn og sånn er på en måte, du må dra den dagen der, og komme hjem da, og så er det sånn og sånn og sånn, er det noe du er redd for? Nei. Sånne ting sånn. Men jeg så jo den ene traileren, der jeg melder ganske hardt på noen av de andre. Så jeg er jo meg selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Vanskelig unngå.
1: Vi kommer tilbake til akkurat det der, skjønner du, men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Er det virkelig ingenting du er redd for? Kunne du ikke komme opp med noe til dem som skremmer deg?
0: Nei, det er ingenting som... Altså, selvfølgelig, hvis jeg skulle hoppet fra 100 meter, og, altså, så kjenner man jo på nerver, men det er jo ingenting jeg ikke hadde gjort.
1: Nei.
0: Jeg er ikke redd for... svømmer i åpne hav, ikke redd for høyder, ikke redd for kaldt vann, ikke redd for...
1: Ikke redd for å sove med andre i telt, som du ikke kjenner så godt?
0: Det er jo mer det, jeg sliter jo på en måte litt sånn, jeg er veldig rastløs, jeg sover veldig rastløs, og våkner veldig mye.
1: Så er det ganske intimt, altså søvnen din, sånn natta, og ligge, dere blir jo sikkert vant til det, men det er vel noe du kanskje tar med inn i beregningen?
0: Jo, men så er det jo vanskelig å unngå at det går jo forkjølelse på en måte som en sånn, ja, sprer seg i blant alle deltagerne, så jeg lå jo i febersvett i en del av de der nettene der, så liksom sånn, ja, det gjør det ikke bedre, enten så er det for kaldt i soveposten, eller så ligger du og febersvettet, så er det sånn, ja, det er jo en ting som man må vende seg til, men de første to nettene i soveposten, sov jeg ingenting, altså null, og da var jeg var så dårlig humør, på en måte når vi skulle inn mot den tredje natten der, og vi får sånn, vi ble behandlet som sånn 13-åringer på sånn konfirmasjonsleire, bare sånn, nei, nå skal dere sitte her, og sånn, jeg får en kopp kaffe, nei, jeg skal ikke ha kaffe. Da ble jeg irritert.
1: Ja, og det er gøy, men allikevel så konkluderer du med at jeg tror jeg var sindig på turen.
0: på kamera i hvert fall. Ja.
1: Vi skal høre mer om dette 71 grader nord-eventyret, men aller først litt YouTube.

0: med One. Vi sitter her med Henrik Ingebrigtsen, som etter litt frem og tilbake til slutt sa ja. Jeg blir med på 71 grader nord. I morgen, dere, så det premiere. Skal vi ikke bare høre liten smakebit på hvordan det går der inne, Henrik? Du sa det selv i sted. Du jo ute og melder litt.
1: Når jeg så siste sesongen av 71 grader nord, så reagerte jeg veldig på at folk ikke var klar.
2: Jeg så treg.
1: Når startskuddet går, så alle klar. Hvis jeg går fra deg med to sekker, da bør du skamme deg.
3: Det gøy. Og så har du klippet rett til gråt. Bare.
4: Ja, du melder jo hardt og tydelig. Og står for det.
5: Jo, men jeg tror at folk, altså de andre lagkammeraterne mine tenkte liksom at det egentlig greit å forholde seg til. Du vet liksom, det helt rake pøkket og bare klar i tilbakemeldingene. Og det er, jeg spiller ikke noe. Det er ikke noe psykologisk spill. Jeg bare sier akkurat det jeg mener og er veldig, veldig tydelig. Så det er egentlig veldig lett å forholde seg til. Ja.
4: Men hvordan var det i forhold til, dette var jo noe du så for deg. Du så fjorårets sesong, reagerer på at folk må være klare. Og så skal du til pers selv. Hva slags gjeng havna du i?
5: Jeg havna jo i en god blanding med veldig forskjellige folk. Noen som er vant med å bli pushet hardt, og noen som ikke er vant med det i det hele tatt. Så det er jo veldig spesielt å prøve å få hele den gjengen til å dra i samme retning og yte det de kan. Men jeg kjente jo ikke disse folka på forhånd, visste liksom ingenting om de. Så hvordan skal du motivere sånne folk som det her? Så jeg ble jo plukket ut til lagkaptein nesten helt fra start, uten at jeg egentlig hadde noe ønske om det. For jeg sa, ok, jeg skal holde en lav profil, tenkte jeg. Nei, det funket dårlig. Så det som jeg gjorde da var egentlig bare å ta det tyngste løftet selv, og bare viser de andre at jeg jobber hardt, sånn at de også tenker, ok, jeg også må jobbe hardt.
4: Jeg må steppe opp.
5: Ja, nå er det han som bærer tyngst, jeg må i hvert fall bære Norge, jeg også, og så på en måte holde fulle da. Det var liksom min tanke da, at jeg går foran som et bra eksempel da, så skal de andre fulle etter.
0: Ja, men funket det som strategi for å trigge motivasjonen hos de som kanskje ikke har den samme type idrettsbakgrunn og idrettshode som du har?
5: Ja, for jeg jobbet ganske hardt de første par dagene der. Og vi fikk jo igjen for det. Selvfølgelig, det var jo en veldig bra læringskurve i forhold til å orientere etter 1-100 000 kart, eller var det 50 000? Det var veldig mye som var litt vanskelig. Og spesielt når vi går opp på fjell dekket av snø på ski, altså, hvor langt er en kilometer? Ja. Altså sånn, det er jo umulig, og alt er jo flatt, nesten når du kommer der oppe, så alle orienteringspunkter. Det var ting som jeg tenkte var liksom, det der er jo plankekjøring, så det var vanskeligere enn jeg trodde.
4: Hva var mest utfordrende for deg? Var det det sosiale? Var det å orientere seg?
5: Jeg gikk jo på et par sånne orienteringssmeller, men jeg har aldri lært kart, jeg bare tenkte at alle kunne kart.
0: Ja, jeg fikk til å spørre om det, hvordan var kunnskapene dine på altså kart og kompass? Det var ikke sånn at du hadde brukt det mye før?
5: Jeg tror vi lærte det sånn i 7. eller 8. klasse, og så har jeg bare kunnet etter det på en måte, men aldri holdt på med det. Aldri hatt liksom et kart.
4: Eller du har tenkt at du kunne det?
5: Jeg har bare tenkt at det her kan jeg. Men så er det jo litt sånn, ja, i kampens hete så ja, jeg gjør noen bomarter, spesielt den ene gang tegner jeg litt på kartet litt feil, så etter hvert så er jeg jo helt jeg tror faktisk noen i produksjonen sa at det var den største sånn fumlingen eller surringen med navigering i 71-historien.
4: De har
5: historien.
4: Holdt på i 25 år. Ja.
5: Og det er lenge, det er mange folk som har surret med kart. Og jeg hadde da tydeligvis en rekord, mente de.
0: Det er jo en slags rekord å få satt det også.
5: Ja, men det er sånn,
4: det er rekordorientert som du er, så er det liksom.
5: Ja, jeg gruer meg så viktig til å se det på TV.
0: Men vi vet jo, for eksempel, ikke sant, du er jo i god form, utvilsomt, både når det kommer til løping, vi hørte i sted, du er ikke så verst på sykling heller, men hva med liksom det her med ski og truger og klatreutstyr og altså, hvor mye har du hatt sånne type ting på beina før?
5: Aldri hatt truger på, aldri hatt hatt klatresele på, i hvert fall ikke på fjell. Aldri klatret på fjell. Aldri hatt sekk på. Aldri gått på ski med sekk.
4: Nei, se der. Har du ikke... Nei, du har ikke hatt sekk på.
5: Hvorfor skal jeg ikke ha sekk på?
4: Nei, du løper jo.
5: Ja, så, og det er jo sånn... Og så, ja, hvis du har en liten sekk med en drikkeflaske oppi, ja, det er en ting, men nesten 30 kilo.
4: Og andre sekk i tillegg?
5: Ja, av og til to sekker, det var helt håpløst. Det var utfordrende. Og så har jeg også hatt krystallsyken, sånn, som påvirker balansen. Sånn. Så hver gang, når jeg gikk på ski, da, så sånn, hvis jeg skulle snu meg og se bakover, så datte jeg jo.
4: For det, ja, for da gikk det rundt.
5: For da mistet jeg jo balansen. Og hvis noen roper på meg, så snur jeg jo i reflekser, og så bare... Og den ene gangen klarte jeg så vidt å komme meg opp, altså tung sekk.
4: Men du gikk med krystallsyken ubehandlet på tur?
5: Nei, ja, altså jeg fikk jo behandling på en måte når jeg hadde masse symptomer, og jeg har fått behandling nå den siste måneden også. Jeg skulle egentlig ha time i dag, men jeg måtte flytte den til neste mandag. Men det gikk jo for så vidt greit, men det balansegreiene sitter liksom litt igjen etter man har fått behandling for det svimlingen og de tingene der.
4: Ja.
5: Men jeg er jo godt trent på en veldig spesifikk ting, Så jeg er jo ikke generelt godt trent, sånn som folk som er generelt godt trent er. Så det var jo en utfordring det, og jeg kjente jo fort at lårene mine håndterte ikke spesielt godt å ha masse kilo på ryggen. Det var ikke helt det de hadde sett for seg at de skulle gjøre.
4: Det var en annen type trening, rett og slett, enn det du er vant til.
5: Jeg la på meg 4 kilo muskulatur.
4: Er det sant?
5: I løpet av den måneden.
0: Det er ganske ja. Da.
4: Men er det sånn som du må ta av igjen da, for du skal ikke ha så mye muskulatur?
5: Nei, jeg skal ikke ha det.
4: Nei, du skal ikke ha det.
5: Og muskulatur er overraskende vanskelig å...
4: ikke si bli kvitt.
5: Jo, for meg. Så hvis du trener 2 ganger til dagen, ja. Sant? Så muskulaturen blir ikke så lurt av trening, men ja, jeg fikk jo masse mer muskulatur i låret, som sier jo på en måte litt om hva jeg...
0: Var igjennom av, ja. Ja, det sier kanskje noe om hvor mye du hadde på ryggen også, ikke bare din egen sekk, men av andres, men det slo meg jo, fordi jeg vet jo, innspillingen her var jo en gang etter påske, og så hadde jo du et comeback, altså på forsommeren i juni, så var det jo første konkurranse etter nesten 360 dager uten konkurranse, var det ikke så? Og det gikk jo rimelig greit, og tror du 71 hadde, ga det deg et eller annet nytt inn i en sånn løpeform, på et vis?
5: Nei, så nå har ikke jeg konkurrert på over et år, men jeg tror kanskje at det bare var en fin sånn avbrekk fra den der monotone treningen, som jeg vanligvis gjør, som kanskje har på en måte nullstilt kroppen litt. Jeg har fremdeles litt sånne små problemer som jeg prøver å nøste opp i, men kroppen funker jo egentlig ganske bra. Eller funker ganske bra helt i midten av juli. Jeg fikk en kjempeskink i nakken.
4: Oi!
5: Som er sånn, ja, det er alltid noe.
0: Det er alltid noe. Ja. Er det ikke hofta, så er det
4: ja. Kristallsyke
0: eller kink
4: i nakken. Hvordan fikk du det? Bare strakt etter en...
5: Nei, jeg stod og ventet på en feie.
4: Så opp?
5: Eller? Nei, jeg gjorde egentlig ingenting, men det var helt forferdelig. Jeg tenkte sånn, hvis det hadde skjedd når jeg var med på slutt en gang nå, måtte jeg ha reist hjem.
0: Ja. Ok, du skal få bli her litt til, Henrik, fordi vi vet også at du er glad i litt andre ting enn bare løping. Det kommer vi tilbake til på andre siden av Matilda, when something ends.

0: Matilda, When Something Ends. Vi sitter her fortsatt med Henrik Ingebrigtsen, og vi har fått høre litt om 71 grader nord-eventyret som du har vært med på. Det begynner å gå på TV fra i morgen.
1: Ja, jeg lurer jo på, for alle som med sånn reality-program, fremstår i hvert fall i media etterpå som en gjeng. Vi har kommet inn i bobla og har fått vennskap for livet. Det noen du knyttet deg ekstra til på, i løpet av turen?
2: Nei. Nei, altså det var jo hyggelige folk, og så kommer man hjem, og så er man ferdig.
1: Ja. Ja, men for det gjelder jo ikke for alle som med på sånne reality-program. Man vil jo liksom samle grupper og...
2: Jeg føler vi var nok sammen. Nei, altså, jeg gleder meg litt til å se det igjen i kveld. Jeg har ikke sittet siden vi kom hjem fra tur, så det ble jo for så vidt hyggelig det, men det er jo på en måte ingen av de som... Det handler jo, vennskap og relasjon handler jo veldig om et gjensidig initiativ til på en måte samvær.
1: Mm.
2: Og da er man jo avhengig av at begge er interessert i å på en måte...
1: Pleier
2: det? Ja, nei, så jeg tenker sånn, nei, det er ikke så mange som jeg ringer til og spør sånn, hei, hva skal du i helga?
1: Nei. Men er det noen?
2: Nei.
0: Nei. For jeg skulle til å si det også, får du ofte nye venner for eksempel, men du er kanskje fornøyd med den basen du har?
2: Ja, altså jeg ble jo kjent med nye folk og sånn, men jeg har vel en veldig liten sånn indre krets, men en veldig stor på en måte sånn ytre krets.
1: Ja.
2: Og de relasjonene der er jo potensielle på en måte gode vennskap for, altså når jeg slutter med idrett, kanskje da får jeg kjempe mange gode relasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre, basert på mange av de som allerede liker sånn
1: latent.
2: Kanskje blir en bedre person nå, gutte.
1: En annen person.
2: Ja, ja. La oss håpe jeg blir en annen person.
0: Men du, en ting jeg ikke fikk spurt om i sted, når du snakket om alle de tingene du ikke hadde gjort før, altså, hvordan blir du i møte med noe du skal gjøre for aller første gang? Tenker du med en gang at du må mestre det med en gang, eller er det helt greit at du for eksempel ikke har hatt på deg truge før, og at du må gå og finne ut av hvordan det skal være?
2: Jeg har ikke et veldig stort sånn... Jeg tenker ikke at det her skal jeg klare med en gang. Jeg tenker at nå har jeg muligheten til å ha en... veldig, veldig bratt læringskurve. Så jeg tenker at jeg skal ta det ganske kjapt, men det bør gå på en måte en halvtime, så har jeg det. Ja. Hvis det går mer enn det, så er det håpløst. Så jeg satt i kajak, tror jeg, for første eller andre gang på 71 grader nord, og tenkte sånn, det gikk greit. Og så hvis det kommer for mye bølger og for mye vind, da har jeg et kjempestort problem. Og det kommer vi kanskje tilbake igjen til på en måte på et senere tidspunkt i sesongen. Men ja, det er ikke veldig mye mulighet for læring i på en måte den settingen der. Hvis du gjør det for første gang, så er det sånn, ok, ferdig neste.
1: Ja.
2: Så jeg skulle kanskje prøvd noen av de tingene før jeg dro der.
0: Dette er altså premiere på i morgen, og så ser jeg jo for eksempel på den idrettsmessige kalenderen at bare neste helg så er det jo duka for World Athletics, det var vanskelig å si, Ultimate Championships og hvertfall, altså Jakob skal jo ut i illen og alt sånt, men hva, for alle som nå er nysgjerrige vil høre bare litt om hva som er det idrettsmessige fokuset akkurat den høsten her, hva kan du fortelle oss på den siden av det du holder på med?
2: Ja, det er litt krevende på en måte nå den formen som skal til for å springe løp, men eller jeg er avhengig av kontinuitet i treningen. Og jeg har startet litt, bygger meg sakte men sikkert opp, men jeg er ikke helt klar for konkurranse enda.
1: Mm.
2: Så jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle springe VM halvmaraton i København, men det tror jeg, altså det ser litt dårlig ut nå, jeg ser ikke helt at jeg er klar for det. Jeg har en legg som er litt for stiv, og en kropp som ikke er helt klar. Men jeg er med Jakob ned til Budapest på Ultimate Championship på fredag, når han skal springe 5000 meter der, som jeg gleder meg masse til. Det er kult også å se Jakob tilbake inn i konkurranse, selv om han ikke er i toppform, så er det likevel kjekt å se han springe løp. Og så uka etter der igjen, så er det København, nært København, og så ja, ble vel egentlig mest å være litt støtteapparat.
1: Mm. Men når du er støtteapparat, hvis jeg Ståle Solbakken, han er inne i garderoben, liksom, ting som blir sagt i pausen, har du noe sånn motivasjonstale for broren din før han skal ut?
2: Nei.
1: Hva sier du da? Spring da!
2: Det er annerledes i en lagidrett, der du på en måte kan, der du er avhengig av å på en måte få bygge laget opp og få hele laget til å føle seg bedre og få litt tenning. Mens individuelle idrettsutøvere har sine egne prosesser, og mange har tanker og ting som de holder på med før løp, og det er mange tanker som egentlig bare hører hjemme inn i hodet på folk. Sånn, det er ikke alle tankene som skal ut, og det er ikke alle tankene som tåler på en måte møte med virkeligheten heller, sant? Så Jakob er jo veldig sånn inn i seg selv når han forbereder seg. Så det jeg egentlig skal gjøre da, for å gi han rom til å konsentrere, det er egentlig bare å fikse alt som på en måte legger til rette for at det logistikkmessige og sånn funker, fikse siste måltid og kaffe og de tingene der, og så la han få lov til å bearbeide sine ting. Så merker jeg litt sånn på sin stemning når han sånn, noen ganger så er han veldig rolig og tenker mye, og andre ganger så er han litt sånn, litt mer ned på.
0: Nettopp. Du, en helt annen ting på tampen her, Henrik. Jeg var oppe på Jotunheimen i helga på Gjendesheim. Jeg satt i en peisestue i går og fortalte hva jeg skulle i dag, nettopp å lage nitimen, få deg på besøk. Og da var litt sånn ordet rundt i stua der at, Henrik, ja, han har jo musikksmak. Han vet sine saker, så vi tenkte det var en gyllene anledning nå for at du skal få plukke ut litt musikk som skal sendes ut til det norske folk. Aller først, fortell oss litt om musikksmaken din. Synes du rockegutta oppe i heimen hadde rett når de sa du hadde god musikksmak?
2: Ja, de hadde veldig rett. jeg tror at jeg har at jeg er flink til å kjenne igjen på en måte kvalitet i musikk, så jeg kan på en måte sette pris på noen av de som er på en måte sånn de populære sangene på topplistene. Men det ser aldri meg gå inn på Spotify topp 100 og bare trykke på shuffle. Det interesserer meg ingenting. Det er som altså, lobotomering i lytformat. Nei takk. Men det som har igjen, altså det som fremdeles er igjen etter 60, 70 og 80-tallet nå, det som på en måte silt ut og på en måte har på en måte holdt standarden, det er mye bra der, altså. Så jeg er veldig glad i Fleetwood Mac, altså Rolling Stones, ja. Og Led Zeppelin, og Bowie, altså Hunky Dory av Bowie er på en måte min sånn feel-good-plata. Da setter jeg på den på platespilleren, og bare liksom hører gjennom hele. Men når jeg springer på møller, og springer intervall, så hører jeg ofte på litt heavier rock, også, så litt Metallica, Ghost, synes jeg er kult å springe til. Og så går jeg litt sånn tilbake igjen til oppveksten min og vokste opp med Offspring og Green Day. Men Kvelertak også kommer jeg ofte tilbake til.
1: Ja, for det er låta og bandet du har valgt, Kvelertak med Blodtørst. Her har du jo også familiære bånd.
2: Ja, søskenbarnet mitt, Marvin, spiller bass. Så jeg har en liten connection der. Jeg synes jo at det passer på en måte min at det er bare helt perfekt, i hvert fall til liksom litt trening. Hvis du fyrer deg selv litt opp, for eksempel en mann der du er litt sliten, så er det to kopper kaffe og to Red Bull, og så blodtørst på spilleren, da er du klar for en uke.
1: Og i tillegg, så før du kom inn, for da fikk vi vite hvilken låt du hadde valgt, så tok det jo en nøyaktig 30 sekunder før du satt her i bare overkropp og viste frem det var en ivrig på intervjuet, Henrik, og viste frem din nye tatuering som nettopp Marvin har tegnet.
2: Ja, det er
1: den, på armen såpass at du måtte ta deg på hele kroppen for at du skulle se det.
2: Ja, selvfølgelig. Det siste tilskuddet i på en måte kunstverket som er mine tatueringer. Den ble tatt tidligere i år, og det er Marvin som har tegnet den utifra på en måte en sånn tradisjonell amerikansk motiv. Noen kule endringer med liksom en liten rock gestikulering med fingrene og litt sånn.
1: Perfekt. Da tenker vi på tatuøren som også da spiller i Kvelertak når du får ønskelåta di her på P1. Henrik Ingebrigtsen, tusen takk, og lykke til på 71 grader nord premiere med å hilse på gamlegjengen som du ikke skal ha så mye kontakt med fremover.
2: Takk for det, og hyggelig å være.

0: Dolls med Iris her I Nitimen. Henrik Ingebrigtsen har forlatt studio, og det skjer jo litt ting mens vi spiller musikk, ikke sant? Så har du jo, og vanlig så sitter vi bare og småskraver litt, Mari. Men nå tok vi bildet med Henrik først, og så spør Henrik, hvor det radioresepsjonen sendte fra? For han var en fast lytter av radioresepsjonen, da de holdt til her på NRK. Og det jo et studio tvers over gangen, så da måtte vi inn, der satt andre folk, vi måtte banke på, hei, Henrik Ingebrigtsen her, han vil bare se på studio. Og da går vi altså inn I et kott, som ser ut som en sånn bod, hvor man har eplesider og syltetøy I glass.
1: Ja, og kanskje en støvsuger I ene hjørne, liksom.
0: Ja, det altså så hverdagsstudio, med en pult, sånn tilrettelagt, som ser veldig offentlig kontor ut, og tre mikrofoner, der ble en radiomagien skapt.
1: Men ikke det morsomt også, at for såpass fan var han jo, at han kunne jo til og med navnet på studioene de fleste studioer her på NRK har gjerne K pluss et tall bak seg så bare sånn, om jeg kan få se K88 så bare, ja ja, det her borte så, det gøy at vi kan få
0: vise fra nerding ja. På radiostudier altså I NRK-gangen
1: det var herlig, og så var det gøy å få et litt innblikk I det med at Henrik så glad I musikk og sånn også det synes jeg, det alltid interessant det ikke så mange av de, uten å generalisere for mye, men en del idrettsutøvere har ikke nødvendigvis så god musikksmak Nei, de tyr til litt trans eller litt som gir litt trøkk, og men, ikke men til uforklarelse for det, da, men det herlig lag.
0: Da jeg vokste opp så var det idrettsfolk, folk som drev med idrett, og så var vi de som likte musikk, ja. På en måte, de blanda seg jo ikke men han har jo greid å liksom ha plattspiller og sjekke ut musikkhistorien samtidig som han har blitt god til å løpe
1: Yes, og så skal vi nå fortsette litt sånn apropos at radioresepsjonen jo litt nostalgisk ikke sant? Mange har gode minner til det I morgen blir det en nostalgiens tirsdag fordi da skal vi dykke inn I noe som det 30-årsjubileum for I disse dager
0: det 30? Nei, det 25
1: 30? 2001? Det ble 25, ja. Takk skal du ha. Jeg slutta med matte I første klasse på videregående, så jeg kan ikke regne, Marte.
0: Vi skal snakke om Big Brother, ja. Så da reality-uskylden ble brutt I Norge. Det var jo uskyld som ble brutt på mange måter inne I Big Brother-huset I 2001.
1: Ja, mange husker nok denne låten her også. Noen få sekunder nå til det virkelig tar av her. Skal vi kjenne litt på om det gir oss noen følelser, tror du? Organic, dere. Ok.
0: Hør på dette, da. Let the game begin.
1: Hey, yo, I'm yes. Og der var altså kjendiser som ble låst inn Vi husker alle fortsatt Ramsey og Anne Mona Vi husker det som om det var I går
0: ja, De var jo ikke kjendiser, det var helt vanlige folk Men de ble veldig fort ordentlig store kjendiser Med intriger, samhold, romanse og brudd
1: ja.
0: Var det også inne der?
1: Glemmer jo aldri Lars Joakim Eller Som vi veldig, veldig mange uker trodde hadde dreads Men han viste å bare ha gått med en liten lue med påsydde fletter I
0: Kødde det
1: til han? Nytt fenomen, det at vi kunne også logge oss inn og liksom følge med underveis. Så jeg husker at det på et tidspunkt, da var jeg bare tidlig I tenåret, det var litt sånn ubeleilig noen ganger at jeg plutselig måtte dra på en håndballtrening, for det var kanskje midt I livesendingen hvor du ofte gjerne skulle få noe litt voldsomt intervju med familiene til de som satt utenfor og så på, for eksempel utroskap som jo skjedde der inne I huset.
0: Ja, og Kristoffer Pale, som tekstforfatter, skal komme og ta oss med gjennom Big Brother-reisen. Men frem mot nyhetene så skal du nå få Truls med Out of Yourself så vi tilbake I morgen vi der klokka ni.
1: Det vi vet du liten fun fact om Truls som på tampen altså han elsker en annen ting enn musikk, og det jo fugler det setter jeg stor pris på.
0: Og med det, ha det

0: Ja, klokka har blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, vi starter da med konsekvenser av kong Haralds gravferd.
1: Ja, for en konsekvens at E6 nord for Oslo kan bli stengt I perioder. De som kan og bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både I morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre I kortesjer til og fra kong Haralds gravferd. E6 kan da bli stengt I korte perioder alle de 3 dagene, forteller assisterende stavsjef I politiet Ove Furseth.
2: Og I korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det litt uklart det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det, og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt frem til kortesjene går. Det jo litt opp til gjesten nå når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth ble intervjuet av Olav Juven. Og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I kong Haralds gravferd. Det skriver VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, melder TV 2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar. Seremonien skjer fra Oslo Domkirke på onsdag. I Tyskland får den sittende regjeringen kritikk etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget I delstaten Sachsen-Anhalt. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: Og mange bekymret for at dette partiet, som jo klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne, som jeg har snakket med I går, de sier at nå det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen I selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjekursen her hjemme blant de som har steget aller mest til nå I år på verdensbasis. Og Torfinn, Sven og Elin I landsmøtet, det skal snakke om det å være en maskott I dag.
5: Ja. Det skal også, Tom.
6: Det litt ting vi må gjennom I livet mange av oss, og I dag det å være maskott.

0: kjære landsmøte, vær hilset på denne supermenneskedagen. Oi! 7. september dagen for å hedre personer med funksjonsnedsettelser som overvinner utfordringene de møter. Det anslås et sted jeg leste at 25% av dagens 20-åringer vil bli funksjonshemmet på et tidspunkt før de pensjonerer seg, altså på et eller annet vis. Årsakene jo mange. Dette også en god dag for å hedre alle som har måttet overvinne en fysisk eller psykisk funksjonshemming I livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen I september. Produsent Eli Bergman. Og så tre kløvere på plass her I studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Bisgaard Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkflyte, det blir flipp-klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak.
2: Korpsquiz!
0: Og vi trenger deg som hører på. Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto og en slags memo med lyd da. Finn to like før din konkurrent gjør det. Send oss en melding I appen NRK Radio allerede nå hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag. Det blir rett, blir det ikke det?
1: Ja, det.
2: Ja,
0: nydelig, nydelig. Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet. Jeg tror du snart ferdig den lyden her.

0: The Weeknd og Daft Punk var det I Feel It Coming, og du fikk den her I landsmøtet I NRK P1 klokka 11.12
1: mm-hmm.
0: Ikke det sånn ok?
2: Ja, det veldig deilig at vi slapp tidsklask nå
1: Ja, det var godt Kjære delegat, har du vært maskot noen gang? Jeg spør for deg nettopp av Vorten, nemlig
0: Ja, det har du
1: Her på jobben så har vi nettopp flytt fra et lokale til et annet
0: mm.
1: Og I den forbindelse så ble det spurt I vår Om jeg ville være med å lage en intern opplæringsvideo For å lære kollegaene litt om de nye lokalene

0: informativ. De innehåller gjerne kolleger som forteller om et eller annet som de kan om, og så krysser du av for riktig alternativ, og så når du har gjort det, så får du bestått. Ferdig med det kurset.
1: Ja, ja.
0: Men jeg ante altså ikke hva det var jeg hadde sagt ja til. For nå jeg altså på postkort, jeg på flyers, jeg på veldig mange internskjermer, jeg på ja. Klistremerker som alle sammen fikk delt ut første dag på ny jobb eller ny, i nytt hus, og denne vikken her ble det delt ut t-skjorter, nei, førre vikken ble det delt ut t-skjorter med bildetommet på, så det balla på seg. Første innryksdag så fikk jeg utlevert en gulldress som jeg sto og tok imot kolleger med.
1: Fortell hvordan det var inne I den dressen etter en time.
0: Ja, det var klamt.
1: Ja.
0: Det var varmt og det var fuktig. Så det har vært en reise det her. Elin,
1: ja.
0: Jeg regner med du har vært et slags nissemor-maskot på noen korpsarrangement I juletider.
1: Jeg har faktisk, ja, nissemor har jeg vært. Ja.
0: Du har det, ja.
1: Jeg har satt og tenkt på, jeg har jo ikke vært maskot, men jo, jeg har jo vært sånn, jeg har jo vært, mens ungene spilte dirigent ja, ja. I skolekorps, ja, ja, så har jeg vært litt sånn del ut.
0: Klær deg ut litt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Og Sven, du har vel stått inne I en stor loddendrakt og hauset opp tribunen før kamp?
2: Nei, men vet du hva? Jeg har stått inne I en stor loddendrakt og vært maskott I, hold dere fast, bryllupet til Torfinn Borkhus. Husker du det, Torfinn? Jeg var maskott I ditt bryllup.
0: Du hadde på rævedrakt.
2: Og jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å dele ut noen... noe is til barn og voksne ja. Som en liten sånn oppfrisk for det var sommerbryllup, ja. Herlig sommerbryllup folk kom I rosa skjorte og solbriller og litt, folk gikk barbeint og det var skikkelig sommerstemning og da skulle man jo få en is for forfriskningens del, og da sa jeg, det kan jeg gjerne gjøre, og så var det sånn og for at det skal være litt ekstra gøy, så skal du gå I dette hundekostymen var det
0: det?
2: Det var en rev det var en 2,5 meter høy rev og gikk inn I en sånn drakt, og det var altså så varmt at jeg gikk vel ned 3 kilo bare I svette I løpet av den halvtimen det sto på. Men det var gøy, minne for livet. Så jeg har vært maskott, ja. I aller høyeste grad. Og jeg kjenner en kompis også som har vært maskott for Manchester United.
0: Jaha!
2: De har jo en maskott som heter Fred the Red.
0: Ja.
2: Og det stort Det søkeliste langt som et vondt år for å få lov til å gå inn I den drakta.
0: Ja.
2: Så han jo har vært og møtt masse fotballspillere og sånn inni denne Fred the Red-uniformen.
0: Men i England eller I Norge?
2: Jeg tror det var I Stockholm eller noe sånt.
0: Mm.
2: Jeg tror det var når Manchester United spilte en kamp der for hin I gamle dager I gang.
0: Ja.
2: 10 år siden kanskje.
0: Ja.
1: Gamle dager, du. Ja.
0: Hvem det, kjære delegat, har du opplevd å bli en maskot noen gang, og hvordan var det I så fall? Lett hjertet ditt, vær gjerne anonym. Dette her et trygt fora, så for alle som mer eller mindre frivillig har vært maskot I sitt liv. Du kan bruke appen NRK Radio for å sende oss en melding, eller du kan bruke radio.nrk.no. Og sende oss melding der også.
2: Ja, ellers kan du sende oss en e-post, land@nrk.no, eller så kan du stå utenfor NRK I Holtermannsveien 11-13 og rope. Men det lyder isolert som å rope veldig høyt.
0: Mm. Men det jo utfordring.
2: Ja, det anbefales ikke, men det mulig.
1: Ok, ok. Hvor mye visste du om at du skulle være, hva det innebar egentlig den maskottopplegget?
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Jeg visste bare at jeg skulle være med I en video. Mm. Og det balla på seg.
2: Du må finlese kontrakterne, vet du.

0: Bob Junior och Evan Klar, Lost Without You, heter den. Det er Bob Junior, eller Bob Junior.
1: Mm. Ja. Dette mener jeg har sjekket, for vi spiller jo bare norsk musikk på NRK P1, men dette er et norsk-svensk samarbeid.
0: Ja.
1: Men jeg tror Bob Junior er norsk.
0: Ok.
1: Ellers er han svensk.
2: I dag har jeg spurt om delegatene har vært maskoter.
3: Det har de.
2: Det har de. Ak, ja, jeg har vært maskot, skriver Maria. Jeg sang i kor i min ungdomstid. På en gudstjeneste skulle løven komme på besøk. Jeg ble motvillig overtalt til å kle på meg løven, med lovnad om at ingen skulle få vite at det var meg. Løven, meg, kommer inn i kirkerommet, og barna skriker. I et tappert forsøk på å roe situasjonen, svikter min egen mor meg og drar av hodet på løven for å vise barna at inni løven står bare en jente som dør av flauhet. Den dag i dag, 10 år senere, får jeg høy puls av å se løvekostymen. Stakkars Maria!
0: Det blir traumatisk. Oi, oi, oi.
2: Takk, Maria. Takk for at du deler. Ja. Det er ikke lett å være maskot.
0: Nei, altså, Espen har også vært, han har vært maskot flere ganger for Barnekreftforeningen.
2: Ja.
0: En god og varm drakt som kalles gullis, gull er sløyfa til foreningen. Har også stått på snowboard i samme drakt, noe vrient da utsynet er begrenset, men jeg frøs ikke.
2: Gullis er en sånn stor... Oi, det ser ut som, huksøkt, den der Nesquik-kanin.
0: Ja.
2: Gullis
0: ja.
2: Ser ut som den kanin.
0: Ah, ok.
2: En stor kanindrakt, altså.
0: Ja.
1: Det virker varmt å være maskott, det en sånn rød tråd her. Hei, var for en del år tilbake daglig leder på en Shell-stasjon. Det var midt på sommeren, og den eneste dagen med over 20 varmegrader og sol den sommeren fikk jeg oppdrag fra eier av stasjonen å dele ut smaksprøver av en bolle med sjokoladebiter. Bollen ble kalt Lita god bollen, og kostymet var selvsagt Lita god kua.
2: Kua, vet du.
1: Fra Tine. Jordbærutgaven fikk jeg skulle gå rundt til biler med barn og dele ut disse bollene. Resultatet ble vettskremte barn og en svær, svett maskott som snublet rundt i grønne Litago-sko.
0: Å, det er jo
1: oi, oi, oi.
2: Gjennomført.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, ja. Du, kan jeg få lov å melde om at vi skal ha en minn om at vi skal ha en konkurranse rett etter nyheten klokka 12?
2: Ja.
0: Ja, lydlotto. Tatt frem ifra arkivet.
2: Mm.
0: Ja.
2: Meld deg på, det handler jo egentlig om å bare sortere lyder, ha et godt øre, mm. så kan du vinne veskebæreren. Og veskebæreren, hva er det? Jo, nå skal du se på nrk.no/land, der er lagt ut et rykende fersk bilde fra delegat Ivar. Han har nemlig logget utrolig bra sykkelholder til veskebæreren sin.
0: Nei, se der!
1: nrk.no/land.
0: Ja.
2: Der ser du veskebæren i all sin prakt, påmontert frem på en sykkel.
1: Wow, rattmontering! Okay.
2: Veldig bra.
0: Det var pent gjort.
2: Den kan du vinne hvis du melder deg på i Lydlotto. Mm.
1: Jeg vil bare anta at Ivar er milliardær, for dette er jo genialt.
2: Ja, eller han, ja. Eller han er i hvert fall millionær, vil jeg tro.
1: Send oss gjerne din kort detalje, Ivar, og legg med koden din.
2: Mm. Mm.
0: Der.
1: Oh!
0: Ja, du liker den her, tror jeg. Is this what love is, sang Sunbird her i landsmøtet. Nå skal vi snakke litt om blokkfløyte etterpå. Det blir fint.

0: Sunbird var det med Is This What Love Is. Ja, velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Takk, takk.
0: Overskriften I dag Make blokkfløyte great again. I går kveld så satt vi oss ned, og så så vi den, ja, vel det den nyeste filmen, tror jeg, I Star Wars-universet, Mandalorian og Grogu.
3: Mandalorian, ja.
0: Mandalorian, det han med den der hjelmen som han aldri må ta av, for det bryter med den strenge religiøse pakta til sektet hans. Ingen levende skapning skal noen gang få se ansiktet hans. Det jo han Pedro Pascal, skuespilleren som står bak, han jo blitt super, super stjerne. Og så har du han Grogu, det min absolutte favoritt I hele universet nå. Ser ut som en babyutgave av han Yoda, den originale favoritten min. Liten, grønn, store ører som står rett ut. Den skapningen her, han har ikke masse visdomsord, sånn som han Yoda gjerne. Han ikke kommet helt dit, for de lever jo I flere hundre år, så han fortsatt bare baby. Mm. Omtalet som barn eller the child, men heter altså Grogu. Vi satt og så Mandalorian og Grogu, altså godt plantet I sofaen, og da ble jeg jo påminnet det her fantastiske lydsporet, som også finner I serien om disse to. Hør på dette. Hører dere hva det slags instrument det her?
2: I alle... det blokkfløyte?
0: Det blokkfløyte! Alle som hater blokkfløyte på skolen, altså vi trampet jo på dem da vi var ferdige I sjette klasse. Det første rituelle greiene jeg kan huske å være med å ha I scenesatt. Men her jo altså igjen. Det rekner jo ikke den lille sopranblokkfløyta som vi brukte på skolen.
3: Nei, for det her bassversjonen.
0: Dette bassblokkfløyte.
3: Ja, for den har jeg hørt om seg. Den snedig.
0: Ja. Den ganske mye lengre. Den ganske mye tjukkere. Og selvfølgelig grovere I målet som jeg hører. Og så har jo han Ludvig Göransson, den svenske komponisten bak det hele, han har jo skrudd litt sånn teknisk på lyden også. Mm. Men det blokkfløyte. Ludvig Göransson, født I 1984 I Linköping, I ferd med å bli den neste store, store blant komponisterne I Hollywood. Men hvorfor blokkfløyte da? Han skal visst nok ha fått I oppdrag å skrive noe som skilt seg ut fra John Williams sin klassiske Star Wars musikk og de instrumentene han brukte. Så han gjør han sånn, han låste seg inn I studioet sitt I en måned for å finne denne følelsen fra da han var unge og så Star Wars for aller første gang. Og siden ungene I Sverige også tydeligvis har spilt blokkfløyte, så kjøpte han et sett med 5 forskjellige størrelser av blokkfløyte, og plutselig så hadde han der tema. Altså han kunne jo ikke spille blokkfløyte selv før han begynte.
3: Nei.
0: Så det her det rett og slett, det kom av at han satt og prøvde opp og ned med fingrene og litt sånn frem og tilbake, sant? Mm. Det litt sånn Vild Vest, det litt cowboyfilm også her, det lett å høre først at den rå vind som blåser over en øde planet ute I verdensrommet et sted. Mandalorian jo en ensom, stille dusørjeger, bor litt ute for seg selv, helt, helt perfekt musikk, synes jeg, og det absolutt kult med blokkfløyte. Ja, Silsen som også spilte det sånn, da hun studerte musikk.
3: Men hva blir det riktig å kalle den der på norsk? Bassblokkfløyte?
0: Ja, det bassblokkfløyte. Ja. Mm. Du har bass, og så har du tenor.
3: For jeg tror det der en bruker på Stairway to Heaven også, altså Led Zeppelin.
0: Ja, det godt mulig, ja. Til slutt I lydhjørnet, så tenkte jeg har med et veldig kort lydkutt fra sporet som heter The Mandalorian and Grogu, og her hører vi ikke blokkfløytene, men lytt godt etter, så hører dere det samme da-di-da-di-da-di-da-di ute her, og ikke minst, ekte heltestil med trompeter og horn og alt som må til I Star Wars-universet.

0: Sankt Moritz var det med allting ble stilt, og du hørte den I landsmøte I NRK P1.
1: Har det vært på vintersportstedet Sankt Moritz?
2: Nei, aldri.
0: Nei, men jeg tror ikke det har vært alt for langt unna.
1: Nå, nei.
0: Det har vært masse sånn, ikke på vintertid da, men sommertid, jeg står jo ikke noe slal. Sånt, men...
1: Nei.
0: Ja. Men det jo sånn alpested, ikke det da?
1: Jo, jeg mener bestemt at der kan man åke skidor.
0: Ja.
1: Og det sånn at du tenker at jeg vil ut og gå? Hvis du har hatt en drøm gjennom hele livet ditt om at det hadde vært deilig med en liten høsttur I rondene,
2: ja.
1: Kanskje jeg skal ta med en lang helg på en turisthytte. Ja, da jo sjansen der. Den der jo hver helg, men jeg vil si at den absolutt I aller høyeste grad, og mest kanskje der akkurat nå.
2: Ja, den vikku her jo siste vikku de har åpent, ikke det over hele fjorda?
1: Jeg tror veldig mange av de såkalt turisthytterne som betjente, veldig mange av de stenger nå på søndag. Mm. Og derfor så det sånn at vi oppfordrer deg til å dra opp til det som heter Grimsdalshytta på onsdag kveld, eller torsdag morgen da, hvis det en morgenfugl. Men det to grunner til det. Den ene grunnen at det jo siste mulighet.
2: Ja.
1: Før de stenger, siste før neste år. Men på torsdag klokka sånn cirka 11.03.
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: På Grimsdalshytta?
0: Yep. Da vi på tur.
1: Da skal landsmøtet sende fra Grimsdalshytta. Det blir høyfjellslandsmøte.
2: Ja.
1: Det blir nasjonalparkslandsmøte.
0: Det ganske mange forskjellige møter vi kan putte inn der.
2: Ja. Ja.
1: Rondane landsmøte.
2: Sæterdal landsmøte.
1: Ja, for Grimsdalshytta ligger jo I Norges...
2: Det jo, det blir kalt Norges vakreste Sæterdal.
0: Åja? Ok.
1: Jeg får nesten frysning bare tenke på hvor vakkert det oppe I Grimsdalen.
0: Jeg har aldri vært på et turisthytte før.
2: Nei, da Elin, da skal du jammen få oppleve den vikku her altså.
0: Ja, ja, jeg skjønner det. Jeg begynner å se frem til det. Ja.
2: Oss oppfordrer med andre ord alle delegater som har tid og lyst og anledning til å komme på Grimsdalshytta på torsdagen. Der kan det være mulighet til å få seg en veskebærer.
1: Ja, jeg tror det kan være mulighet for uten å love for mye, men jeg kommer til å strekke meg langt for å servere I alle fall to kanner med kaffe.
2: Ja.
1: Så hvis det blir mer enn 15-20 stykk, så kan det være med å gå tom for kaffe.
2: Ja, kanskje.
1: Men det blir I hvert fall kaffe til de første 10.
2: I hvert fall de første 10, men vi skal strekke oss til de første 15, tror jeg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan også love litt sånn litt fra lagret vårt.
2: Ja, ja.
1: Jeg holdt på å si det engelsk ordet.
2: Autografer. Det blir så klart autografer.
1: Ja!
2: Det blir meet and greet, som det kalles.
1: Det blir møt og grøt med Torfinn Borkhus.
0: Møt og grøt, ja, det var fint. Ja, det var mye bedre. Ja.
1: Du får også møte Elin Ondal Herseth I levende livet.
0: Ja da, og Svein Utni.
1: Svein Utni kommer til å være der. Og så, kom gjerne, bidra hvis du har lyst. Hvis ikke, så blir det selvfølgelig da allermest
2: sendt radio.
1: På radio.
0: Ah, ja. Ja,
1: NRK
0: ja.
1: P1.
0: Ja, vi tar med oss masse utstyr, pakker bilen og kjører opp.
2: Ja. Så du kan bare sette deg hjemme ved radioen med turutstyr, så blir det nesten som å være der.
1: Ja. Ja, du kan jo faktisk høre oss, du kan jo gå tur der du
2: ja, ja, ja.
1: Så kan du høre oss via appen NRK Radio.
0: Ja, det altså torsdag. Torsdag blir ganske spesielt. Kanskje natt torsdag blir ekstra spesielt da, at jeg skal sove på et turisthytte.
2: Ja, sant.
0: Første gang I mitt liv. Hvordan skal det gå?
2: Det går nok bra, ja.
0: Tror du det? Ok, jeg håper det.

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem igjen.
1: Torfinn har jo blitt vår store flyttemaskott.
0: Ja, her på jobb, ja. Gulddress, det klistremerker, det bilder på storskjerm overalt.
1: Jeg tror det har vært litt traumatisk for Torfinn, så send oss gjerne dine maskotthistorier, så han skal føle seg litt bedre I dag, og det har...
2: Det gjør jeg faktisk allereie, for det folk her som har opplevd verre ting enn min.
1: Blant annet Bente, eller det ikke verre, det men det enda mer spektakulært, vil jeg si. Jeg har vært leopard I mange år. En populær maskott for barn som skulle ansiktsmales av meg. For barneansiktsmaler, sikkert på festival og sånne ting da. Jeg var selvsagt malt som en leopard og hadde leopardvest med lang hale. Det avstedes kom en enkelte sprø situasjoner til og fra jobb. En gang ble jeg stoppet av politiet fordi de jaktet en maskert raner. Og fikk glimt av meg bak rattet maskert som leopard, men ikke som raner.
2: Og da stoppet de henne og bare, hei.
1: De stoppet meg.
2: Du skal... Du driver,
1: Nei, alle dager Jeg skal på ansiktsmaling Slapp av De tok bilder av meg med håndjern Før de kjørte videre For dette synes de var veldig gøy Håper ikke ranerne kjørte forbi Mens de sto der med meg
2: Bente. Tusen takk, Bente
1: Nå, nå ble Torfinn glad Som ungdommen sier, nå ble Torfinn ekte glad
2: Ekte glad Anonym skriver her Jeg har tilbrakt en hel sommer I Ludvig-kostyme Der Ludvig fra Flåklypa altså Heldigvis sommer I Østerdalen Så det ble ikke for varmt Det kan faktisk være godt å ha Ludvig-drakt I Østerdalen om sommeren Det blir jo, gradstokken kan jo finne på å være under minus, vet du
1: Det kan krukke ned til null den der Og under null, vet du
2: En fin julidag I Alvedal, det rundt null
0: Ta mer mening fra Ivan Morten Som sier at Brann sitt damelag Vann i går cupfinalen for kvinner Jo, det. Vi gratulerer. Maskotten til SK Brann heter selvfølgelig Gullbrann.
2: Gullbrann!
0: Gullbrann!
1: Da la jeg en Gullbrann!
0: Herlig, herlig, herlig.
2: Det et fint navn. Thomas skriver at for cirka 25 år siden så jobbet jeg for Ving, altså reisebyrå.
0: Ja.
2: Og da hentet det at jeg steppet inn som Lollo eller Bernie. Hadde dere vært på sånn her all-inclusive og sett Lollo og Bernie-showet?
0: Nei, bare bamse.
2: Ja, det rimelig hett inn I de draktene, sier Thomas, for det her jo I syden.
0: Ja.
2: Thomas.
1: En lys for Thomas.
2: Jeg har lyst til å ringe Thomas og spørre om det her.
1: Ja, gjør det.

0: Veldig enkle regler. Landsmøtet sitt materialskap har 10 luker. Og bak lukene så finns det 5 lyder. Alle lydene ligger 2 ganger nemlig. Så oss har deilige høstlyder I dag, og så har noen som skjenker seg en kopp te og rører litt, noe lauv som noen trør på I skogen, en knitterende peis, en bok som noen blar I, og en kråke som kråker litt. De 5 lydene ligger fordelt I landsmøtet sitt materialskap. Og dere skal nå få velge 2 og 2 luker, Tove Irene og Mathea, og den første som kommer frem til 3 like par, at dere finner 3 lyder, eller altså at dere... Hvordan skal jeg si det? Finn 2 likadane lyder 3 gang. Da vinner du. Og uansett om du fær riktig eller feil, så går turen videre til neste.
1: Nå skjønte jeg det, for det bildelotto med lyd.
2: Ja, det memo.
1: Så lurt.
0: Nå, det første oss gjør nå å trekke hvem som skal få begynne på julet. Hvem det som vil ha oransje farge?
3: Jeg vil ha oransje.
0: Jeg vil ha oransje.
1: Og begge vil ha oransje.
0: Okay. Men hvem sa det først? Jeg vil ha oransje.
4: Det var ikke meg.
2: Det var Mathea, tror jeg.
4: Ja.
0: Hva det, Mathea? Mathea, du har vært det oransje. Da snur oss hjulet her, skal vi se. Hvis du får oransje, hvis det lander på oransje nå, så det du som får begynne, nemlig, Mathea. Og det var det! Oransje, Mathea. Du klar?
4: Ja, vi får satse på det.
0: Ja, da kjører vi I gang.

0: Litt aha på en mandag også.
1: Jaha.
0: Touchy fikk du her I landsmøtet når klokka straks. Og faktisk halv ett nå.
1: Deilig.
2: Ja. Da har du ett.
1: Det klart for en liten verdenspremiere her I landsmøtet. Velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
0: Å, så bra.
1: Hei og velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
2: Takk for det.
0: Takk.
1: Jeg har jo begynt å henge en del I korpsmiljøet I Trondheim nå, Elin.
0: Takk det. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Det en helt ny opplevelse for meg. Og jeg blir veldig overrasket. Og veldig glad av å komme inn I dette korpsmiljøet, for der det deilige ting som korpstur,
0: ja.
1: Får man god pølse. Det jo litt sånn at man går på korpskonsert, og dette jo litt nytt for meg. For jeg har tenkt at når man på korpskonsert, så spiller man jo korpsmusikk.
0: Mm.
1: Så jeg har forventet at det blir liksom gammel jæremarsj.
0: Ja.
1: Hvordan den? Ikke sant? Jeg tenkte det blir kanskje noe valdresmarsj.
0: Åja. Jeg begynte for lavt. Nydelig marsj,
1: Ja, ikke et stygt ord om den. Dixieland Strutt.
0: Ja, den har jeg jo glemt akkurat nå hvordan det
1: Men den, man forventer jo det. Men så dro jeg nå på konsert, Og så plutselig så merker jeg at her dukker det jo opp alt mulig av gøye låter. Og her for en stund siden så var jeg på konsert med mitt lokale band, og de dro opp en av mine favoritt-rockesanger I en korpsversjon. Så spørsmålet går nå ut til dere to I studio, Elin og Torfinn. Hva spilte korpsen? Nå skal dere få høre et kort klipp av et korps som hentet fra YouTube. Hva var dette for noe da?
0: Oi!
1: Det kort. Det kan jo være kanskje 10 forskjellige, eller 10 millioner forskjellige sanger.
2: Ja, for det var en rockelåt. Jeg tenkte liksom at det var fra Haisommeret med en gang, men det var litt raskt.
0: Nei, nei.
1: Men, det en filmreferanse et lite filmhint hvis dere vil ha det.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Denne sangen brukt I sin originalversjon da, I en av Mark Wahlbergs beste filmer. Jeg vil si hans mest anerkjente film.
2: Mark Wahlbergs mest anerkjente film.
0: Jeg tenker jo bare på...
2: Boogie Nights.
0: Nei, jeg tenker på han, altså, lillebroren til han I New Kids on the Block.
1: Han Donny Wahlberg.
0: Ja, korrekt.
2: Han var ikke Mark og meg
0: New Han var jo Marky Mark and the Funky Bunch.
2: Åja, akkurat. Mm-hmm. Ja, sant.
1: Ulempen med Mark Wahlberg at han har spilt I sånn 800 filmer, så det ikke så veldig godt hint. Men dere skal få høre et lengre klipp, og nå kan det være at dere kommer til å kjenne igjen litt mer. Og jeg kan jo si at dette ikke et opptak som jeg har gjort av mitt lokale korps, da satt jeg og hørte på, så jeg fikk ikke tatt opp lyden.
2: Men Aina dette, skrev GoldenEye. Den tenkte jeg på.
1: Men dette altså en versjon dirigert av Sean O'Loughlin, som til daglig sjef I Victoria Symphony. Og kildene til dette funnet via NRKs datacenter og YouTube. Så skal dere få høre et lengre klipp da.

0: til, for jeg veldig irsk at jeg skal til Irland, men...
1: Ja, Irland eller Skottland, ja.
0: Og det her rockelåt.
2: Gjør seg veldig godt som korps.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var jo veldig, veldig melodisk og fint. Men ja. Skal, er det en vokal på den låta også, eller?
2: I aller høyeste grad! Oh, ja, oh, ja, I aller høyeste oh, ja, grad i originalen, ja.
1: Ok.
0: Ja, for det er ikke Pirates of the Caribbean.
2: Nei.
0: Nei,
2: nei, nei. Nei.
0: Boondock Saints, skriver Tone her.
2: Ja, der sa jo Irland og Skottland dine to favorittland, eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo, skrev Espen Askeladd, Dropping Murphys. Det den?
2: Det riktig band.
0: Det Rose Oi. Tattoo.
2: Det feil låt. Det riktig band.
1: Det et band som heter Rose Tattoo, eller det det Dropping Murphys? Ok,
2: ja. Ja. Band som heter Dropkick Murphys.
0: Hæ? Åja. Oh, Det var et band som heter Rose Tattoo.
1: Oi.
2: Ja, ja. Nei, dette...
1: jeg føler at det ligger der. Det liksom så nært.
0: Men, Svein skriver, kan vi begrense korpsnakk kun til fredager?
2: Ok.
0: Shipping out to Boston.
2: Det helt riktig!
0: Fra Morten.
2: Ja.
0: Morten tippet riktig.
2: Det denne.
1: Hør du det
2: Dropkick
1: samme?
2: Dropkick Murphys. Her originalversjonen.
1: Ja, det her. Ja.
0: Dropkick
1: Murphys. Kan vi høre hele da?
2: Vi hører hele.
1: Ok, da gjør vi det.
2: Den sinnssyk.
1: Ok, nydelig.

0: Der fikk du Dropkick Murphys Shipping Up to Boston Tenta fra filmen The Departed.
1: Okay.
0: Hvis du glad I filmen, jeg håper å høre den I en Nidarholm korpsversjon en
1: gang I fremtiden. Du, jeg noterer, jeg setter jo med å velge musikk, jeg har notert den.
0: Fantastisk.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, der var altså Nelly og City Spud Ride With Me.
1: Maria skriver, det Nelly eller noen I studio som har en liten meditativ pustepause? Har ikke dere pustet opp på Nelly?
0: Nei, Nei mikrofonen har ikke vært på.
2: Det Nelly som gjør det I den låten.
1: Du, hun har lagt inn sånn. Ja.
0: Det det, ja.
2: Det Nelly som gjør det. Ja. Men Nelly da en mann, mener
0: jeg. Ja, det en mann, ja.
2: Men jeg mener det. Jeg mener Nelly en mann.
1: Ja, og nå skal vi ikke henge oss for mye opp I preposisjonene her, folkens.
2: Og så vet vi jo
1: heller ikke hvem som... Spørsmålsklubben, fortsett.
2: Vi vet jo ikke hvem som la på lyden her.
1: Nei.
2: Det kan jo være Tor Randi på kontoret,
1: det. Mm. Apropos Randi på kontoret. Sven, også fått inn et spørsmål til det først nå fra Nina på Vestlandet.
2: Ok. Mm.
3: Takk for et kjekt og hyggelig program. Jeg liker å høre på dere. Men jeg har et sånt spørsmål til spørsmålsklubben. Og det liksom han, Sven, han med stor F og uten I. Hva det som gjør at en sørlending har havnet I Trondheim? Kanskje konemoren, kanskje tilfellig. Men det var jeg litt interessert I. Det jo vanligvis ganske flink å by på dere selv. Da. Så jeg tillater meg det spørsmålet. Nina på Vestlandet.
2: Ja, hvordan havner en sørlending I Trondheim?
0: Det var et godt spørsmål da.
2: Og jeg føler jo det ligger I spørsmålet her, hvorfor dro du ikke til Bergen?
1: For eksempel.
2: Som jeg regner med spørsmålet. Nei, altså, min tanke når jeg var, jeg flyttet til Trondheim I 2005, og min tanke da var jo, jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe I et radioprogram, der man kan snakke om korps. Og da tenkte jeg, da begynte jeg å sikte meg inn på den jobben her, og 20 år senere har jeg endelig fått det til. Nei, jeg dro vel, det ikke universitet I Mandal. Det tror jeg kanskje hovedårsaken. Så nesten alle som vokser opp I Mandal, de må ut og studere. Og etter mye om og men, så landet jeg I Trondheim. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli. Jeg trodde jeg skulle studert noen film og noen greier, og så bare møtte jeg min gode venn Nils, og han sa du må være med og begynne studentradioen I Trondheim. For det skulle han.
0: Åja.
2: Og så søkte jeg for å bli tekniker I studentradioen I Trondheim. Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne få lov til å lage program.
1: Du som tekniker.
2: Det hadde jo vært.
1: Det studentradioen I Trondheim glad av.
0: Bra valg.
1: Ja.
2: Nei, for det, og der var heldigvis, der var jo en ekte NRK-legende Rune Håkonsen, han var jo da en av de tekniske sjefene I studentradioen, så ja, han tok seg det tekniske, ja. Mens jeg fikk mikrofon og fikk lov til å prate. Og så fikk jeg sommerjobb I NRK, og så beit jeg meg fast. Ja. Tenker jeg gikk ut av skolen med 4 I snitt, og jeg har kommet aldri til å få noe grad på universitetet, så denne sommerjobben, holder jeg til, jeg sparket ut. Ja. Og 20 år senere så jeg altså fortsatt I NRK I Trondheim.
0: Jeg synes det fantastisk. Jeg liker at vi på et sted der man kan komme seg inn på alle mulige måter.
2: Ja da.
1: Men det var, jeg håper det var bra svar, Nina. Og så kom det en kommentar, for I førre vikker så lærte oss jo nemlig at en klem I Nord-Norge kalles for en gode.
0: Mm-hmm.
1: Men da kom det også et innspill fra en annen lytter, en delegat I Nord.
4: Hei, jeg sitter og hører på landsmøte og hører at programlederen sier at I Nord-Norge så kaller vi en klem for gode. Men I gamle dager så kalte vi det for Ago eller Godkinn. Takk, hei.
0: Se det.
2: Ago
0: eller Godkinn. Ja, Godkinn har jeg faktisk, det har jeg hørt. Men ja, fra de som eldre enn meg har jeg hørt det Godkinn, ja.
1: Mm.
0: Men det jo sikkert der gode kommer fra da, det en kortere variant.
1: Ja, sikkert. Det jo det som skjer, det effektiviseres jo.
0: Ja, altså, jeg kjenner jo til Bodø, og på det området kan vi si der. Nord-Norge jo svært, men det artig.
1: Tusen takk for gode spørsmål og innspill. Jeg finner ikke adressen deres, Nina og ukjent delegat fra Nord, så hvis dere vil ha en oppmerksomhet I posten, nå som dere har fått et spørsmål på lufta I spørsmålklubben, da må dere sende oss adressa I NRK Radio-appen, eller på radio.nrk.no.
2: Eller send det til Flipklipp for godt voksne på YouTube.
1: Det kan du gjøre. Og husk at du når som helst kan ringe inn til spørsmålsklubben med det du lurer på.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Emma Stenbakken sin for alle type ting.
1: Jeg har jo ikke sett på TV nå på 22 dager.
2: Du har ikke det, nei.
0: Wow. Bortsett fra de du tvinget til å se på her I studio.
1: Ja, ja, ja. Informasjonsskjermer og så videre og så videre. Men jeg har ikke sett frivillig på TV på kveldstid etter jobb på 22 dager.
0: Jeg imponert. Så.
1: Og derfor har vi nå lagt ut en avstemming til dere delegaterne, eller det en votering kanskje, hvor du kan svare på hvor mange timer du så på TV I går. Og jeg kan si det sånn at av dere som hører på, så det til nå 16% som ikke så på TV I går.
2: Hør deg. Det en del som på det sporet der, ja.
0: Tror det fordi at det var søndag. Kanskje man har så mye annet artig å foreta seg at man...
1: Ja, det kanskje mange som har sånn turdag.
2: Fruen, jeg hadde skikkelig upenting på Norges tøffeste I går, så jeg tror jeg røk på en 4 timer totalt. Men jeg har vært inne og vært alltid alternativet mitt, ja. Mm.
1: ja. Du gikk fra 2 til 4 timer?
2: 2 til 4 timer.
1: Ellen?
0: Ja, jeg gjorde det samme, for vi så jo den Mandalorian-filmen, som varte drøye 2 timer.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo sett litt nyheter og sånt også I tillegg.
1: Og så ser jeg jo at det 3 stykker som har stemt at de så på TV mer enn 10 timer I går, og dere har kost der. Oi, oi, da har det vært noe skikkelig maraton.
0: For en søndag.
1: Ringenes herre maraton.
2: Jeg spurte I dag om du har vært maskot for noen ting, kjære delegat, og Egil han har sendt oss den her. En forlengst bortfusjonert bank på Sørlandet hadde en maskot som het Pondus, som skulle forestille en pingvin. Den store pingvindrakten var svært varm og luktet gammel jerv. Et lite hull under nebbet var alt man kunne se gjennom. Banksjefen var en ivrig syklist og nær kamerat med Dag Otto Lauritsen. De fant ut at Pondus skulle sykle langs et vann ved Grimstad I en reklamefilm. Jeg fikk rollen som Pondus og tildelte en gammel DBS damesykkel. Lauritsen og banksjefen skulle motivere meg fra sine profesjonelle resesykler. En overivrig Lauritsen puffet og dyltet og ropte på meg. Etter dette... Ingen særlig glede av sykling eller festlige kostymer. Stakkar Egil. Jeg føler med deg, Egil.
0: Men vet dere hva? Vi har fått melding fra Labbetus. Min barndomshelt.
1: Nei,
2: ja. Sa bursdag.
0: Hei, var aldri utkledd I kostyme, men hadde sommerjobb I NRK, og oppgaven var å signere takkekort til barn som hadde sendt inn tegninger og så videre. Takk for tegninga. Hilsen Labbetus.
2: Nei. Oi, oi, oi
0: wow, så det var så fantastisk
2: Så var sommerjobben som fikk I oppgave å signere kortene for ungene
0: ja.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Mange illusioner som brast der
0: Men jeg kjenner at det går bra likevel
2: Ah, ja, ja, ja, ja. Ja, det gjør det ja, ja.
1: Jeg har spilt fotball I Pondus Cup Det var på en måte der min karriere stoppet opp Jeg visste ikke at det var en bank fra Sørlandet Men de hadde en fotballcup I Danmark ja. Jeg husker den her logoen og alt
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg husker vi røykte mentolsigarett I trenerens bil etterpå
0: Altså
2: Fanns det mento? Ok, det var såpass Stig fra Mauranger har sendt inn heisan Takk for superprogram Jeg skal på landsmøte I Norges røde kors Gjør nesten hva som helst for å skaffe meg T-skjorte fra landsmøte Hva skal jeg gjøre?
0: Meld deg på, jeg tror det
2: Ja, da må du melde deg på Trude eller deg I konkurransen, ja. Stig. Så kan en av oss ringe det I morgen.
0: Og så må du si hei det og Trude.
2: Du må si Trude ja, når oss ringer, ja, ja, ja. Og ikke sånn som I dag. I dag synes jeg var litt under tvil. Jeg var
0: kanskje for snill.
2: De bør si det når de takker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hallo. Jeg skal skjerpe meg.
2: Ja, sånn.
0: Ja, jeg bare var litt for...
2: Ja, du, men det jo ja. Det bra det, da.
0: Ok,
2: da.
1: Jeg synes det positivt. Altså... Det aldri noe å skamme seg over at man har vært litt for snill.
2: Neida.
0: Ok, takk.
1: Det skal du ikke ta så tungt.
2: Nei, det.
0: Takk.

0: Ingrid Vårvik var det med bare en mann.
1: Dette NRK PN.
0: Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sikret en brakseier I delstaten Sachsen-Anhalt I natt. Nå forhandler de med mål om å sikre flertall I delstatsforsamlingen. Hvordan skjedde det, og hvordan reagerer resten av Tyskland og Europa? Det får du høre I dagens denne første dagen I uka, som jo blir spesiell da. På onsdag skal Kong Harald gravlegges, og mye planlegges nå, blant annet sørgeprosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Til meg kommer den ferske korpssjefen I Luftforsvarets musikkorps, som skal spille sørgemarsjer der. Det blir ikke bare enkelt I en så emosjonell setting. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på dagens. Som starter med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og så vi starter I Tyskland. For Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz erkjenner at partiet hans ikke har klart å nå fram til velgerne. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russernes side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
2: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel, både I morgen, på onsdag og på torsdag. Det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, skriver TV2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar I gravferden. Seremonien skjer altså fra Oslo Domkirke på onsdag. Og det blir mer om det tyske valget hos dere I dagens, Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal straks direkte til Tyskland, vi. Men du skal også få musikk, da. Den her heter China in Your Hat.

0: Musikk er fra Tupau, du fikk China in your hand og en liten tur tilbake til slutten av 80-tallet der. Du hører på dagen, så i dag så våkna vi til at Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her. 2,5% mer enn halvert. Gleden var enorm i AFD-leiren da resultatene ble klare i natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent i landet, og de siste dagene så har du dekket valget i Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde i dag, da, men det gjelder ikke alle i landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han i dag?
1: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokraterne, de rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt, og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år, så det ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang i tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst i altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten i delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann i media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
1: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig er fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så er han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap i veldig hyggelig innpakning, og det det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av deres budskap til veldig mange her i delstaten, og sikkert også i resten av Tyskland, for han populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse i hele landet.
0: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså i det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
1: Nei, altså, de veldig mange er misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her er mye høyere enn andre steder. Det liksom en generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR. Her er det mange som sier, selv folk som er liksom 30 år gamle, aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager, og det er det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner, og det var lov å være mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det er ikke noe man ønsker å snakke om mer her i Sachsen-Anhalt.
0: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det er jo mange som også da er bekymret over resultatet. Da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere i dag, og da møtte det en veldig bekymret ung mann.
2: Jeg forlasser Magdeburg.
3: Hvorfor måtte du dir sorgen?
2: Hass. Attacken.
0: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som er hovedstaden i delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
1: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi som de sier I skolene, og de også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser av det også sagt, de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt. Ja.
0: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
1: Ja, nå det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å enten koalisjon, så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det I hvert fall helt sikkert.
0: Du utenrikskorrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha for praten. Vi fortsetter Tyskland-praten ganske snart her I dagens, men først musikk fra Ramon, som aldri skal gå hjem før soloppgang.

0: Detta är Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK 1, og klokka 13.16 der, og vi snakker om Tyskland. For I går så vant altså Ytre Høyre-partiet AFD delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, og dette her landets første Ytre Høyre-seier siden 2. verdenskrig. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Den første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
1: Tja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt ikke I krig som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa ei heller I konfrontasjon med Russland og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland som mange opplever press type velferdsgoder og øke kriminaliteten I Tyskland med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
1: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen, de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nekta å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
1: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina. Og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristeligdemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontoret.

0: og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta i delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politisk i delstaten da?
1: Ja, så nu må man jo se på vad delstatsnivået i Tyskland har av inflytelse och ansvar när det gäller lovgivning och vad slags type politik de kan föra. Det är ju inte utrikespolitiken, det är inte utrikesekonomin, de stora tunga sakerna är heller försvarspolitik och stötten till Ukraina. Det de har inflytelse över är skolepolitik och utbildning, kulturpolitik, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD i denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
1: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette er et generelt bilde i Europa. Det er mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg i Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det er en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne i Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde i Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen er motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtte man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man er frustrert over den politikken de sentrumspartiene i Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det er på en måte motstand, det er protestvelgere i veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg ytre høyre i en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra Alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget i 2029.
0: Takk skal du ha for at du var med oss i dagens sending, Kate Hansen-Bundt, statsviter og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomité. Og du kan lese mer om det tyske delstatsvalget i en Urix-forklare sak inne på NRK.no. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: it is not like that.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Du fikk Synnevo, dette her var heldig, og du hører på dagens I NRK P1. Vi skal ta med en melding om en nyhet som kom nå for kort tid siden. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, så sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Den amerikanske presidenten kommer dermed ikke, etter det vi I NRK vet. Da kong Olav ble begravet I 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og hvem USA sender nå, det ikke kjent. Du kan lese mer om denne saken inne på NRK. Nå. Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundre egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
1: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussey. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig missvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 1/16 så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standarden hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da, egentlig?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland blitt klemt sammen. Så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her man har tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så er jo også Sydpolen enormt digert.
0: Og så det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet. Da. Hvor stor rip i lakken noe sånt for USA?
2: Nei, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så jo dette her får det den motsatte effekten.
0: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projektionen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det i så fall da et prosjekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så ikke denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunnet kjøpt i flere ti år.
0: Ok, og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Vi tar med oss litt musikk nå, inn i en värmling.

0: Niles Barkley fikk det der med Crazy.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Nord-Norge går mot høsten, men det fortsatt mildt I landsdelen. Meteorologene skriver på Yr at det blir flere runder med regn denne uka, og spesielt vått I morgen I Finnmark. Men det blir en runde med finvær på fredag, så det best å nyte mens det varer. Men det jo bare mandag da, så la oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer I landet, men yttre deler av Vest-Finnmark har hatt mest sol så langt I dag. Skyene brer seg nordover I Finnmark også, og I kveld blir det litt regn på vidd. På de utsatte stedene blåser det liten kuling fra sør. I Troms litt regn på vei nordover I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland kan vente seg regn eller regnbyger resten av dagen, og vinden øker til sølvestlig liten kuling langs kysten. På Spitsbergen blir det stort sett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det lite nedbør til å begynne med, men det blir regnbyger de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen kan komme opp I sånn 18-19 grader I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad og fjellet I Sør-Norge har også skyer og regnbyger, men fra sent I ettermiddag blir det minkende bygeaktivitet. Sørlandet og Østlandet har skyet oppholdsvær det meste av tida, men også enkelte regnbyger med sørlig frisk bris langs kysten. Du kan få flere detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no. Og hvis du har lyst til å laste ned yr-appen, så kan du gjøre det til din skjerm. Da får du litt mer info enn du fikk her I dagens. Straks nå får du musikk fra Zimmermann og Riper I lakken før vi skal videre I dagens.

0: fin den her fra Zimmermann. Dette var Riper I Lakken her I dagens på en mandag, og det bare 2 dager til Kong Harald den 5. Skal gravlegges. Tusenvis av mennesker ventet å fylle gatene I Oslo, I tillegg til massevis av soldater og politifolk som skal passe på, også statsledere, kongelige og andre som skal være med på selve begravelsen I Oslo Domkirke. Ordfører Anne Lindbo sier byen klar for å være vertskap.
1: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandske gjester.
0: Ja, det mange utenlandske gjester. Som vi nevnte litt tidligere I sendingen, så det sånn at Donald Trump ikke kommer I Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Hvem det blir, vet vi ikke, men altså ikke presidenten. VG skriver at Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar, og på NRK.no nå så kan vi lese at Marte Kristine Paulsen også invitert. I forrige uke så fortalte jo 36-åringen fra Kviteseid I Telemark om hennes spesielle møte med Kong Harald da hun var 13 år gammel. Da fortalte hun kongen om vonde opplevelser som barn, og kong Harald svarte at det ikke din skyld. Og det var ord som ble veldig viktig for henne fremover. Nå skal også hun være med I begravelsen, og det kan du lese mer om på nrk.no. Vi skal få musikk her nå fra Knut Anders Sørum. Dette litt nærmere deg.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette med litt nærmere deg. Vi jo inne I en spesiell uke, uka der Kong Harald skal gravlegges, og mange steder I Norge forbereder folk seg nå på å bidra, enten det handler om sikkerhet, om trafikken I hovedstaden kanskje, eller om musikk.

0: Dette her, det lyden av Luftforsvarets musikkorps som øver I Trondheim I dag også. Vi hørte her Edvard Griegs sørgemarsj for Richard Norrok med Luftforsvarets musikkorps. 3500 personer fra hele forsvaret spiller en rolle på selve dagen for gravferden. Blant annet så har forsvaret ansvar for musikken under sørgeprosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke. Major Jan Arne Helgesen, du korpssjef I Luftforsvarets musikkorps. Hvordan går det nå med forberedelsene deres bare et par dager før det hele skal skje?
1: Vi vel cirka I rute med forberedelsene, tenker jeg. Der fortsatt en del uavklarte ting, men det mer forsvarsinterne ting. Mm. Ellers så korpset selv godt I gang med sine forberedelser, så jeg trygg på at I hvert fall Luftforsvarets musikkorps skal stille et godt bidrag på onsdag.
0: Ja, dere, forsvaret har fem profesjonelle musikkorps som stasjonert da rundt I landet vårt. Hva blir dere korpsenes oppgaver under denne gravferden?
1: Vår rolle som militært korps å hedre hans majestet kongen som var vår øverste befalingsmann. Så der har vi en seremoniell rolle. Vi skal marsjere og spille.
0: Men hva det folk kommer til å få høre da?
1: Akkurat detaljene I programmet, det har ikke jeg klart for meg utover denne sørgemarsjen som vi hørte innledningsvis her.
0: Ja, for den kommer dere til å spille på onsdag.
1: Det stemmer.
0: Men disse tingene som skal spilles, det stykker som har valgt ut for mange år siden, eller har man funnet ut av det nå, eller hvordan det der?
1: Akkurat detaljene der kjenner jeg heller ikke til siden jeg ganske fersk I jobben, men min forståelse at de stykkene valgt ut sentralt, og at korpset har vært kjent med hvilke stykker som skal spilles I tilfelle kongen går bort.
0: Ja, men det jo det der med at du ganske fersk I jobben, Jan Arne Helgesen, det skal vi komme tilbake til, men den musikken som dere spiller, hva slags rolle skal den musikken ha på onsdag?
1: Den har jo en følelsesmessig rolle, og det jo en av de viktigste rollene til militærmusikken jo å skape en ramme rundt de følelsene som vi har som samfunn. Både I triste begivenheter som kongens bortgang og andre begivenheter der det naturlig å stille et militærkorps.
0: Det kan jo ikke være så enkelt I en situasjon som dette å spille heller, altså det utrolig spesielt med en konges bortgang.
1: Det veldig spesielt, og der det nok I varierende grad for musikerne også en emosjonell komponent. Så det blir det I hvert fall flere som spent på hvordan de selv vil reagere når de står der I begravelsen og skal spille.
0: Ja, det kan jeg virkelig skjønne. Det jo, som du sa, kongen som øverste leder for de fem musikkorpsene da, I forsvaret. Hvordan endret hverdagen seg da dere fikk beskjeden da, om at kong Harald var død?
1: Hverdagen endret seg ganske drastisk der I løpet av en kort time. Alt av annen planlagt aktivitet ble jo innstilt og avbrutt umiddelbart. Før vi gikk over til forberedelsene til begravelsen.
0: Mm. Og da har det vært masse øving og planlegging?
1: Ja, for korpset sin del så har jo det innebært at vi har avbrutt I alle fall to spilleoppdrag og to større konserter. I tillegg til at vi da fikk på kort varsel forrige helg tre seremonielle oppdrag I Nidarosdomen på lørdag og på søndag. Ja. En av de var jo sågar direkte sendt på NRK, sørgegudstjenesten der. Vi stilte med en trompet.
0: Litt av en tid, og midt oppi dette så du nettopp ansatt som korpssjef da, for Luftforsvarets musikkorps, Jan Arne Helgesen. Du har vel ikke hatt to måneder I jobben engang. Hvordan det for deg å få Kong Haralds gravferd som et av dine første oppdrag?
1: Ja, det jo både stort og skremmende. Det et oppdrag med veldig stor alvorstyngde I seg. Det klart, jeg var vel ikke forberedt så godt som ideelt sett.
0: Nei.
1: Det var mange andre praktiske ting som enda ikke var kommet på plass sånn, for å virke I rollen som korpssjef. Men ved hjelp av god støtte fra kollegene I staben I korpset og musikerne, og fra sentralt hold, så har vi vel løst det på en forbilledlig måte så langt.
0: Dere må ha masse lykke til på onsdag da.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du var med I dagens I dag, major Jan Arne Helgesen, som altså korpssjef for Luftforsvarets musikkorps, som til daglig holder til I Trondheim. Forsvarskorpsene bidrar altså blant annet I forbindelse med at kongens båre skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke på onsdag, og Oslo kommune kommer til å sette opp skjermer flere steder langs ruta til prosesjonen, sånn at folk kan følge den I fellesskap.

0: Dette her, det Dagny. Du fikk C'est la vie til slutt I dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sonde Krøvel og tilbake igjen I morgen til samme tid. Straks her nå får du lokale sendinger, men først... Klokka nå blitt 14, og vi tar en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med reaksjoner etter valget I Tyskland. Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristendemokratiske partiet I dag. Det skjer etter at partiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstaten Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Forteller korrespondent Sofia Paskevich.
2: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hit til. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt.
1: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem I Norge, det skriver Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål I en konflikt. Missilsystemet skal være I stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland. Ifølge forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet I Norge bare noen timer I forbindelse med en øvelse. I Serbia det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves I dag på statens regning I Beograd. En EU-talsmann sa I dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladics bosnisk-serbiske styrker I Srebrenica I 1995. E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel både I morgen, onsdag og på torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at Storbritanniens største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnaden med 20 milliarder kroner over 2 år. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Level 42, Running in the Family. Og hei på våt ettermiddag på deg. Det Stian Kjursen Takle og Lene Granli I studio I Vestland I dag.
1: Og utenfor meg det som en stor elv. Det ekstreme mengder med regn som nettopp har kommet ned utenfor hos meg I Bergen I hvert fall.
0: Og der en ung dame med en svart paraply. Der går et eldre par med en sånn her rulletrillevogne bak seg med skikkelig god regnjakke. Jeg tror det lurt å ha på seg I dag.
1: Ja, for det kom voldsomt. Altså, det var helt grått. Jeg så nesten ikke tvers over veien her en gang. Var bygget på den andre siden, altså. Det var vanvittig som kom akkurat nå for litt siden.
0: Vi går inn I en spesiell veke. Vi skal jo gravlegge en konge I løpet av denne veka her. Dette skal vi jo høre mye mer om. Vi skal også faktisk innom det nære forholdet som kong Harald har hatt til området der vi sender fra.
1: Ja, og samtidig så går verden videre. Og I går så hentet jo brandkvinnene kongepokalen hjem til Bergen. Og en av spillerne kommer innom her hos oss.
0: Ja. Vi får høre hvordan feiringen blir, og hvordan kampen var. Alt det der skal du få vite mer om. Og så skal vi faktisk ha melding av den nye boka til Jon Fosse.
1: Og Blindeforbundet, de ute, banker på. Går fra, går fra dør til dør for å skape mer åpenhet og så kunnskap om det Blindeforbundet driver med.
0: Har du lyst til å bidra, så linjen åpent til meg og Lena her I studio via appen vår NRK Radio. Veldig kjekt at du der ute I Radioland.

0: Da er vi i gang med en ny veke. Kanskje er du litt spent på hvordan været blir. Da er det jo flaks at vi har med oss Leonidas Superidis, som er vår statsmeteorolog. Hei på deg!
1: Hei, hei!
0: Du, vi begynner med mandagen, vi. Vi ser jo alle at den har vært litt grå og våt i dag.
1: Ikke sant? Det er ganske våt. Flere steder har fått allerede 30 millimeter regn på 24 timer. Og det er litt mer i vente. Det er liksom nå i ettermiddag at vi venter noen kraftigere regnbyger. Men i kveld blir det stort sett oppholdsvær igjen. Lite vind, det var litt mer i begynnelsen av dagen, men nå blir det ikke mer en sørvest frisk bris, og dette stort sett langs kysten. Og til tross for lokalt mye regn som det har allerede kommet og vi venter i dag, gradestokken har allerede vist 15-16 grader på flere steder, og jeg har nettopp sett det var litt

0: sånn overraskelse, en overraskelse som kommer fra Etne, som klarte å få 20 grader tidligere i dag.
1: Ja, da er det lunka regn som kommer ned. Men du, hva blir det videre i morgen og videre utover?
0: I morgen, stort sett blir det som i dag. Jeg vil si bare at i natt har det vært en mer ustabil luftmasse, så venter vi nå en kraftigere regnbyger i natt, og øker litt sannsynlighet for noen turdenvær lokalt dette. Om morgentimene været blir noe lettere, og hva betyr egentlig når vi ser meteorologer varsel lettere vær? Lettere vær betyr at det fortsatt ventes nedbør, men det kommer vesentlig mindre enn i perioden før er på, liksom i løpet av natten. Så hvis vi er heldige, får vi også hilse litt på solen i morgen mellom regnbyggene. Fortsatt sønnavind, lite vind og fortsatt ganske mildt, 15-16 grader om ettermiddagen. Og jeg bare vil si at jeg har litt bedre, noen bedre nyheter nå.
2: Ja, for det at jeg har jo vært inne og sett på langtidsvarselet, onsdag og torsdag, der det litt gode nyheter. Ja.
0: Nettopp. Så det kun først på dagen at det veldig tidlig kan bli noen regnbygger. Dette gjelder vesentlig i nord. Ellers lettere skydekke, og særlig fra om formiddagen, lokalt får vi også lange perioder med sol. Også oppholdsvær fortsetter på torsdag, og kanskje det blir litt mer tilsyn utover dagen, men uansett oppholdsvær blir det, og vi får en liten pause fra regnværet, som jeg oppfordrer alle til å nytte, fordi det kommer regn igjen fra fredag. Ja.
1: Åh, Leonidas Tsouporidis, vi skal nyte de få solstrålene vi får, vi lover deg det.
0: Yes.
3: I've been waiting on somebody new. Entity keeps pointing on us too.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Molly Sandén og Astrid S. Konfetti-defekten her i NRK P1, der du hører på Vestland i dag. Det Lena og Stian i studio. Denne her litt sånn fuktige, ikke bare litt sånn fuktige, det ganske fuktige ettermiddagen i Vestland. Lene, du kikker litt på nyhetsbildet. Vi startet i Førdefjorden.
1: Ja, for gruveselskapet Nordic Mining, det har slitt med økonomien og har i en periode jobbet for å få en finansieringsløsning med obligasjonseiere. Og nå skal selskapet ha landet en avtale med obligasjonseiere om en finansieringsløsning på 7,5 millioner dollar, melder E24. Finansieringen den skal etter planen holde selskapet flytende til midten av oktober. Og etter at børsmeldingen om finansieringen ble publisert, så steg aksjen til selskapet med rundt 5%. Og Nordic Mining, de driver jo da mineralutvinning i Engebyfjellet i Førdefjorden, og prosjektet det har lenge vært omstridt på grunn av dumping av gruvemasser i Førdefjorden. Og utbyggingen av nye Øksenelvane kraftverk i Bremanger går i september inn i en ny fase, når det omfattende betongarbeidet i kraftstasjonen starter, det skriver Nett.no. Sogn og Fjordane Energi sin største investering noensinne koster 1,23 milliarder kroner, og vil firedoble effekten på det 70 år gamle anlegget til 110 megawatt. Det rundt 50 personer som i arbeid på anlegget, og kraftverket det skal etter planen settes i drift mot slutten av 2028.
0: Vi skal til valgsak i Bergen som har fått mye merksomhet ganske straks. Midt på lysedagen 17. mai i år gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen sentrum. I dag var det rettsmøte i Hordaland Tingrett. Vi skal straks til det. Etter du har fått musikk fra Metteson, dette Water.
2: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Mettesson i Vestland i dag på NRK P1 med den nydelige låta Water.
1: Vi skal tilbake til 17. mai, for da sparket og slo en gruppe tenåringer en blåruss i Bergen sentrum. Tre gutter de ble siktet, og alle erkjente straffskyld.
0: I dag så startet det første av tre rettsmøter i Hordaland Tingrett, og der har du, Kari Nygaard, Tvilde Våre. Og hva skjedde i retten i dag?
2: Det var som de sier, det var ett av de tre første av de tre rettsmøtene i dag. Den første sikta forklarte seg, og de to andre skal forklare seg i morgen.
1: For det her, det går ikke som en vanlig rettsak.
2: Det er sånn at alle tre har tilstått det som skjedde, og derfor så går det som et rettsmøte der det snakker om å få en tilståingsdom. Altså en dom der en etter forenklet behandling i retten får en dom fordi at skyldningene er tilstått. Så det er rett og slett litt annerledes enn en rettsak, og en er ikke siktet, eller en er ikke tiltalt, en er siktet i saken.
0: Og hva fortalte gutten som i dag da stilte i det første av disse tre rettsmøter?
2: Han fortalte at han var med kamerater på 17. mai, og at de hadde gått ifra Bunnpris og ned til Strandgaten. Der hadde en av kompisene hans kommet i diskusjon med det som nå er fornærmet i saken. Deretter så skal det ha vært, i rundt 3 minutter, og deretter så skal det ha vært en valshending som skal ha vært i 25 sekunder, sa han. I retten så innrømmer han å ha slått fornærmet med utsiden av knyttneven, og at han skal ha sparket. Dette sparket da skal ha skjedd da fornærmet var på bakken, og han sier også at slaget var hardt. Han angrer på dette her. Han sier at han gjorde det for å backa kompisen sin, altså støtte kompisen sin, og han sa at den fornærmet ikke fortjente det som hadde skjedd.
1: Men hvorfor har denne saken blitt så betent?
2: Det ble filmet da som skjedde, det var 17. mai, så ble det etter hvert lagt ut på sosiale medier, videoen ble spredt, og både den fornærmet fikk rykte på seg på hva som hadde skjedd i forkant, og de sikta fikk også rykte på seg, og det ble også en del rasistiske anklager eller rasistiske kommentarer til de som er sikta. Og da la både bistandsadvokat Malene Ulsrud og forsvarer Alexander Gonzalo Sele vekt på at hadde vært belastning for de involverte.
0: Og første rettsmøte i dag altså, hva skjer nå videre?
2: Nå skal de to andre forklare seg i rettsmøte i dagene som kommer, og så skal det bli avsagt en tilståingsdom. Det er lagt ned påstand om erstatning på rundt 60-70 000 kroner. Forsvarer mener at dette bør være lavere, og det er også snakk om ungdomsstraff, der de må sone forskjellige lengder. Da.
1: Takk skal du ha, kollega Kari Nygaard Tvilde.

0: Ja, det er fint. Marit Larsen, If a song could get me you. 3:50 denne mandag ettermiddagen.
1: Og vi sier hurra, hurra, hurra, hurra.
0: Det det vi
2: Jeg synes at du spilte veldig bra, og jeg veldig glad at du vant.
3: Ja, samme. Du var sinnssykt bra.
4: Hva synes du om å se kampen her da?
2: Det var veldig gøy.
3: Ja.
2: Vi har aldri vært på et sånt sted og sett på kamp.
4: Hva synes du om Brann vant cupen nå?
2: Det var veldig gøy. De fortjente å vinne.
3: Ja, det gjorde
2: Og målet til Lauren Davidson, det var veldig fint.
3: Ja.
0: Ja, det var altså flere som sa hurra, hurra, hurra, for Brann er altså cupmestere for kvinner, kunne altså heve kongepokalen i går.
1: Ja, og dette her var da de som hadde vært møtt opp, for det var bevis på storskjerm på verftet. Det var rundt 100 mennesker som var der, og vi er jo veldig heldige da, Stian.
0: Ja, for vi har nemlig fått en av cupheltene på besøk i studio.
1: Ja, om litt skal du få treffe henne, du også.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign var det her i Vestland i dag på NRK P1. So good.
1: Og brandkvinnen er jo for andre gang under brandnavnet da, Norgesmestre i fotball.
0: Og selv om Ålesund startet best, så ble de i realiteten overkjørt av Brann på Ullevål stadion i går.
1: Ja, og med 3-1-seier så kunne brandkvinnene dermed ta med seg den aller siste kongepokalen med Harald den femte sitt emblem på vei da hjem til Bergen. Og Amalie Eikland, gratulerer!
2: Tusen takk, det var veldig kjekt.
1: Ja, det måtte være veldig kjekt, eller?
2: Ja, det var stort å være med på. Ja, det endte bra, så da kan ikke vi klage på det.
0: Hvordan har det siste døgnet vært?
2: Nei, det har vært veldig, veldig fint. Det har vært en gøy kamp i går, og en fin feiring med både klubben og supporterne etterpå, så det var veldig fint.
1: Vi har litt lyd fra da dere sto på tribunen og skulle liksom heve den kongepokalen. Hør på det. Sånn hørtes det ut. På YouTube-kanalen til SK Brann. Hvordan var den følelsen inni deg når det der skjedde?
2: Nei, det var en veldig god følelse. Jeg har ikke vært med på å løfte et cupgull før, så det var nytt, og det var veldig kjekt.
0: Og så var det jo ingen kongelige på tribuna av naturlige årsaker denne gangen, med en siste kongepokal med Harald på. Hva tenker du om det?
2: Nei, den skal vi nok ta godt vare på. Den skal vel få en fin og spesiell plass på stadion. Og så synes jeg det var en veldig fin og verdig markering vi hadde før kampen. Og ja, det var fint å være med på det ute på banen der. Så det var ganske rørende også, faktisk.
1: Du, hvor stor er den kongepokalen?
2: Den er ganske stor. Det er, jeg vil si det. Så den var det...
1: Er den liksom sånn en halv meter, eller? Er den såpass?
2: Ja, jeg vil si det. Ja. Så den var veldig stillig, så den var med i håndbagasjen hjemme i dag.
1: Ja, for den må du ikke få noen bulker på.
2: Nei, vær forsiktig med den.
0: Så vi jo bilder fra garderoben etter kampen. Der var det jo dansing på bordet. Det var tydelig det at dette her betydde mye for laget.
2: Ja, absolutt. Det er alltid kjekt å vinne noe, og med den gjengen vi har også, så var det veldig fint. Og, vi hadde en fin feiring både i garderoben og etterpå, så det var veldig kjekt å være med på det.
1: Ja, hva gjorde dere etterpå da, når dere hadde skiftet?
2: Nei, da var det en bankett med Ålesund da, og NFF, og så var det videre ned til byen der vi møtte mange supportere som hadde tatt turen. Så det var kjekt at vi fikk dele det med de.
0: Ja, hvordan var det å møte supporterne der?
2: Nei, veldig gøy. Det synes de var helt fantastiske gjennom kampen i går, og virkelig sang for oss i 90 minutter. Så det, jeg synes det skulle bare mangle at de fikk være med på feiringen.
1: Og så var det jo mange som tok gull, men det var jo 3 stykker som gjorde en litt spesiell innsats. Ålesund skåret jo aller først, men de ble raskt hentet inn igjen, og du sørget jo for 2-1-målet. Hvordan var det å score på Ullevål?
2: Nei, det var veldig, veldig kjekt. Det var det absolutt. Vi kom jo under der tidlig, så vi slo fort tilbake, og det var viktig at vi fikk 2 litt raske mål. Så det var stort.
1: Når du gikk mot ballen der, var du ganske trygg på at han kom til å gå i mål?
2: Ja, jeg vet Lawrence slår ganske god legg, så jeg tenkte at den måtte jeg bare prøve å få hodet på, og så gikk han heldigvis inn da, så det var en god følelse.
0: Ja, det vil jeg tro. Men du, oppladningen var ikke sånn helt perfekt. Sånn, tidligere veka så var det stortap mot Austria-Wien. Hva betydning fikk den kampen for cupfinalen?
2: Nei, klart. Det var en ganske tøff kamp. Ja, vi hadde som mål å komme oss videre inn til Champions League, så det var tøft for hele laget. Men så ble vi enige om at vi måtte nullstille, og så se fremover og ikke la det definere denne sesongen. Og så har vi hatt noen gode økter inn mot kamp, og synes vi leverer en veldig god kamp i går.
1: Du har jo scoret i alle NM-kampene i år.
2: Ja, det fikk jeg høre etter kampen faktisk. Det var ikke jeg klar over, men det er jo litt stilig det.
1: Ja, hva slags status har cupen da?
2: Nei, den vil jeg si har en ganske stor status i Norge. Det jeg har sett veldig mange cupfinaler opp igjennom og alltid hatt lyst til å være med på. Så det, jeg tror det er noe man drømmer om da når man er liten og spiller fotball. Det har i hvert fall jeg gjort. Så og jeg synes det var et veldig flott arrangement også, der de virkelig hadde mobilisert. Så det var gøy med mye folk og fint vær. Og, så det var veldig gøy.
0: Så det har fått feire og det har fått nyte, men snart tilbake til hverdagen, sant? Ny Oslo-tur, Lyn kommende søndag. Hva blir viktig for Brann nå fremover?
2: Ja, nå har jo vi seriekamp allerede på søndag igjen, så det, og Ålesund ligger og puster oss i nakken der også, så det, vi må stille opp til den kampen og plukke poeng videre, og så skal vi ut i en Europacup også, så blir det veldig spennende. Så det, vi har mye å spille for fortsatt.
1: Amalie Eikeland, takk for at du kom til oss, og du har fri resten av dagen, eller?
2: Nå har jeg fri, så det blir bra.

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Tungevåg, det som fra Stad, det vær har Stad, The Night, framført han her sammen med BBY og Ivy i Vestland i dag på NRK P1, som snart skal oppdatere deg på siste nytt. Det blir NRK Nyheter nå klokka 3. Men før det så skal du få Arif i radioen din med låta Hellig her i NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd, og da var hele tifoen handlet om Karadzic og den ordren han ga før Srebrenica-massakren, altså i retning på Potočari, var der muslimene befant seg under beskyttelse av FN. Og begge disse fansene som i utgangspunktet hatet hverandre stilte sammen om å hedre Mladic og et minutts taushet fra klubben og så videre. Så du ser noe om på en måte hvordan dette, ikke bare fra myndighetenes side, men i hele populærkulturen, er liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
0: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa i dag at dette ikke har noen plass i et land som kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart i delstaten Sachsen-Anhalt, er det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest i øst.
2: De veldig store, og de størst i Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg i en annen delstat i Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle veldig spente på om den trenden vi ser nå i Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så når det gjelder hele Tyskland, så er det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn i en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det viktig med reformer, hvorfor det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de får stoppe den trenden.
0: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.
4: Og i studio denne våte og litt grå ettermiddagen i Vestland er Stian Helene. Skal by deg på musikken og for nyhetene. Dette Meg Riley, Every Time We Touch. God ettermiddag.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Hei på deg, så kjekt at du har radioen på NRK P1 og Vestland i dag. Stian og Lene er her i studio. Lene, du kikker på nyhetene. Vi skal først til en brann i Øygarden.
1: Ja, for 20 minutter siden så meldte politiet at det var meldt om en brann i en ATV i Telavåg i Øygarden. Ifølge politiet så står den da inntil en lekehytte og skal være nesten utbrent. Ingen skal være skadet, og det er folk på stedet som da har forsøkt å slukke dette her. Men politiet sammen med brannvesenet er selvfølgelig også på vei til stedet der. Og gruveselskapet Nordic Mining, de har slitt med økonomien og har i en periode jobbet for å få en finansieringsløsning med obligasjonseiere. Nå skal selskapet ha landet en avtale med obligasjonseiere om en finansieringsløsning på 7,5 millioner dollar, melder E24. Og denne planen skal etter planen da holde selskapet flytende til midten av oktober. Og hva selskapet svarer på dette, det skal du få vite om litt her i Vestland i dag.
0: På en dag som er grå og våt, en sørvest bris i Hordaland, regn og regnbyge, kan hende også med torvær. Fra sent i ettermiddag så blir det mindre byger, og i kveld stort sett oppholdsvær. I Sogn og Fjordane en sørlig stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling i nord, og i ettermiddag så minker den til en sørvest frisk bris. Ved Stad liten kuling, skyavær, regn og regnbyge, og mindre bygeaktivitet fra sent i ettermiddag. I kveld stort sett oppholdsvær, men i store bokstaver en grå og våt dag. Blir litt sånn i morgen også, før onsdag og torsdag ser lysere ut, så det kan vi jo glede oss over.
1: Og så er det fascinerende og mye som kom på en gang, for her ute var det jo en elv som gikk nedover veien her for, ja, det var rundt klokka to, rett før to.
0: Jeg tror det er mange plasser som har noen sånne små ekstra elver rundt omkring i Vestland. Ser du problem på grunn av alt regnet, så er jo vant til så mye regn. Vi vet jo at det blir jo ikke så lett så store problem, men ser du ting, så nøler ikke med å gi oss beskjed om det i appen vår NRK Radio. I trafikken så ser det stort sett greit ut, utenom at det er jo den vanlige rush-trafikken i og rundt Bergen. Der også, sant? Hvis du ser spesielle ting, så blir vi veldig glad for å høre fra deg, for å hjelpe de andre som ute på vegen i appen vår NRK Radio. Dette er musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Hvor mange

0: Eller lukkes der. Hva om det finnes noe mer?
1: Så det sånn at Nordic Mining de har fått på plass en midlertidig finansieringsavtale på 7,5 millioner dollar, noe som gir selskapet arbeidsro frem til oktober, melder E24.
0: Selskapet hadde jo frist frem til fredag som var med å få en finansieringsløsning på plass, og kommunikasjonsleder Tone Løtuft i dag letta over at de nå har fått på plass en avtale som gir selskapet arbeidsro frem til oktober.
2: Ja, det er veldig, veldig greit å få dette på plass, og så få det handlingsrommet vi trenger for å ha tid til å finne en mer permanent løsning, selvsagt. Det kjekkeste i dag har jo vært å dele dette med de tilsatte. Da.
3: Ja, for hva betyr denne løsningen det nå har fått til for gruvedriften?
2: Det betyr jo at vi har handlingsrom økonomisk til å få på plass en mer langsiktig løsning for finansiering som passer til den planen for oppramping av produksjonen som vi kommer til å jobbe med videre. Da.
3: Ja, for den løsningen det nå har fått til, den gjelder frem til oktober. Det ba i utgangspunktet om 15 millioner for å klare dykke ut november. Nå har det fått på plass 7,5 millioner dollar. Er det nok til å unngå full stopp?
2: Ja, full stopp har vi vel ikke tenkt at det blir uansett. Altså. Nå går produksjonen veldig bra her, så det må vi jo bare fortsette med.
3: Ja, for noe av problemet, det har jo vært kvaliteten på det som en har klart å produsere. Vi har jo hørt om kjøpere som ikke ville betale for det de har fått, fordi at det var for mye støv i det som de leverte.
2: Nei, vi leverer på kvalitet og kommer til å fortsette med det.
3: Men den meldingen som det nå har sendt ut, altså at det sikrer driften frem til viktige avklaringer om for eksempel mellombelsutslippsløyve og slikt. Andreas Bjelland Eriksen sa jo nylig til E24 at dette er en av hans vanskeligste saker som statsråd. Hvor trygg er du på at svaret fra regjeringen kommer nå i september, og at det eventuelt da er positivt?
2: Nei, altså vi har jo trua på staten, og at de gjør jobben sin, og de har sagt at det skal komme et svar i september. Så har vi fått en positiv tilråding fra Miljødirektoratet om det mellombelsløyve, og det satser vi på å telle positivt.
3: Og så når denne nyheten i dag, da, om det har fått på plass en mellombelsøkonomisk løsning, så førte jo det til at aksjen spratt opp, men har flata ut igjen. Ja, hva vil du si til lokalbefolkningen i Førdefjorden og ellers de tilsette som jobber med gruvedrifter i Engebøfjellet, som har nå levd med denne uvissa en stund?
2: Nei, vi forstår jo at situasjonen skaper uro blant de tilsette og i lokalsamfunnet. Jeg er jo også tilsatt her, så det samme gjelder for meg. Og nå har vi jo fått på plass en løsning som gir oss tid til å holde frem arbeidet mens vi venter på en endelig avgjørelse fra staten.

0: She makes a man out of me.
1: Man out of me var det med Blanco här i Västland idag. Så där ja, där ringer det på och sån känner det till och hörs ut runt om kring flera platser i Västland nu denna vecka.
2: Ja, för blindeförbundet, de går nämligen från dörr till dörr, bland annat på Askøy i Nordhordland, Os och i Bergen, och bor du där så kan du vara en av de som hör den ringeklockan där.
1: Daglig leder ved fylkeskontoret til blindeförbundet i Västland, Marianne Fossum, välkommen till oss.
3: Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här.
2: Du, hvorfor bruker dere i Blindeforbundet de neste dagene til å ringe på eller banke på dører?
3: Det gjør vi for å opplyse folk om synsutfordringer og for å samle inn penger. Og vi opplyser folk om synsutfordringer fordi at veldig mange har det uten å vite at det går an å få hjelp. Og når vi samler inn penger så kan vi hjelpe flere. Så derfor så gjør vi det.
1: Men er ikke det enklere å ta telefonen, ringe til folk eller sende en e-post eller?
3: Jo, det er det, og det gjør vi også. Men så er det det der menneskemøtet, sant? Det å møte folk i døren og si noe om hva Blindeforbundet driver med, og hvordan folk som da taper synet, vi har en aldrende befolkning, 70% av medlemmene i Blindeforbundet er over 70 år. Jo eldre du blir, jo mer sannsynlig er det at du får utfordringer med synet ditt, og da er det viktig å få gitt informasjon om at det finnes hjelp. Det er veldig mange som sitter rundt omkring i hjemmene sine og blir veldig isolerte, for de aner ikke hvordan de skal komme seg fram. De kan ikke kjøre bil lenger, de ser ikke hvordan de skal komme seg til busstoppet, og hvis de klarer å komme seg til busstoppet, så aner de ikke hva for en buss som kommer, for det kan de ikke lese.
2: Og så tenker mange at Blindeforbundet er jo for de som er blinde, som er helt blinde.
3: Ja, det gjør de, fordi at det heter jo Blindeforbundet. Og det er naturlig at man tenker at da er det

0: blinde, men 90% av medlemmene våre ser. De har et restsyn, og det restsynet, det ønsker vi å hjelpe de til å bruke på best mulig vis, sånn at de kan optimalisere det de har igjen av syn.
1: Og når synet svikter, så kan jo noen kjenne på at den blir redd for å bli sittende isolert, sånn som du forteller om. Og hvordan kan et sånt dørbesøk da, rundt om sørge for å snu den fortvilingen?
0: Jo, da får man jo informasjon om at det finnes hjelp. Det ikke så veldig mange som vet det. Vi har jo tre store syn- og mestringssentre, et kjempestort på Hurdal. Så har vi et på Ask, utenfor Bergen her, og så har vi et på Evenes. Og der det kursvirksomhet hele året, der vi lærer folk for eksempel å bruke hvitstokk, det å kunne ta seg rundt, jo kjempeviktig. Det å lære seg hvordan man bruker en mobiltelefon når man ikke ser så godt lenger. Alt dette her kjempeviktig. Altså, mobiltelefonen jo det beste hjelpemiddelet for folk som taper synet. Men det ikke intuitivt å lære seg hvordan man bruker det hvis skjermen for eksempel helt svart. Hvordan gjør du det? Så det lærer man da på disse sentrene.
2: Tror dere at når det da går fra dør til dør og ringer på og banker på, vil treffe på noen som ikke har snakket om at de ser så dårlig?
0: Ja, det tror jeg absolutt. For det handler om at man har helst ikke lyst til å innrømme overfor seg selv og overfor omgivelsene at du ser ganske dårlig. Det litt skamfullt. Det for eksempel det å ta i bruk en hvit stokk kan være en kjempebarriere for veldig mange. Da det godt å kunne komme på kurs, møte folk i lignende situasjon, og sant, den psykiske støtten man får, det også en av grunnene til at vi ønsker at folk skal komme på disse kursene.
1: Og en trenger altså ikke være helt blind for å få hjelp fra Blindeforbundet?
0: Nei, det trenger man ikke. Og da det jo forskjell på serviceaksjonen som kjører disse kursene. De jo delvis finansiert av NAV og HELFO, men ikke fullfinansiert, så der kommer vi inn. Sant? Jo flere kroner vi kan hente inn, jo bedre kvalitet får vi på kursene våre. Og så det Blindeforbundet som organisasjon, der du kan melde deg inn bare du føler at du har en utfordring med synet ditt. Sant? Når du opplever at du har en funksjonsnedsettelse på grunn av synet, så kan du melde deg inn. Men det ikke alle som har rettigheter til kursene. Det finner man ut etter hvert. Vi har jo en rehabiliteringsavdeling som kartlegger folk. Mm.
2: God tur ut i og til å banke på dører, altså Askøy, Nordhordland, Os og Bergen, sånn litt røft regna rundt, ja. Ut for å samle penger og også for å informere. Ja. Takk for at du kom til oss, daglig leder Fylkeskontoret til Blindeforbundet i Vestland, Mariann Fossum.
0: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Eline Dybdal og hennes helt nye låt Morgongud, som du fikk snart 4:06 denne mandag ettermiddagen.
1: Og kong Harald, han hadde jo et helt nært forhold til Vestlandet.
0: Ja, hele kongefamilien jo glad i Vestlandet, selvsagt. Og vi skal straks til et av områdene som har hatt mye kongelig besøk opp gjennom årene, og til en som har vært tett på kongelige besøk, som vår gjest.

0: REM. We all go back to where we belong. Her i NRK P1, og Vestland i dag, spesiell vekelene det her.
1: Veldig spesiell uke. Vi skal gå litt tilbake og finne frem noen minner, for vi vet jo at Kong Harald og kongefamilien, de har et sterkt og nært forhold til folk og naturen her i Vestland.
0: Ja, og nå skal vi til Nordfjord, vi skal til Stryn, vi skal til Briksdalen, Oldedalen, og det nemlig blant reisemålene der det kongelige har vært innom for å nyte og vise frem til gjestene sine.
1: Ja, Laila Melkevold fra Oldedalen, god ettermiddag, velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
1: Du er en av de som sitter igjen med fine minner fra sånne kongelige besøk.
2: Absolutt. Ja, absolutt.
0: Det ikke tvil om at kong Harald og kongefamilien har hatt Nordfjord i hjertet sitt og Vestland.
2: Ja, det har de. Ja, det har de, absolutt.
0: Og de siste dagene så har jo du funnet fram minneboka di.
2: Ja, og faktisk, skryt skal en rette der det her er hjemme. Det var rett og slett NRKs fine sånne her søkeside på kommuner og søke opp kongebesøk. Så måtte jeg jo søke opp Stryn, og da kom Sølvbrudeferden i 1993 opp der de var til Briksdalsbredden.
0: Vi kan høre hvordan det hørtes ut i Dagsrevyen den dagen.
3: Kong Harald og dronning Sonja la i dag ut på Vestlandstur sammen med sølvbryllupsgjestene sine. Det kongelige familiefølget tilbrakte dagen i Nordfjord, og der fikk de endelig oppleve fint vær.
4: Jubel og strålande sol. Det kongelige følge fikk en verdig mottaking då de landet i Nordfjord i dag.
0: Og der, Leila Melkevold, var du med?
2: Ja, det var jeg, men altså.
1: Du hørte nesten at du jublet deg.
2: Ja, ja, ja. Dette var nok på andre der jublet sånn, men jeg var da kusk i Briksdalen.
0: Som betyr at du...
2: Jeg tar turister opp og ned til bredden med fjoringer som er spent for da, slike stolkjærre med to sesser i, så en kan ta inn til helst bare tre voksne eller fire små voksne, og så kjærer en deg opp. Og så må de gå siste beten inn til bredden, må en vente på deg, og så kjærer en deg ned igjen. En tur som er cirka, ja, totalt sett 5 kilometer.
0: Så du styrer fjoringen, og bak i vogna, hvem var det som satt der?
2: Der hadde jeg altså prins Edvard av England og prinsesse Elena av Spania.
1: Du snakket, altså var det noen slags restriksjoner? Kunne du snakke med de?
2: Ja, nei, vi oppførte noe. Vi prøvde å oppføre oss omtrent som vanlig. Ja. Litt renere og penere klæ, kanskje, akkurat den dagen.
1: Men hva pratet du med?
2: Nei, de spurte noe. De snakket ikke så mye. De snakket mest med hverandre. Det var selvsagt litt skuffende da. Men litt interesserte var de i sånne spørsmål som turister spør om. Liksom. Ja, hvor lenge har du jobbet med det her? Og hvor liksom om fossene og bredene og sånt som en må svare på.
0: Og hvordan var det for en 15-åring å være med på det her verdenssirkuset, sant? Kongelige kom fra nær og fjern, sant? For å feire den som er nå var Kong Harald, sant? Og sølvbryllupsdagen.
2: Du, det er klart at dette var jo en staselig anledning for oss alle. Vi hadde busset hestene ekstra godt og vasket vognene og teppet og kledde oss høvelig og pent. Og vi hadde, der var noe litt sånn, litt ekstra sikkerhet med at hesteeigerne i dalen, de bruker ikke som regel å skysse selv. En har enten ungdommer, eller så er det kanskje pensjonister og sånn som driver og kjære, men alle hesteeigerne var også med den dagen og gikk langs karavanen da, av hester og vogner for å passe litt ekstra på.
1: Har du noen andre minner da, som du husker?
2: Ja, altså det som vi synes kanskje var ekstra morsomt, og jeg synes i en film som en finner på NRK, der det er Oddgeir Brøaseth som har laget en sånn halvtimes reportasje ifra dette, så sier han så fint at monarkene sprang gladelig rundt for å finne de beste motivene. Og det stemmer virkelig, for det var maken til ustadige turister. Vanligvis så sitter de nå i ro, i vogna, helt til en kommer opp. Men de skulle av og ta bilder og springe, svenske kongen spesielt sprang voldsomt rundt der. Så det var liksom start og stopp og av og på og sånn.
1: Men du vet, dronning Sonja driver jo og tar veldig mye bilder.
2: Ja, ja, ja. Det var, det
1: hadde
2: var...
1: vel hørt at det måtte gjøre.
2: Altså, samtlige. De oppførte seg ganske, jeg vil si, ganske avslappet og normalt. Tok bilder, sånn som alle andre tar bilder, og spør nysgjerrige spørsmål og sånn. Nesten samtlige ville gå ned etter, så det var litt skuffende at vi fikk mindre tid i land med deg. Men spreke folk, ja.
0: Men du, hva tror du det vil ha å si for et område som Oldedal, der du vokste opp da, å få sånne besøk, og dette er jo slett ikke eneste gangen det har vært kongelige der.
2: Nei, det stemmer. Nei, det er klart, en blir noe kry da. Det er noe stas at de teker turen, men samtidig det hender noe titt og ofte at vi ser kjendiser i Briksdalen. Altså, enten om det er kongelige eller om det er andre type kjendiser, det er en plass som mange reiser til, og vi er relativt sånn liksom sindig og avbalansert med tanke på det hele, men ja, det er klart det er kjekt at plassen den er for å bli sett pris på og vist frem til hele det europeiske kongehuset. Det var jo en fotosession av dimensjoner.
0: Du, er det sånn at vår nye konge har ridd på samme hest, altså din hest?
2: Det er ikke den nye kongen, men den nå avdøde. Han, da han kom i land med sin far, kong Olav, på privat besøk i 1980, da hadde den daværende kronprins Harald og dotter prinsesse Märtha Louise bedt om å få ri. Og da var det min bestefar som da salet opp Wenche til kronprinsen, og Håndalsmerra, heter hun bare, den som prinsesse Märtha Louise reid på. Og Wenche, en veldig flott, staut, sterk hest. Det var den hesten som jeg lærte meg å ri på i sin tid. Så jeg og kongen har ridd på samme hest.
0: Hvordan opplever du det som har skjedd nå den siste veka med at vi har mistet en konge og fått en ny?
2: Nei, altså, det er klart, det var jo, vi hadde jo kanskje ventet det, men samtidig så skjer det jo brått når det skjer. Jeg var på festival i Hardanger, og vi valgte å holde fram programmet, men justerte det litt, og det er klart, vi kjente det alle sammen. Men akkurat for min del så synes jeg det var godt å være i lag med folk, godt å høre fin musikk, og ja, på onsdag skal jeg og min beste venninne sitte og se grafere i lag. Det tror jeg blir veldig sterkt og rørende. Med alt som har skjedd frem til nå og hvordan det blir, jeg synes det skjer på en verdig og fin måte. Og jeg synes folk håndterer det forskjellig, men der er liksom rom for alt.
0: Og den nye kongen, velkommen tilbake til Oldedal.
2: Hjertelig velkommen. Yes.
1: Men hesten da, den er ikke...
2: Ja, hestene, vi skal nå klare å finne en hest hvis han vil ri. Det skal vi.
0: Leila Melkevold, tusen takk for at du kom til oss. Og denne artikkelen som du viser til, den kan du også gå inn og søke opp din kommune, og så kan du se på kongelige besøk fra der du er.

0: Meg var det Try to Forget You I NRK P1 og Vestland I dag.
1: Ja, sånn høres det ut når Sjøforsvarets musikkorps øver for. På onsdag det jo gravferd for Kong Harald I Oslo Domkirke, og Sjøforsvarets musikkorps, de altså blant de som skal spille på Karl Johan.
0: Og det var altså generalprøve, det var førbuinga på Håkonsvern før de da skal reise til Oslo. Og vi traff Eivind Sandgren som tamburmajor.
2: Vi holder på med forberedelsene til paraden på onsdag I forbindelse med gravferden. Vi skal til Oslo og bidra med å rulle ut de soldatene som skal stå I espalier utover Karl Johan.
3: Og hvordan det passer på da når de trener på det?
2: Nei, vi vil jo at det skal få se så bra ut og låte så bra ut som vi kan og gjøre gode forberedelser så vi kan være der hele dagen.
3: Ja, hva må det passe på?
2: Vi må gå I takt og spille fint og det jo et ekstra høytidlig og ærefullt oppdrag så vi sørger for at vi på vårt aller, aller beste denne gangen her.
3: Hvor mange som kommer til sammen, vet du det?
2: Forsvarets musikk stiller med fem musikkorps I tillegg så stiller Hans Majestets Kongens Garde og Heimevernets musikkorps. Så det blir mange musikere I tillegg til alle de andre soldatene som skal bidra denne dagen.
4: Konstabel Ragnhild Myrbakk.
3: Hvordan forbereder du deg til dette oppdraget?
4: Det jo litt annerledes hver dag enn det vi egentlig gjør. Vi marsjerer jo ikke så mye på daglig basis. Det jo mest musikk vi driver med. Så det har jo vært noen intense dager med mye marsjering og jobbing med det som skal skje. Vi jo nødt til å forberede oss på en lang dag ved å liksom gjøre gjennomføringen av selve det vi skal gjøre på dagen. Både med tanke på marsjering og musikken.
3: Kommer du som spiller klarinett spesielt passe på?
4: Jeg må passe på at flisa ikke tørker ut. Og så, nei, vi må jo, som alle andre, må vi jo passe på at vi klarer å holde fokuset, at vi ikke zoner ut, at vi må være til stede der det skjer. Vi må gjøre det vi skal, rett og slett.
3: Du har jo vært I garden før. Hvordan dette her spesielt sammenlignet med garden?
4: Dette jo mye av det vi gjorde I garden. Vi jobbet veldig mye med eksersis, med marsjering, med å se ordentlig ut, samtidig som vi også spilte, så det jo egentlig veldig likt. Mye likere enn det kanskje hverdagen I forsvarsmusikk hvor det mest spilling. Så det her jo noe jeg egentlig har trent ganske mye på I løpet av det året I guiden.
3: Hva spesielt med dette oppdraget?
4: Nei, det blir jo, I tillegg til at vi skal marsjere og spille litt, så blir det jo også mye venting, og vi skal stå mye I ro. Så vi må være flinke og holde oss til stede ved å kanskje kikke litt rundt. Ikke bevege hodet selvfølgelig, men følge litt mer rundt seg og bruke litt muskler rundt om I kroppen uten å vise at vi beveger oss da. Det blir spennende på onsdag å se om treningen vi har lagt ned og forberedelsene.
1: Ja, de må tenke på mye som vi ikke tenker på I det daglige når de skal være med på det her. Det var altså da Sjøforsvarets musikkorps, og her spiller de alt for Norge når de da hadde generalprøve og forberedte seg på Håkonsvern I dag. Og reporter, det var Sissel Rikheim.
0: Nå skal vi snart oppdatere deg på nyhetene her I NRK P1, og klokka blir 16. Men først skal vi til en låt som Jeg tror vi liker den veldig godt, begge to.
1: Ja, jeg liker den veldig godt.
0: Det Phil Collins som skal gi, han jo masse fine låter, han, men dette jo en av deg. Dette Another Day in Paradise. Så paradisisk det vel kanskje ikke ved Vestland I dag, I hvert fall ikke hvis du synes at det skal være sol og blå himmel på, I paradis.
1: I paradis. Men hvis du tenker du skal ha regn, så det helt innenfor.
0: Det helt topp. Uansett, regn eller blå himmel, håper du har en fin mandag ettermiddag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll i 4 nye uker. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge lies in industry, because that's where we find the combination of labor, capital and technology. And of course, energy is all around it. So, you know, being modern energy nations, and Netherlands is first among them, is the way to go.
0: Løsningen på klimautfordringene ligger i industrien, der vitenskap, penger og arbeidskraft samarbeider for å finne løsninger, sa Støre, blant annet. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomoffer i Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter i studio, Arild Svalbjørn.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal. 6:04 denne mandag ettermiddagen på NRK P1 og Vestland i dag med Lene Granli og Stian Kjørsen Takle her i studio. Lene, du har låget øye med nyhetsbildet ettermiddag. Hva siste nytt?
1: Gruveselskapet Nordic Mining har jo slitt med økonomien og har da i en periode jobbet for å få en finansieringsløsning med obligasjonseiere. Og nå har altså da selskapet, de skal ha landet en avtale om en finansieringsløsning på 7,5 millioner dollar, melder E24. Og den finansieringen, den skal etter planen holde selskapet flytende til midten av oktober. Og kommunikasjonsleder i bedriften Tone Løtuft sier at det var veldig greit å få det her på plass, og så få det handlingsrommet som vi trenger for å ha tid til å finne en mer permanent løsning. Og hun sier at det sjekkes i dag, det har vært å dele dette med de ansatte. Nordic Mining driver mineralutvinning i Engebøfjellet i Førdefjorden. Prosjektet har lenge vært omstritt på grunn av dumping av gruvemasser i Førdefjorden.
0: Takk skal du ha der. For å holde oss oppdatert, så kan jo jeg ta med litt vær, for det har regnet, og det regner fortsatt over Vestland, og det skal holde fram. Det blir regn og regnbyger, det blir sky av vær, en sørvestbris i Hordaland, kan hende også med torvær, men fra sent i ettermiddag så skal det bli mindre byger, og i kveld stort sett oppholdsvær. Så det går mot en bedring. Ser vi på Sogn og Fjordane, sørlig stiv kuling utsatte plasser, sterk kuling i nord i ettermiddag minkende til en sørvest frisk bris, men er du kring stad så er det liten kuling. Det er skya her også, regn og regnbyge, avtagende bygeaktivitet fra sent i ettermiddag, og i kveld stort sett oppholdsvær. Og ute i trafikken så er det rushtrafikk i og utenfor Bergen. Det er noe vatten som flømmer litt over, men jeg tror ikke det skal skape noen sånn ekstra utfordringer.
1: Noe vann?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker på alle fotgjengere der ute, ja. De følger jeg med akkurat nå. Ja,
0: håper du tar omsyn dersom du kjører bil og kjører forbi folk som ikke er enkle på seg. Da. Men det kan hende at det kan være lurt å ta på seg litt ekstra regnutstyr i dag, og kanskje en paraply og sånn. Dersom du skal ut, ser du ting på vegene som andre bør få med seg, så blir vi veldig glad for å høre fra deg. Du kan sende oss en melding i appen vår, NRK Radio.

0: Bella Kane.
1: I only love it 'cause it's you.
0: Med låta som heter Love It, Love It, Love It. Ja, det sant.
2: Ja, det heter det.
0: 12 minutter over 4 kommer. Det bokhøst. Mye fine bøker på vei til oss. Det jo til stor glede for oss som liker å lese.
2: Så vi jo heldige her i Vestland, for vi har jo en Nobelprisvinner, faktisk.
0: Ja, noen... vi snakker om Jon Fosse nå. Han har jo akkurat gitt ut bok. Veim Hotel heter den, og litteraturkritiker Knut Hoem skal trille terningen for akkurat den boka. Men før det skal du få Inge Bremnes sammen med Marie Tveiten, En å hvile øynene på.

0: som de var for den første.
1: Litteraturkritiker I NRK Knut Hoem.
0: Du var for den første.
1: Litteraturkritiker I NRK Knut Hoem. Du har jo kritiker I NRK Knut Hoem. Du har jo trillet terningen for den nye bok Knut Hoem. Du har jo trillet terningen for den nye boka, men akkurat det med terningkastet det skal vi komme tilbake til. For først, hva handler denne nye boka til Foss om?
2: Nå skal vi til denne fjordbygden Vaim, som ligger I en sidefjord til Sygnefjorden, som det står her, I Vaimsfjorden. Og der finnes det et hotell som heter Vaim Hotel, og dit kommer det en mann. Jeg forestiller meg han litt sånn på min alder, sånn I 40-50, altså jeg jo I 50-årene. Og han kommer kjørende I en brun stasjonsvogn med to tunge kofferter, og så har han vel egentlig ikke tenkt å bli så lenge på det hotellet. Men så det altså et eller annet rart fra første stund. Det står en dame I resepsjonen, Brita heter hun, og hun sier, det sånn, åja, det den karen? Og da blir han jo litt sånn, ja vel, hvorfor sier du det? Og så det sånn, ja, jeg har et rom her som passer akkurat til deg. Og så tar han inn på dette rommet, og så viser det seg at han eneste gjesten på dette hotellet. Og det et sånt gammelt, hvitt, gammelt hotell, et gammelt kvitt og lite hotell, litt sånn som vi kan se det for oss egentlig, sånn litt slitt og kanskje sett sin storhetstid. Men det som litt rart her, det at han kommer seg rett og slett ikke av gårde, han blir der, og så begynner det å skje mystiske ting. Lommeboken hans forsvinner, og bilnøkkelen også, og etter hvert så står han I gjeld til et hotell. Jeg må nesten begynne å jobbe for henne her dama. Så dette går ikke veien for vår helt her.
0: Du, andre litteraturkritikere, de trekker frem at dette her kanskje det nærmeste Fosse kommer til en skrekkhistorie, at det litt sånn skummelt. Du enig I det?
2: Ja, det litt sånn Franz Kafka. Altså, det litt sånn følelsen av at du havnet I en eller annen situasjon som du ikke kommer ut av. Altså, Kafka skrev jo prosessen, sant? Han som havnet I en rettsprosess som han ikke skjønte hvorfor han var havnet I, og han skjønte ikke hva han var anklaget for. Og det litt den samme følelsen her, altså. Så at liksom, han liksom støkk. Og det det jo fort lett å begynne å tolke litt sånn allegorisk, eller som et bilde, sant, på livet selv, at plutselig så vi havnet I en eller annen situasjon som ikke kommer ut av. Ja, det var her vi skulle jobbe, det var med dette mennesket vi skulle være gift, og så plutselig liv over, og så man får litt sånn den følelsen.
1: Den første boka I trilogien, den var jo du veldig begeistret for, ga den terningkast 6, men ikke like begeistret denne gangen. Hvorfor ikke?
2: Nei, jeg synes at det blir litt sånn klaustrofobisk. Altså, det akkurat som om... altså, som et bilde på livet, så synes jeg jo at det fungerer. Det jo veldig fort gjort, og det alltid veldig store tolkningsrom i Jon Fosses bøker, men mer sånn konkret, så synes jeg blir litt sånn utålmodig her, og så jeg tenker, det kan jo ikke være så vanskelig å komme seg videre fra det hotellet, tross alt. Selv om Ribrita serverer helt fantastiske hjemmelaget til kjøttkaker, og det en nydelig scene her der han ute på fjorden og fisker, fordi han må jo gjøre opp for seg, vet du, så sier Brita at ja, hvis du kan fiske noe sei til meg, så kan jeg lage fiskekaker. Og akkurat den scenen der når han ute på fjorden og fisker, det jo bare en helt fantastisk scene, så den jo nesten verdt hele boken, bare den.
0: Ja, hva slags andre gode ting vil du trekke frem da?
2: Nei, altså, jeg synes at Fosse altså han jo veldig modernistisk I stilen, altså med denne tankestrømslitteraturen, med denne tankestrømmen, liksom. Men som temamessig så synes jeg at han egentlig ganske sånn tradisjonsorientert. Altså, I forrige bok så var det jo veldig mye det å være ute på fjorden I en snekk, og I tidligere trilogier så har han jo vært veldig opptatt av folk som ror, altså apropos, det var vi jo alle for ikke så lenge siden, men Foss har jo også skrevet om det. Det mye humor her, altså det for eksempel sånn at på dette hotellet da, der det ikke finnes noen, så det sånn at hvis han skal få tak I Brita på hotellet, så må han ringe I en kubjølle, men hvis han skal tak I henne på kaféen, så det en sauebjølle han skal ringe I. Og så det noen helt nydelige detaljer, og så det spesielt et sengeteppe som ligger på sengen på rommet hans, en sånn åkle, så det kalles. Og dette åkle, det beskriver han jo helt nydelig, og han beskriver

0: hvordan dette, hvordan han tenker på hvordan de kvinner vevde disse her sengeteppene før i tiden, og ullen kom sikkert fra noen egne sauer på gården og i nærheten, og det liksom, han forteller liksom hele historien, sånn at du ser for deg hvordan kvinner satt rundt omkring på gårdene før og vevde, og i sånne øyeblikk så er han veldig god, altså. Så han er veldig god på detaljer, og han er veldig god på og kanskje han er kanskje litt ekstra opptatt av ting som vi var gode på før.
1: Ja, hvordan kommer det fram da?
0: Nei, det er det der med altså hvordan han liksom beskriver dette med å være, altså det er jo ikke sånn at vi ikke er ute på fjorden lenger, men bare det der med hvordan disse her vannveiene og det å reise på fjorden, og det gjorde vi kanskje enda mer før enn vi gjør nå, og så er det jo sånn som sånne gamle ting som hele dette hotellet, altså bare liksom fra liksom nøklene og badet, hvordan han beskriver interiøret på badet og rommet, og alt er liksom litt sånn der ja, gammelt på en god måte.
2: Knut Hoem, du ga terningkast 6 til den første boka. Hva gir du til denne boka, Vaim Hotel?
0: Ja, altså det er jo vanskelig å fange Jon Fosse i prikker da, vil jeg si. Altså han er fortsatt helt klart, altså det er verdt å lese, verdt å følge. Altså jeg er jo ikke der som for eksempel Frode Helmik Pedersen, som er professor i Bergen og som anmeldte i Morgenbladet. Han synes jo den boken var helt elendig. Det synes ikke jeg. Altså jeg synes det er masse nydelige ting her, så jeg havner litt sånn midt på treet denne gangen på en firer.
1: Knut Hoem, tusen takk for at du kom og fortalte hva du mener om Vaim Hotel, skrevet av Jon Fosse. Så må du ha en strålende fin ettermiddag.
0: Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Hva lagd av? Hva bygd på? De har pratet som når alle

0: Kajander, hva er du som du var? Klokka har jo passert 16:30. Lene, du holder et øye med nyhetene.
1: Ja, det kom det en dom for en mann i 80-årene i Hordaland tingrett dømt for 2 brudd på veitrafikkloven. Ifølge dommen så kjørte han i mai i fjor på en person som krysset et gangfelt i Krokeideveien i Bergen. Fotgjengeren knakk en tann og fikk en muskelskade i skuldra. Politiet har også dømt mannen for å ha kjørt en gaffeltruck i juni i fjor uten gyldig førerkort eller kompetansebevis. Mannen sa seg skyldig og dømt til 15 dager betinget fengsel med en prøvetid på 2 år i tillegg til en bot på 10 000 kroner. Og det var Bea som meldte om denne dommen her først. Og tidligere ettermiddag så var det brann i en ATV ved Telavåg i Øygarden. 2 personer skal ha fått i seg røyk, og de ble tilsett av helsepersonell på stedet der. Folk på stedet de startet å slukke brannen før politiet og brannvesenet rykket ut. Og de fortsatte slukkingen, og ATV-en den er så godt som utbrent. Onsdag så er det gravferd for kong Harald i Oslo Domkirke på klokka 13. Både utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter fra mange land deltar. I tillegg så er blant andre stortingsrepresentantene og alle fylkesordførerne inviterte. Og fra Vestland betyr det at fylkesordfører Jon Askeland skal delta.
2: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: glimt av oss her I radioen din. 5:09 denne mandagen.
1: Og Stein skriver, hei, det regner som bare det ute. Altså med caps lock, store bokstaver. Her sitter jeg tørt og godt inne I bilen med sandaler på. Tur, retur, Jondal, Åsane, Midtun. Og fossen Bratte, altså den fossen som også kalles for brudesløret, den går over alle sine støvelskaft, og tåka så tett at jeg kan spa den. Så her... Her snakker vi med andre ord, Skurstein. Det fint vær ute til å være inne I.
0: Ja, det bra du ser det positivt på det.
1: Ja.
0: Du, nå klar for konkurransen vår som heter Fleip eller Fakta.
1: Ja, det betyr jo at vi da har en kvalifiseringsoppgave der påstanden enten Fleip eller Fakta, og dersom du klarer den, så sender du inn svaret til oss, og så kan du bli trukket ut og bli dagens deltaker på lufta, og da må du igjen klare noen oppgaver.
0: Ja. Og hvis du klarer to av deg, så skal du få en fin premie som jeg og Lene sitter klar med her. Men da til dagens kvalifiseringsoppgave. Og den sånn. Brushytten en turhytte I Bergensfjellet som du kan få deg en vaffel på hvis du på tur. Det fleip eller fakta?
1: Og vet du svaret, så sender du en melding og melder deg på da egentlig for å være med I vår Fleip eller Fakta konkurranse. NRK Radio-appen går du inn I, og så sender du meldingen til oss. Og husk navn og telefonnummer.
0: Vil du ha fakta eller fleip en gang til?
1: Ja.
0: Brushytta en turhytte I Bergensfjellet der du kan få deg en vaffel på turen fleip eller fakta.
1: Fortere. Det kommer allerede svar her.

0: Sigrivare og plot twist som du fikk her I NRK P1 og Vestland I dag.
1: Ja, Stian og Lene, vi skal gi ordet videre til NRK Nyheter, også til HC og Ingeborg etter hvert.
0: Men akkurat nå skal du få Dean Lewis og Be Alright frem til nyhetene. Ha en fin ettermiddag for oss. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjonen.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, vil komme til Oslo, så vil man kanskje fått et hint om det før. Men det likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump glad I kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. Oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen I Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk I Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange. Måltiden har blitt mye enklere. Dette jo et land hvor det allerede stor misnøye mot myndighetene. Det har vært flere landsomfattende protester I Iran hvor folk har krevd at ledelsen går av. Og nå man på et punkt hvor den iranske ledelsen selv, særlig den politiske, sier at det økonomiske presset kan velte lasset for mange. Med andre ord, de frykter nok at dette kan føre til nye protester I Iran, og har snakket med flere som sier at de venter på en mulighet til å igjen ta til gatene.
0: En person skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke I Hobøl I Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom 2 biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt I en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsene her hjemme blant de som har steget aller mest til nå I år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss I radioen.
4: Det mandag, og vi har 2 fine timer sammen foran oss.
3: Ja, hvor enn du og lytter, bli med oss videre.
4: Vennegjengen samlet til en ny uke her på NRK P1.

0: 17 år med Veronica Maggio.
1: Og det mandag altså. Det mandag, det veldig godt å være sammen med dere alle sammen. Og det den internasjonale salami-dagen.
0: Ja, det en dag for å feire en skikkelig klassiker i kjøleskapet.
1: Ja, hvor bruker vi den? Salami på brødskiva, check, på pizzaen, jo da, til kveldsmaten. Og sier man egentlig salami eller salami?
0: Jeg tror jeg sier salami.
1: Ja, det tror jeg riktig. Og det tror jeg de sier i Italia også. Der det altså salame hvis du har en, og så det salami hvis du har to eller fler.
0: Mm.
1: Og det kommer visst av salare, som betyr å salte, for de hadde jo ikke kjøleskap, så de måtte jo salte maten sin sånn at den kunne ligge litt dekadent spredt utover i rommet i ukesvis.
0: Ja, apropos salami, så får det meg til å tenke på de matvarene i butikkhyllen som vi savner.
1: Ja, for det var kanskje mer av det før, jeg vet ikke, men det ting du plutselig får lyst på og går i butikken for å kjøpe.
0: Og så bare finnes det ikke lenger.
1: Nei, det jo nesten litt hjerteskjærende.
0: Ja, og det temaet vårt i dag. Hvilke matvarer savner du i butikkhyllene?
1: Ja, det en sjokolade du elsket, en brus som forsvant, eller kanskje en is du aldri rakk å bli lei av en gang?
0: Vi vil høre hva du tenker om det her.
1: Det mat på NRK i dag. Du kan sende oss en melding i NRK Radio-appen. Finn H.C. og Ingeborg og fortell oss hvilken matvare du skulle ønske dukket opp igjen i butikken.

0: Marion Woodset og låta Bølge var det vi hørte der.
1: I dag så vi på planen at vi skal snakke om ting du der hjemme savner i butikkhyllene. Og det veldig mange av dere som savner litt av hvert.
0: Ja.
1: Bente savner Tine kirsebærost. Det til og med en egen Facebook-gruppe som heter Vi som vil ha tilbake Tine kirsebærost.
0: Ok, da det bare å melde seg inn der da.
1: Ja, hvis man vil ha det.
0: Charlie skriver at han savner den originale Singoalla med vaniljekrem og bringbærgelé. Og så ordentlig Pepsi da, med ordentlig sukker, uten kunstig søtning. Savner også oksehalesuppa fra Campbell's. Og nypesuppe får du ganske riktig i pulverform, og den ganske god. Nam nam, skriver Charlie 64.
1: Et godt tips der.
0: Ja.
1: Jorunn, hun savner så inderlig Per-kjeks, som jeg alltid brukte i Delfia-kaka til jul.
0: Ja.
1: Du enig?
0: Jeg veldig enig. Om det var forrige jul eller forrige jul der igjen, så var jeg i tre forskjellige butikker og spurte etter Per-kjeks, og det var ingen som gadd å gjøre meg den tjenesten og si at den ikke laget på ganske lenge.
1: Oh.
0: Fordi at det sto jo i min gamle oppskrift fra min mors kjøkkenskuff at jeg måtte kjøpe Per-kjeks for å ha i Delfia-kaka.
1: Ja.
0: Det blir ikke det samme uten.
1: Nei, det jo veldig ubeleilig,
0: ja.
1: Når man ikke får laget de kakene.
0: Passer seg ikke.
1: Nei.
0: Marianne da, hun sier at hun savner den gule tuben med rødt sik-sak-mønster på. Det var sjokoladepålegg på 60- og 70-tallet som vi rett og slett bare kalte sik-sak.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Å, spennende. Jeg lurer på hva den smakte.
0: Jeg vil tippe på sjokolade.
1: Ja. Toril, hun savner gullvaffel med sitronkrem. Hvor ble den av?
0: Ja, de var gode.
1: Ja, hva var det?
0: Det var sånne små vaffelkjeks med sitronkrem inni.
1: Ja,
0: men det kom i flere
1: ja.
0: Typer, tror jeg, for det var noen som bare var runde og flate, og så var det noen som hadde, og nå ble jeg sulten her også, sånn vaffelprint eller mønster, eller hva man kaller det når det en kjeks.
1: Ja, ja, selvfølgelig, og da var det sitronkrem inni, og ikke bare vanillesikkert.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og den var faktisk ikke så gæren.
1: Få det tilbake.
0: Mona bekrefter at Banos, som vi snakket om i stad, det sluttet å produsere før jul i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Mona rakk å kjøpe en av de siste boksene i butikken og lykkelig for det.
1: Gratulerer. Jeg husker jeg så en video på det, skjønner du, at folk drev og hamstra noe gærlig fra det siste opplaget.
0: Det blir sånn.
1: Så Jon, han savner Tine kremos med pepper, og det gir veldig mening for meg, for det er en lettigheter i butikken her om dagen, og fant ikke den, men da den kanskje ute av... ut av drift.
0: Det kan hende.
1: Ja, få den tilbake.
0: Anonym savner misværosten. Den beste brunosten, står det her.
1: Ok.
0: Misværosten.
1: Misværosten.
0: Ja.
1: Berner savner biola med aprikosmak.
0: Ja. Biola med aprikosmak, ja. Den fikk ikke overleve.
1: Nei.
0: Nei, ok. Isabel forteller oss at dinosaurkjeks, som vi har etterlyst flere ganger, finnes faktisk på Jules 33 kolonial på Frogner i hovedstaden.
1: Nei, men...
0: Ja.
1: Og da må jeg ta tur ned dit.
0: Der kan det bli travelt.
1: Nam, nam, nam. Ja. Det veldig bra at dere sender sånn oppdatering på hvor ting kanskje finnes.
0: Dette ren folkeopplysning.
1: Ja, fortsett med det.
0: Vi fikser det sammen. Tusen takk alle sammen. Har ikke sett på makene til mengde meldinger i dag. Det var veldig, veldig gøy. Vi skulle jo gjerne fortsatt, men det rekker vi ikke for snart. Skal vi skal få sånn venn, og vi skal få et værvarsel, og vi skal ut og reise noe alvorlig langt tilbake i tid også, om ikke lenge. Takk for alle meldinger.

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Vi har jo snakket om matvarer som du der hjemme savner i butikkhyllene, og her har vi fått inn en god nyhet.
0: Ja, få høre.
1: For Alvhild sier at gullvaffel, som vi ønsket å kunne få tilbake, det finnes ja, på Europris.
0: Den med sitronsmak.
1: Ja, den med sitronsmak.
0: Ja, og Kiwi har i sommer hatt vaffelkjeks med sitronkrem fra Bertas.
1: Ikke sant? En dyp, som man kaller det.
0: Ja, det deilig.
1: Ja.
0: Flott. Nå, dere. Nå! For det er jo sant som Dance with a Stranger sa i sin tid. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn.
1: Ja, og vi trenger enda en her i vennegjengen vår. Vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de store og de små tingene. Så sender du det inn til oss på NRK Radio-appen. Så må du huske å skrive nummeret ditt.
0: Veldig viktig å være tilgjengelig når klokka blir 18, for da kommer Ingeborg til å slå på tråden til deg, og så får vi også en fin prat. Og hvis du tenker nå, ja, glad, hvor glad skal man ha blitt da? Det kan være bittelite.
1: Ja, det trenger ikke være så mye.
0: Nei, det kan egentlig være nesten ingenting. Bare vi får lov å bli vennen din.
1: Ja, det er jo det som er det hyggeligste.
0: Ja, det er liksom den store bonusen i det hele. Så, appen, NRK Radio, programmet HC og Andrea, send inn er knappen og fortell oss hva du ble glad for i dag.
1: Gjør det.
0: Kanskje du blir glad akkurat nå, vet du? Det er mulig, for her kommer The Cranberries og den finfine låta Linger.

0: fikk du der med The Cranberries.
1: Gammel og god vane, vond og venne, får jeg si. For hvis noen nå sitter og leter I appen NRK Radio etter Hosse og Andrea, sånn som jeg sa, så ikke det der nå for tiden, for nå det jo selveste Ingeborg som her.
0: Ja!
1: Ja, unnskyld, 6,5 års vane, det var den første på 2 uker da,
0: ja.
1: At jeg sa feil.
0: Ja, ja, og det ligger jo, etter 6 år, så ligger jo den langt fram I tunga.
1: Ja, den gjør det. Men Hosse og Ingeborg altså, I appen NRK Radio, hvis du har lyst til å bli vennen vår I dag, og fortelle oss om noe som har gjort deg glad. Det kan være stort. Eller det kan være smått.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været fremover, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen så ligger det flere lavtrykk rundt landet vårt. Ikke sånn kraftig lavtrykk, men flere sånne virvler da, I havet vest for oss. Og så et lavtrykk som beveger seg opp mot Indre Finnmark I løpet av morgendagen. Så det lavtrykket som kommer opp mot Indre Finnmark, det gir regn på Finnmarksvidda, etter hvert også litt regn ut mot ytterstrøk av Finnmark. Det regnet kommer opp fra sørøst. Og så det noen byger I Troms og Nordland I morgen. Et annet lavtrykk som ligger utenfor Nordland gir opp til liten kuling fra sørvest langs kysten der. Og I Trøndelag og Møremsdal så blir det typisk sånn skiftende skydekke og enkelt regnbyge I morgen, mens det blir litt flere bygge på Vestlandet, sør for Stadmen, så der kan det bli noen gløtt av sol mellom bygene. På Sør-Østland I morgen så det særlig på starten av dagen til å passere noen bygger, så går det mot opphold seg stort sett I hvert fall utover dagen, særlig siste halvdelen av dagen, og da kan solen komme frem I perioder her også. I fjellet Sør-Norge skiftende skydekke, bare enkelte lokale byger I morgen, og på Spitsbergen blir stort sett skyet, men ikke noe nedbør av betydning.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det finnes bare vi med nummer 4.
1: Ja, nå ja, finnes det bare vi. Men tenk på hvor mye som har eksistert tidligere.
0: Ja, det blir jeg nesten uvel av å tenke på også.
1: Er du klar for en liten gjettekonkurranse?
0: Ja!
1: Kan du gjette hva dette er? Det noe som ikke finnes lenger. Skal vi kanskje være glad for? Det hørtes ut som noe som finnes I fremtiden, kanskje?
0: Ja, det var veldig sånn verdensromaktig lyd.
1: Ja, ja, men dette min venn, en lyd av et insekt som levde på jorda for 165 millioner år siden.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du klart å finne fram det I skuffen?
1: Det lyder som forskerteamet til Yongji Gu har utarbeidet på bakgrunn av fossiler som de har funnet. Fordi at vi vet jo mye om hvordan fortiden så ut, men vi vet jo ikke hvordan den hørtes ut.
0: Men da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan de har klart å finne ut hvordan lyden
1: La oss reise 165 millioner år tilbake. Slik, min venn, hørtes det ut, nesten uansett hvor du beveget deg. Jeg tror ikke det var noen butikker eller noen trikkeskinner, men det var lyder I naturen. Og de lydene, de kommer jo ofte fra dinosaurer sikkert, men de klarer vi ikke å gjenskape. Så de får vi sannsynligvis aldri vite helt hvordan hørtes ut. Men vi har fossiler, altså små forsteinede avtrykk av insektene som levde. Og da har forskerne tatt disse avtrykkene, og så har de rekonstruert bein og vinger. For det jo veldig ofte bein og vinger insektene lager lyd med.
0: Ja, det gir mening.
1: En 165 år gammel fossil, et avtrykk av et insekt, så tar de beina, her for eksempel. Dette lyder de har rekonstruert etter å ha rekonstruert beina til et insekt.
0: Oi!
1: Så sånn har de gjort det, og denne forskeren Yongji Gu, som jeg sendte en e-post til og spurte, kan vi bruke disse lydene, skrev, ja, så gøy, fortell om at vi nå endelig klarer å rekonstruere et utdødt lydlandskap fra 165 millioner år tilbake.
0: Herlig, dagens teknologi.
1: Ja, det litt fascinerende.
0: Men det her lyder som de andre rovdyrene også kunne høre?
1: Noen av dem. Det en del lyder her, ikke blant de vi hører her, for vi hadde vel ikke hørt dem, men det en del lyder de har klart å rekonstruere som ultralyder, altså over 20 kHz blir vel det.
0: Ja.
1: Så det betyr at det også tidligere, for at flaggemusen hadde jo ikke kommet ennå da, og den vel for så vidt kjent for å drive med det I dag, men det har altså vært insekter som har klart å kommunisere uten at de store dinosaurene og de andre rovdyrene har hørt dem.
0: Ikke sant?
1: Ja, men det vi hørte her var jo vanlige lyder fra 5-7 kHz, og det var sannsynligvis sånn det hørtes ut hvis du gikk en tur I skogen for 165 millioner år siden.
0: Spennende, det var som å få en tidsmaskin det her.
1: Ja, det var nettopp det det var. Og det det ikke mange som har.

0: More Than This med Brian Ferry.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg setter helt pris på at vi spiller Brian Ferry rett etter at vi har snakket om fossiler, men 80-åringen lever jo I beste velgående. Ja. Om det var tilfeldig, ja, det får vi aldri vite.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Ja, nå skal vi over til en artist som var med på The Voice 2026. Ja, det var jo I år det.
1: Ja, det var I år, og da har jeg lyst til å si vår ekspertkommentator og tidligere deltaker I The Voice, Ingeborg Walter. Hva har du å si om denne flotte jenta?
0: Nei, altså, jeg synes at hun utmerket seg veldig I den sesongen. Hadde en veldig sånn tydelig artistprofil, som man sier. At, det at du ser på artisten, så tenker du, ja, du en artist. Ja. Både I klesstil og hvordan hun uttrykker seg gjennom stemmen. Da. Ja. Og hun her, hun har gjort masse greier fra før. Hun har vært utdannet ved Norges Musikkhøyskole og kan sakene sine. Mm. Så jeg tror hun hadde en veldig tydelig retning på hvor hun ville med musikken. Ja. Og det hører man jo I låtene som har sluppet I etterkant også, da.
1: Vi snakker altså om Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg som artist. Mm. Og hun jo låtskriver, hun produsent.
0: Ja, faktisk I slekt også med mentoren Espen Lind.
1: Ja vel, ja, for hun jo fra Tromsø.
0: Ja.
1: Ja. Det veldig flott. I det stykket vi skal høre så har hun også med seg arktisk filharmoni, så dette fine greier. Gjør deg klar for Sassinia og mere skal det bli. Og det stemmer jo også, det blir mer HC og Ingeborg på P1 rett etter nyhetene som du får om kort tid etter Sassinia.

0: kanskje det noe som mer skal det bli.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall hos NRK. Etter Kong Haralds bortgang har den politiske debatten i Norge vært fraværende. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Mer om den ferske meningsmålingen får du nå i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Tyskland rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristelige demokratiske partiet CDU. Det skjer etter at Ytre Høyrepartiet Alternativ for i Tyskland fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
2: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har også blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble sendt i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
1: USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her. Men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
1: Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu deltar i Kong Haralds gravferd, det bekreftet det franske statsministerkontoret til TV2. Han føyer seg dermed i en allerede lang rekke av regjeringssjefer og statsoverhoder som skal være i Oslo Domkirke på onsdag. Flere europeiske kongehus sender også sine konger, dronninger, prinser og prinsesser til Kong Haralds gravferd. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette H.C. og Ingeborg.
5: Vet du hva, H.C.? Snart får vi besøk av en ny venn.
6: Ja, og vi nysgjerrig på hva som har fått den til å smile ekstra bredt i dag.
5: Ja, det må vi finne ut av.
6: Og det gjør vi sammen med deg.
5: Så bli akkurat her, ikke gå noe sted.
6: Straks møter vi dagens venn. Ingeborg.

0: Paul Young, var det, Every Time You Go Away.
1: Og vi har fått oss en ny venn i dag. Det er en som er veldig glad for at hun har fått tilbake varmen i bobilen. Hun står altså parkert nå i nydelige Steigen og har laget seg god mat. Og vi har selvfølgelig med oss deg, Merete. Hallo!
2: Hallo, hallo, ja, det er lykkedagen min, hei, hei.
1: Så herlig, du hadde ikke varme i bobilen en stund, fortell hva som skjedde der.
2: Ja, du skjønner at jeg har jo altså vært på et lundehundtreff i siden torsdag på Slenes i, på Helgeland. La meg masse lundehundeiere og folk, og så kjørte vi i går derifra. Så vi var gjennom to ferger, og så tror jeg, har jeg en mistanke om at den ene lundehunden min har vært oppe i ledningen til varmen, som Oi. Er oppe i taket der jeg har buret.
0: Akkurat.
2: Så i går kveld nå hadde jeg gledet meg til å jeg skulle kjøre til 6:15, for da skulle jeg se fotballkampen mellom Kiel og Kongsvinger, for jeg fotballfan, og hadde jeg gledet meg til å stoppe, hive på varmen, og så er det dødt.
0: Åh, nei.
2: Ja.
0: Så da frøs du gjennom fotballkampen, da?
2: Jeg frøs gjennom fotballkampen med ullgenser og ullteppe, og satt bare og tenkte at ja, jeg må bare li meg gjennom det. Og dessverre så tappte til, gutta. Så det var bare å hoppe i senga.
0: Ja, det ble dobbelt opp ille. Men hvordan fikk du løst dette her, siden det varmt og godt nå?
2: Ja, så tenkte jeg at nå må jeg kjøre til, jeg kjørte jo Riksvei 17, så jeg tenkte, ok, nærmeste bobilsforhandler, det er på Tverrlandet utenfor Bodø. Så stoppet jeg der, kjørte inn og spurte, sa problemet, så tastet han på tastaturet, så nei, nærmeste time vi har ledig, det er i slutten av denne måneden. Nei, så sa jeg, ja, men kjære vene, jeg er jo på bobiltur nå, jeg kan ikke sette og fryse resten av tiden. Så sa han da, ok, jeg skal gå og se om jeg finner noen som kan ta det her.
0: Ja.
2: Og så kom det en snill mann og fiksa det på 2 timer, så nå kunne jeg kjøre videre.
1: Og nå er du varm.
2: Og nå har jeg det. Ja. Nå er jeg varm og god, ja. Og hundene har fått mat, de ligger og koser seg i bobilen. Jeg har fått mat og sett og ser ut over havet, som jeg elsker.
1: Ja. Åh, det høres helt fantastisk ut. Men du har jo, du har 2 lundehunder.
2: Ja, hun Frikka og hun Gulla.
1: Ok, og du er også, du har arrangert dette lundehundtreffet?
2: Ja, jeg har vært en av 4 som har, jeg er sånn lundehundeier i Nordland Nord. Det er at jeg har litt sånn oversikt over alle lundehundene som er i Nordland Nord. Og så er venninna mi, Karne-Lise, hun er lundehundkontakt i Nordland Sør. Og så bor hun Lena Knutli og hun Kora, de bor ut på Slenes, og de har også hjulpet masse til. Det var egentlig de som har styrt, og vi har bare organisert.
1: Ja, men du sa til meg at det her er en utrydningstruet hund?
2: Ja, det er en norsk rase. Ja. En av de 7 norske rasene vi har i Norge. Og lundehund er jo fremdeles utrydningstrua, så Norsk Lundehundklubb jobber jo innherdig med å bevare rasen, og vi lundehundeiere, vi har en stort ansvar med å ta godt vare på rasen så at den består.
0: Ja. Er det lundehunden som har tommel?
2: Ja, nemlig.
0: Ja, ikke sant? Den har den der ekstra 6. kloa på hver måte.
2: Ja. Ja, så det er fantastisk å se når den klatrer i fjell.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, jeg husker at en lundehundeier en gang i tiden fortalte meg at de kan bære både fugler og egg i munnen uten å skade dem.
2: Ja, mine forrige lundehunder er jo egentlig fra Tromsø, og der har vi jobbet på Avinor på flyplassen i Tromsø siden 2013, og hjulpet Avinor med å holde et hekkeområde fritt for egg som var for nært flystripa til at det var sånn sikkerhetszone. Og det har vi jobbet med i masse år, ja, til og med i fjor holdt de også på.
0: Fantastisk.
2: Ja. Og det som var morsomt, det var jo at det første året i 2013, da ble jeg jo oppringt av en som var som fugleansvarlig på flyplassen i Tromsø, så sier han det, om vi brukte å lete egg. Nei, så sier jeg, det gjør vi jo ikke. Det var om vi kunne komme og prøve. Ja, så fikk jeg med meg en kompis, og deres 2 hunder og mine 2. Og så for vi ned på og fant 125 egg den første ettermiddagen.
0: Å, kjære deg. For en fantastisk jobb dere gjør.
3: Ja.
0: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Merete. Det var så hyggelig, og god tur videre fra Steigen og hjem, da.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Så snakkes vi kanskje en dag igjen.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Kjempekoselig. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Vår nye fantastiske venn Merete der i bobilen sin. Heldigvis varm og god nå.
1: Ja.

0: Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Fin, fin nordnorsk rock'n'roll og pop på det hele. Det hvordan det? Det ved midnatt som kommer nå at det har gått en uke av september?
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, for da vi ferdig med mandagen etter at det begynte forrige tirsdag.
0: Ja, ja. 7 dager.
1: Ja, hvordan synes du det har vært?
0: Nei, det har vel gått litt opp og ned.
1: Ja, og værmessig da?
0: Ja, og ja, sånn sett, ja. Jeg tenkte på vær,
1: ja. Ja, du gjorde det. Ja, nei, det har vært en veldig fin start på september, men værmessig så det klart, det jo forskjellig for nesten alle som hører på, men det har vært litt sol, litt regn.
0: Ja, plutselig blir det kjempekaldt og så blir det kjempevarmt.
1: Ja, ja, genseren har gått av og på i dag.
0: Ja.
1: Vi får spørre den som vet, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan har været i Norge vært så langt i september?
2: Jeg vil si at det har vært en ganske normal september i år, hvis man sammenligner hvordan det har vært de siste 30-40 årene, så ligger denne her ganske sånn midt på treet. Litt under normalen, man ser landet under ett, så 0,6-0,5 grader under normalen, og Vestlandet har kanskje hatt størst grunn til å være litt misfornøyd, at det har kommet en del regn, og temperaturen ligger på cirka en grad under normalen. Da. Så litt på den kjølige siden, men ganske småvik når man ser landet under ett.
0: Men i natt har det vært kaldt.
2: I natt var det kaldt, ja. Det var ned til 6 kuldegrader inne på Finnmarksvidda, det ser ut som det Chowdatmokki. Og så var det ned i 4 minusgrader i Kautokeino, og nesten 4 minusgrader også i Karasjokk. Og selv inne i Tanebru så var det minus 3,7. Så ja, det var kaldt i Finnmark i natt, og det sesongens hittils laveste temperatur da i Norge.
1: Ja, og når man ser Norge over ett og tar hele døgnet, så det rett og slett normalt med ganske store kontraster, da, for minus 6 til over 20 på dagtid på Østlandet jo betydelig.
2: Det betydelig, altså. Det jo utrolig forskjell på å stå ute i drøyt 20 grader og sol, og det å stå på mørket og 6 kuldegrader, det ganske stor forskjell, vil jeg si, på det man opplever da. Så det var jo over 20 grader i går flere steder på Østlandet, oppe i 21,8 eller Drammen, og rundt 21 her i Oslo og Hønefoss og flere andre steder også. Og i dag så har det vært over 20 grader, selv om det var 6 minus på Finnmark i den natt, så har det vært over 20 grader noen steder i Norge i dag også, men i dag det Vestlandet som har hatt de høyeste temperaturene, så fra Sundalsøra, Tafjord ned mot Etne og Lysebotten på Vestlandet sør forstått, så har det vært overkant av 20 grader som maksimumstemperatur i dag.
1: Ja, kom

0: en podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Maroon 5 og Cardi B er dette, og sangen heter Girls Like You.
1: Vi har jo snakket om matvarer som vi savner i butikkhyllen i dag.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, det var det. Og en matvare som fortsatt er der, det er den her basilikumsplanta som du røsker med deg fordi du trenger det i en matrett du skal lage.
0: Ja.
1: Og kjenner du deg igjen i det at den står på benken i 4-5 dager, og så er den dab?
0: Brr.
1: Ja.
0: Ja, den helt henger med nebben nesten dagen etterpå den hos meg.
1: Ja, og det har skjedd med meg 10-tals ganger. Og i sommer så bestemte jeg meg for at nå er det nok. Nå skal jeg prøve å redde denne basilikumsplanten. Så jeg satt meg litt inn i det.
0: Og lær oss å være så snill.
1: Ja, gjerne. Ok, dere, hør nå. Det som er, først og fremst, den må vannes fra bunn. Så ikke hell masse vann over fra toppen og ned. Hent fram et sånt fat, og så tar du vann på fatet, og så trekkes det opp i planten. Det liker den mye bedre. Og så er det jo selvfølgelig det at den må settes et sted som er lunt og lyst. Er det sommer, så sett den ut, den elsker det. Og det beste tipset her, det er å rett og slett dele opp den lille planta i forskjellige deler, så ta røttene fra hverandre, kanskje 4-5 deler, og plante i en større krukke med ny jord.
0: Ah.
1: For da forplanter den seg, og den blir større, den har mye mer areal å vokse på. Og et megabra tips, fordi jeg skulle ut på reise, så hadde jeg ingen som kunne komme og vanne denne planten, og da tenkte jeg, løpet er kjørt.
0: Ja.
1: Men så jeg tips om at man kan plukke av bladene veldig forsiktig, legge de ut, og pass på at det ikke er noe vann på bladene, legg det ned i en boks, og frys ned bladene.
0: Aha!
1: For da har du jo fersk basilikum som bare smetter ned i matretten, når det er, og så er det klart året rundt.
0: Altså her har jeg lært så mye, vannet fra bunnen, feil nummer én, gjør jeg jo ikke lunt, og sol, den står inne på kjøkkenbenken, der er det jo ikke en sol eller spesielt lun, og det deler opp og plante om.
1: Ja, da blir den altså så frodig og stor.
0: Og så fryse. Ja.
1: Og en ting til, det er ikke vær redd for å bruke stilken. Nei. For eksempel når du lager pesto, det er masse smak i stilken. Og også når du skal bruke planta i matretter,
0: ja,
1: så prøv å ikke bare røske av hele greia, men plukk fra de bladene,
0: okay,
1: fordi da kan forgreine seg lettere da, og vokse videre.
0: Ja, riktig. Så hvis du tar hele stilken, så er det dårligere kår.
1: Ja, det er litt vanskeligere å bli større da.
0: Altså, hva vi lærer av deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Takk skal du ha.
1: Basilikum 101.
0: Ja, ikke sant?

0: Lenger med Jan Eggum.
1: Stemningsfullt. Veldig fint. Veldig fint på en mandag ettermiddag, hvor det tid for en liten titt inn i postboksen vår.
0: Ja, Einar han sier, vi har jo snakket om hva vi savner i matbutikken, og ja. Han sier at Anita hestesko iskake, det var en tradisjon vi serverte ved alle juleselskap. Men vet du hva, Einar? Jeg har sjekket opp det her,
1: ja.
0: Og den kommer tilbake 10. september, har jeg hørt.
1: Jøye meg, det jo, hva det for noe? Det jo
0: 3 dager.
1: Torsdag, eller?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, så kjekt, ja. Einar. Da kan du koste deg med Anita hestesko iskake fra Henning Olsen igjen.
0: Ja.
1: Helt gull. Lisbeth skriver, hei Ingeborg og Håse, sitter og hører på dere på verandaen i Mahmutlar i Tyrkia.
0: Oi.
1: Ja, takk for fint program, skriver du. Så hyggelig. Ja. Kos deg masse. Jeg regner med at det blir... At det blir varmt. At det er varmt også utover kvelden.
0: Deilig nå inn i høsten. Kirsti, hun sier at det verktøyet vi hadde til tubeoster og kaviar, hvor vi kunne presse ut siste rest av tubene, har forsvunnet. Og det flere som har sagt.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var en sånn en som du festet i enden av tuben, og så skrudde du bare.
0: Åja, stas.
1: Ja, det var veldig stas. Det fungerte jo.
0: Når jeg skal gjøre det, så kjører jeg den nedover benkeplata.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke så pent det.
1: Nei, ja, det blir ikke helt orden på det heller, i forhold til den er du bare skrudd oppover. I Stokmarknes tror jeg det veldig god stemning nå. Vi fikk en melding fra Grete for en stund siden. Hun sier at hun skal ha klubb med jentene. De har hatt klubb i 30 år. Vi kaller oss Augusta 96, for vi begynte å møtes i august 97. Står det, vi møtes en gang i måneden, ikke juli og august. 6 jenter som skravler og spiser god mat, og i dag er det altså Gretes tur til å ha denne klubben, så nå er det nok høy stemning der.
0: Åh, så stas. Det hyggelig da, når man møtes så mange år.
1: Ja, herlig.
0: Skikkelig gjeng.
1: Ja. Så var det en tyggismelding?
0: Ja, bygg. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om bygg?
1: Ja, hvorfor snakker vi ikke
0: Skriver
1: om
0: bygg? Skriver
1: Hilde. Det helt riktig. Bygg, den også borte av mange som ønsker den tilbake igjen. Jeg husker veldig godt bygg. Måtte slå opp nå for så godt husketeket. I 1979 så kom jo den gulgrønne, det var banan, og svartrød, det var lakris. Og så senere kom cola, jordbær og sitron. Og på slutten av 90-tallet så ble det også solgt en variant som het Maxi Bygg, og den hadde pæresmak. Ja.
0: Blåste du sånne svære bobler da?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det ble opprettet flere grupper på Facebook med over 50 000 medlemmer som ønsket at tyggegummin skulle komme tilbake i handelen. Så hvis du ser noen spor av bygg, så si gjerne ifra.
0: Ja, du må melde inn her til vår postboks.
1: Det helt riktig.
0: Og den jo åpen, den.
1: Altid.
0: Ja, så har du noe på hjertet, skriv det til oss i NRK radioappen.
1: Gjør det, til Åse og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, og vet du allerede nå at du har lyst til å være med oss i morgen på radioen, så kan du jo skrive det. Her kommer Alex Warren, sangen heter Before You Leave Me. Ikke gå noen sted da.

0: Alex Warren og Before You Leave Me.
1: Vi har fått inn en melding her om disse tubeklemmerne som mange savnet i butikker, men her er det en som sier at en dame I Trondheim lager tubeklemmer og masse annet av resirkulert plast.
0: Oi, så fint!
1: Så da kan man jo få tak I en sånn.
0: Miljøvennlig og smart.
1: Kjempelurt!
0: Ja, det litt tynt grunnlag å søke på Google med en dame I Trondheim
1: ja.
0: Men prøv
1: å søke.
0: Det kan hende du finner det Nå skal vi til England, vi skal høre en låt fra det sjette studioalbumet til Ellie Goulding Jeg litt sånn Ellie Goulding-fan
1: mm.
0: ja. Hun slapp den plata si på fredag og jeg satt og hørte på den tidligere I dag Den har jo allerede gitt 4 singler, tror jeg, til verden Vi skal høre et spor som ikke en single Ellie Goulding kommer her med den rykende ferske låta Jealousy

0: Cecilie Ellie Goulding.
1: Var ikke den fin?
0: Å ja, kjempetrøkk i den.
1: Likte den godt. Noe annet jeg liker godt er sopp. Liker du sopp?
0: Ja, jeg synes det er helt magisk i sauser.
1: Steinsopp?
0: Ja.
1: En av våre beste matsopper, sier de som kan slikt.
0: Ja, og kantarell.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Nydelig. Skogens gull, er det det kalles?
0: Ja.
1: Ja. Jeg leste om noe som skremte meg bittelite grann, men som heldigvis langt, langt vekk.
0: Ok, ja, hva da?
1: For, ja, hvis du befinner deg i Yunnan-provinsen i Kina, og også er glad i steinsopp, så vil du kunne kjøpe den lokale varianten av steinsopp på markedet i byen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en del av de som har gjort det, som opplever noe ganske skremmende.
0: Oh.
1: Ja. De spiser den, og er ikke ute etter å trippe eller ruse seg.
0: Nei.
1: Men de spiser den fordi det er en god matsopp. Og så da skjer det. Da kommer det plutselig inn foran dem små dansende alver som marsjerer over klærne deres. Kanskje de bader i suppa på bordet.
0: Nei.
1: Jo, det er bare de som har spist soppen som ser det.
0: Oi, oi, oi. Da tror de får flere middagsgjester ved bordet.
1: Ja, ikke sant? Problemet er nemlig i så fall at de ikke har varmet opp soppen godt nok. Ja, dette okay. er en sopp som heter Lanmaua asiatica, og hvis du drar til Asia og får tilbud om den, så husk for all del å varme den opp godt nok.
0: Mm.
1: Og jeg vet et par av dere tenker at nei, det skal jeg ikke gjøre, for det høres litt gøy ut, men det anbefales ikke. På sykehuset i Yunnan så forteller de at 90% av de som har kommet til sykehuset etter å ha ikke varmet opp den soppen, de ser disse små alvene som hopper og danser og bader i suppa.
0: Nei, men herlighet!
1: Ja. Så mye av det ble det at en professor fra sikkert universitetssykehus eller noe slikt ville prøve det selv, og han oppdaget ikke disse små og tenkte, hvor har det blitt av dem? Hvorfor ser ikke jeg det? Og så løftet han på duken, og da hang de under duken.
0: Nei, å herlighet, så ekkelt!
1: Ja, men de finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Det er jo bare de som har spist soppen. Men så tenkte han, ok, jeg visste jo om dette, så kanskje jeg forventet det, og derfor bare lagde et annet bilde av det i hodet mitt. Så da begynte han å snakke med andre professorer rundt omkring i verden, og Colin Domnauer ved Natural History Museum of Utah. Han dro til Papua Guinea og fant mennesker der som også hadde fått fatt i samme soppen, glemt å varme den opp, og så små alver som dansa og bada i suppa.
0: Nei, men så rart at man ser akkurat det samme.
1: Ja, og det skjer også på Filippinene. Så etter hvert så har de funnet ut at dette her er jo ikke noe hverken noen dikter opp eller noe kulturelt. Dette er rett og slett kjemi i den soppen.
0: Ja.
1: Og nå, og det er det som virker så rart, nå har de bestemt seg for at de skal isolere ut den kjemien, altså de stoffene, for å se hvordan man enten kan unngå at det blir et problem, eller kanskje til og med oppdage at det kan brukes til noe i medisin, ikke sant? Så kan det redde ja. Menneskeheten.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Og hvordan gjør de dette? De tester det på mus, og da skjønner ikke jeg helt. Det er jo vanskelig å spørre de musene om de ser små mennesker som bader i maten deres, alternativt små mus som kommer løpende inn i synsfeltet.
0: Ja, almemus.
1: Ja.
0: Da må man spørre pip, pip, pip.
1: Ikke sant? Så dette er jeg veldig, veldig spent på å høre fortsettelse om, eller på.
0: Ja, enig.
1: Ja, og så igjen da, uansett om noen vil la seg friste, så stek soppen din.
0: Ja, for all
1: del. Hvertfall hvis det er det slaget her. Ja, og stek den godt. Nå skal vi høre Whitesnake. David Coverdale, husker vi, frontfigur der i gården. Sangen hans heter Is This Love? Og er du i tvil, så er det sikkert det.

0: Whitesnake og David Coverdale i spissen. Han var jo også kjent for Deep Purple, husker vi. Dette var det største hitten hans med Whitesnake, i hvert fall. Is this love? Som ble det. Det går mot veis ende for vår del i dag.
1: Ja, for en sending.
0: Ja, det har vært veldig, veldig hyggelig. Vi er så glad for å ha dere med alle sammen, for en vennegjeng vi har, og så mye respons, og vi takker hver og en av dere.
1: Ja, og vi er jo tilbake i morgen, vi.
0: Ja, det er vi, og P1-kvelden fortsetter etterpå, og da er det Tormod Ingull som holder deg med knallgodt selskap utover kvelden i kveldsåpent. Men i morgen, ja, da er vi på gang igjen. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Da vet vi hva som skal skje.
1: Du, det er hemmelighet, ja, men det blir knakende bra.
0: Ja, så hyggelig, da må du høre på i morgen for å få vite det. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Tusen takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjon som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg I dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2 fra forrige måling. Det et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred I tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg I den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom I en tid der det de store offentlige markeringene som står I fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk I det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helga. Ukraina har fra før uttalt at de positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det samtalen som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder, I tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen I flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det blir kveldsåpent denne her uka også, selvsagt. Og I kveld starter vi med Daniel Kvammen.

Daniel Kvammen, du fortjener en som er. Kom som en kule I 2015, solgte gull, og det ble opp til flere spillemannsnominasjoner også den gangen. Men enn at det 11 år siden, altså, det, jeg måtte sjekke opp det virkelig 3 ganger. Så lenge det siden den kom. Ok, her det en som enda

George Harrison, Got My Mind Set On You fra 88, den der, men egentlig så jo den der en god gammel låt som først ble spilt inn med James Ray I 1962, så en hundgammel sang, rett og slett. Du hører på kveldsåpent her på NRK.no, du vet at vi finnes I appen NRK Radio, og det også den da du bruker, hvis du vil oss nå. Du kan bruke den der send in funksjonen, så får vi meldingene inn hit til studio, hvis det noe du har på hjertet. Nå skal vi høre på Camilla North. Etter det så blir det en helt ny og fersk norsk låt fra Line Dybedal.

0: Camilla North med Som du Line Dybedal, hun spiller vi jo en del her på NRK P1, og nå til våren, så kommer jeg ut med en ny plate, der naturen, havet og kystkulturen den røde tråden, men nå så har jeg allerede kommet med en singel fra den plata, den heter Morgongut, vi har vært innom den før også her I kveldsåpent, og den en sang som vi nå kommer til å spille mye utover høsten her på PM. Ellen Flå har snakket med Line Dybedal om sangen, og Line forteller at den handler om en helt spesiell person.
1: Den nye låta mi, Morgongut, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skiftet stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet det blir aldri det samme igjen.
2: Morgongut.
3: Ja, sikkert flere som kjenner seg igjen I det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg var starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
3: Men sangen Morgongut ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset I den her morgongutten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blont, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene, I shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og ja, mye lys.
3: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå I høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kjerke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg tar hjertet mitt ut av kroppen

Aline Dybdahl, Morgongut, som altså en sang som du kommer til å få høre mye her på P1 utover høsten. Nå hører du her Enrique Iglesias Sig opp i bakgrunnen, Be With You.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

Slippe tak med Eva Vel Skram var det. Ta en liten kikk på hva som skjer I trafikken. Det et par ting her nå. I Stavanger på E39 så har det vært stengt I et felt ved Auglendshøydtunnelen. Det har vært kø inn mot byen. Det skjedde som det kanskje begynner å løse seg litt grann der nå. Og så har vi på E16, eller Riksvei 4, der de går sammen ved Lunner, så har det vært en trafikkulykke før I dag. Der det stengt I Røstetunnelen mellom Statens Vegvesen I retning Hønefoss, og der det en del kø, det skiltet omkjøring der nå. Fylkesvei 120, Huls I Indre Østfold, der det også stengt på grunn av ulykke. Og for ordens skyld så tar vi også med at E6 over Dovre åpen nå. Der har det vært trøbbel ved Hjerkinn tidligere I dag på grunn av ulykke der, men veien altså åpen igjen. Ja.

Adele med Hello, og du verdens navn og rike, hvor populær den sangen der og hva. Det kom jo i 2015 og satt, slo alle rekorder da den musikkvideoen der kom, og den fikk 100 millioner visninger på YouTube på bare 5 dager og sånt. Det er jo helt utrolig, og den har snart 2 milliarder avspillinger på Spotify også. Nå er det Sofia som kommer med melodi.

Sofia med Melodisvadia. Nå skal vi ta en ny låt med Aurora. Det har gått 10 år siden Aurora slapp debutplata si, All My Demons Greet Me As A Friend. Den plata gjorde jo at hun kom seg ut I verden med for eksempel låta som Running With The Wolves. Og 10 år gått, og det tydeligvis fortsatt liv I denne debutplata, for 25. september så markerer Aurora jubileet med The Mott Tapes, en slags søsterplate til denne debuten blir det. Hun har gravd fram tidlige innspillinger, demoer og låter som ikke kom med på originalalbumet. Og på originalalbumet så var det ingen sang som het All My Demons Greet Me As A Friend. Men det det altså nå, for den låten, den har kommet som en single, her får du den.

Der var han, vet du. Da fikk vi endelig høre den sangen. All my demons greet me as a friend med Aurora. Vi var så vidt innom trafikken her I sted. Vi må rydde opp litt der nå, for meldt om masse stengte veier for en stund siden, men nå har det meste ordnet seg igjen. Det var snakk om på Lunner, Riksvei 4 E16, der har det vært stengt I retning Hønefoss I Røstetunnelen før I dag på grunn av et trafikkulykke. Her veien åpnet igjen. Samme gjeld for Europavei 39 I Stavanger, hvor et felt var stengt I Auglenshøyden-tunnelen, og der var det kø I retning inn mot byen. Dette har løst seg igjen, fortell deg nå, Statens Vegvesen. Nå så rydder vi rett og slett plass her til en kjempelåt, så nå får du bare høre etter.

Det er like bra å være I gang. Den Delillos med Min baby dro av sted. Nå det nyheter om ikke så alt for lenge her på P1. Annonsere det tidlig nå, fordi at nå skal vi spille en lang sang som en skikkelig klassiker, den også. Det dreier seg om Bon Jovi og Bed of Roses. Visst nok skrevet I LA under et anfall av sterk fyllesjuke, ifølge internett. Ellers så må jeg si at det jo en sånn dokumentar om Bon Jovi som lagt ut for ikke så lenge siden. Det ble på Disney, den anbefales. Der den store spenningen der om hvorvidt stemmen til Bon Jovi kunne berges eller ikke når den var på 40-års turné her for et år eller to siden. Her var I hvert fall stemmen helt fin på Bed of Roses når de var I glansdagen. Straks tilbake etter nyheteren her I Kveldsoppvendt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskninga av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir 1 minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent her på NRK P.no. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Her har du First Aid Kit med Blue.

Det var First Aid Kit med Blue, Clara og Johanna Söderberg heter søstrene. Det høres veldig bra ut, First Aid Kit, som fra et annet tiår langt tilbake et sted. Funker veldig bra. Vi skal gå kjapt videre nå. Dette Odd Nordstoga med En sang som finnes.

strålende fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Minne igjen om appen NRK Radio, det der du finner oss her i kveldsåpet, og det også der du går inn om du har hørt noe en kveld som du har lyst til å høre en gang til. Alle våre program ligger der. Utover kvelden I dag nå, så skal vi innom mer norsk musikk som vi bruker å putte inn når vi har sjansen. Så skal vi, det et par sånne stjerner som har bursdag I dag, og vi skal innom helgas Emmy-utdeling også. Først nå så det Victoria Nadine med Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine, Happy Tears var det. Det var jo Emmy helga, du fikk kanskje med det. Der fikk jo to av de store hver sin Emmy. Sin første Emmy, både Sabrina Carpenter og Bad Bunny. Og Sabrina Carpenter, hun fikk jo prisen som produsent og artist på det der Disney-showet som markerte The Muppet Show sin 50-årsdag.
2: Okay, now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter! Yay!
3: Don't worry, Sam, I got it.

0: Sabrina og Muppeten. Hun var ikke den eneste popstjerna som feiret da, for Bad Bunny, han fikk også sin første Emmy, og det var altså for pauseshowet under årets Superbowl.
1: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala,
0: Det litt artig da at Bad Bunny vant, siden det var så mye, skal vi si, barnslig bråk rundt det showet der. Velfortjent. Og med helgas priser da, så har altså begge to tatt et lite steg mot en av underholdningsbransjens mest eksklusive klubber, IGOT, som altså forkortelsen for vinner av både Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Så får vi se hvordan det går. De har I hvert fall en E-no. Vi får ta en låt med Sabrina Carpenter da, som var med I dette Muppet-showet. Dette Man-Child.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det var Robbie Williams med No Regrets. Det skal visst nok handle om hans tidligere boyband Take That, men det får nå så være det artigste med den låten der, synes jeg, det at han ene som korer på refrenget, det han typen I Pet Shop Boys, Neil Tennant. Det synes jeg artig. Nå vet du det du også, så da kan du dra fram det på et eller annet narspill eller en eller annen hard musikk-quiz og brillere litt. Husk på det der nå. Ok, nå får du Rakel her med La meg gå, og etter det så skal vi snakke om en av musikkens virkelige hedersdamer som har bursdag I dag, det Diane Warren. Men først, Rakel.

La meg gå med Rakel. Ja, jeg slenger med en sånn liten stjernebursdag I dag. Dette altså ikke hvem som helst. Det Diane Warren som blir 70 år I dag, faktisk. Vi får bare gratulere. Og hvis du tenker at, hvem jo dere Diane Warren igjen, så kanskje ikke det så rart, fordi at du jo nødt til å lese et platecover for å få med deg navnet til Diane Warren. Hun komponist og låtskriver, om man vil, og hun har skrevet en enorm mengde med superkjente sanger for alle verdens kjente artister. Mange av de låtene som surrer og går her på radioen til stadighet, dem har hun hatt fingrene sine borti. Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship, Unbreak My Heart, Tony Braxton, ja, det så mange. Vi kan ikke liste opp alle sammen, men det var noe et par. Så for til ære for 70-åringen, så skal vi si at vi tar hennes kanskje mest kjente sang, Aerosmith. Det kanskje også deres mest kjente sang, I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk I hvert fall til topps over hele verden. Filmmusikken til Armageddon. Tenker vi ta en liten runde på akkurat det, etter vi har hørt sangen. Her kommer den I hvert fall.

Ja, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, som altså ble nummer en over hele verden, omtrent I hvert fall da. Men det rare at hun, Diane Warren, da, som har skrevet sangen, hun skrev sangen med tanke på at Celine Dion, eller noen I den retningen, skulle spille den inn. Men så ble filmen liksom solgt inn, filmen, så sangen ble solgt inn til filmen Armageddon, altså en av de 15 filmene hvor Bruce Willis redder verden. Men da prøvde man også å få U2 til å spille inn den sangen her, men så ble Liv Taylor kastet som den ene skuespilleren, og da var det jo artig poeng selvfølgelig at han duden I Aerosmith faren til Liv Taylor, og ja, så da ble det dem. Og så ble det jagget med en kjempehit. Hadde sikkert blitt fint med U2 eller Celine Dion også, men det var vel greit at Aerosmith fikk den. Nå det straks værvarsel. Vi skal få med oss A Rainy Night in Georgia med Randy Crawford først.

0: Det var Randy Crawford som sang A Rainy Night in Georgia. Og for ordens skyld så har jeg nå sjekket været for Georgia akkurat nå. Og Yr sier det blir delvis skya og regn utover ettermiddagen og kvelden. Så Randy Crawford har sine ord I behold. Men hva med statsmeteorolog John Smith?
1: Jeg får håpe at jeg får min behold også. Da. Ja. Kan du si det at akkurat nå så det en del regnbyger på Nordmøre I hvert fall, og så nedbør som har beveget seg gjennom Nordland, og etter hvert kommet opp til en sørlig del av Troms, og snuser litt på sørligste del av Finnmark akkurat nå I hvert fall. Og så det også noen regnbyger som går langs med kysten fra Sørland og opp mot ytre Oslofjord, det omtrent sånn som det nå da. Og det bringer jo oss over til morgendagen, som ja, blir vel for det meste skyet på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær I Longyearbyen I hvert fall, og ja, 5, 6, 7 grader over null. Litt vind I Finnmark, sør-østlig, ja, I hvert fall liten kuling utsatte steder. Kan vel kanskje være stiv kuling enkelte plasser på kysten I øst en periode også. Det nedbør, som jeg sa, som brer seg nordover nå I løpet av natt. Det passerer, men det gir ikke fullt så mye nedbør som det neste systemet som kommer sørfra utover dagen I morgen. Det danner seg et lavtrykk over ja, midtre del av Sverige som beveger seg nordover og gjennom Nordfinland og skal egentlig passere over Finnmark. Og, så da blir det nok en del regn som brer seg nordover da, utover dagen I morgen. Også vestlig del av Troms, unnskyld, østlig del av Troms får dette regnet. Mens på slutten av dagen så har det stort sett gjort det sitt I den sørligste delen av Finnmark. Lengre vest I Troms, da, hvis vi vest for det fjellmassivet som kalles for Lyngsalpene, så blir det nok bare litt mer spredt regn. I Nordland så vil det gå en del regnbyger I løpet av morgendagen. Det samme gjelder også Trøndelag, Møre og Romsdal. Vinden kan vel komme opp I en frisk bris I liten kuling på kysten ifra sørvestlig retning. Kanskje kortvarig når vi nede ved Stad opp I en stiv kuling. Også sør til sørvest, og også sørover på Vestlandet så blir det en del regnbyger I morgen. Men det tar seg nok noen pauser, særlig de indre strøkene I sør, særlig utover ettermiddagen. Når det gjelder områdene Østafjells, så venter vi også her at det passerer regnbyger fra sørvest utover dagen. Når vi kommer til kvelden, så virker det som kanskje mye det har passert, men det kan kanskje henge igjen en annen byge fortsatt. Så det også en liten mulighet for torden I de ytre strøkene på Vestlandet, også langs kysten I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også være at enkelt av disse bygene som passerer over Østlandet kan ha et eller annet lyn eller tordenskrall I seg, men det ikke rare greiner. I fjellet så det også sånn at disse regnbygene vil passere her, og vi I de aller høyeste fjellområdene, så går temperaturen noe ned, så på toppene I hvert fall I Jotunheimen, så kan det nok være nedbør I hvit form da, utover morgendagen.
0: Det var I hvert fall godt å høre at disse bygene tar seg en pause innimellom.
1: Ja, det veldig at det tar seg en pause litt innimellom, og kanskje til og med kan bli noe gløtt av sol, så da vi prøver alltid å se det positive I det.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Jon.
1: Bare hyggelig.
0: Hei.

Ja, det var Synne Sørgjær med Emilie, en låt som kom den uka her. Ikke bare kommer med en ny sang, hun har også startet på noe som blir en ganske lang Norgesturné I høst og vinter. Hun har nettopp spilt I Tromsø, og så I oktober så tar hun turen til Kirkenes og Sarpsborg og Stavanger og masse andre plasser. Du får sjekke. Ut hvor hun spiller hen, hvis du har tenkt deg på konsert, og kanskje kommer dit du bor. Nå kommer Gabrielle her med Hjemme.

0: NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den tiende måneden på rad med borgerlig flertall, og et FRP som har ligget så høyt så lenge, og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslinga for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD vil blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget i skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic i dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet er å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje i Storbritannia. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Her på NRK P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Den vi så heldig at vi får opp til start med Dumb Dumb Boys. Dette Englefjes.

Dum Dum Boys med Englefjes. Det spilte jo De Lillos tidligere I kveld, så kanskje jeg burde bare kaste inn Rage Rockers og Jukke også, og så har vi liksom hele buketten samlet. Jeg får tenke litt på den. Vi skal ha en annen klassiker her nå. Dette altså Tracy Ullman, They Don't Know.

Glacial, men they don't know. Husker den bruker sånn tubular bells, skal du si, på sånn svære klokka på en låten der. Det jo egentlig, vet du, så den sangen her laget av Kirsty MacColl. Kirsty MacColl, da må jeg sikkert legge til altså, at hun da den kvinnelige stemmen på Fairy Tale of New York med Pogues, for eksempel. Hun spilte inn den låten her i 1979.

Da hun kom ut med den her i 1979, så var det ingen som brydde seg I det helt tatt. Det jo hårfint om du hører forskjell på de sangene her, bortsett fra det der med klokkespillet da. Men hun godeste Kirsty ble kjempeglad når hun Tracy Ullman ville spille inn den låten her I 93, så hun McCall, hun stilte opp og kora og greier på den 83-versjonen, og da ble den av en eller annen merkelig grunn plutselig en kjempehit. Merkelig det, hvordan samme sangen liksom må ha flere dytt for å komme seg ut for kanten for å bli en hit. Det var ikke så stor forskjell på dem egentlig. Men ok, nå om ikke så lenge så skal vi snakke om noe helt annet, for ja, I dag så det 30 år siden Tupac ble skutt, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Vi skal ha litt Zimmerman først, med Reaper I lakken.

0: Zimmermann med riper i lakken. Og ja, hva var det jeg sa? I dag det altså 30 år siden Tupac Shakur ble skutt I Las Vegas I det som skulle bli et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden? William Frehov Sande tar oss tilbake til Las Vegas 7. september 96.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skudda. Tupac blir truffet 4 ganger. 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stedet. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac død, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevdet senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem

0: For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggie's Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følger Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW'en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Han blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
1: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
0: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac'en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytinga den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
2: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad boy kill
3: him. Brief life in a rough business, faktisk. Drapet på Tupac har I 30 år vært et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier.

Tupac med California Love var det som jeg fikk her I kveldsåpent, hvor neste artist ut Dina Misun med Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: havet når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, var det. Vi har en halvtime igjen av kveldsoppet. Vi skal ha mer helt fersk ny musikk, og så skal vi også innom det at Chrissy Hynde har bursdag I dag, så det kommer vi straks tilbake til. Men Miles Smith, Stargazing, først ut.

får alltid masse skryt for at det en glimrende låtskriver, Chrissie Hynde, som altså har spilt med The Pretenders. Hun ble født I Amerika egentlig, men flyttet til London på 70-tallet, og der kom hun kjapt inn I gjengen rundt bandet The Sex Pistols. For den som har sett serien The Pistols, så vet man at hun var en del av gjengen der, og hadde et heftig forhold til gitarrist Steve Jones, blant annet. Men hun satt og skrev sanger på rommet, og fikk dem egentlig aldri ut med noe skikkelig band, før hun I 1978 samlet det som skulle bli The Pretenders, og da løsnet det skikkelig. Brass in Pocket gikk helt til topps I Storbritannia I 1980. Siden det så fulgte jo masse låter, Back in the Chain Gang og Don't Get Me Wrong. Chrissie selv jo det eneste originalmedlemmet som har vært med hele tida I The Pretenders. Hun jo også da mer eller mindre The Pretenders, kan man si. Hun ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2005. Gratulerer Chrissie Hynde med 75-årsdagen. Man må jo bare være stor fan av Chrissie Hynde. Hun jo en av dem som stiller opp på amerikansk talkshow med Frank Zappa T-skjorte, så da må man være sympatisk, synes du I hvert fall det. Dette The Pretenders med en av de aller største hittene sine, I'll Stand By You fra 1994.

Det var Pretenders og bursdagsbarnet Chrissy Hynde som fremførte I'll Stand By You. Står seg godt den. Og apropos det, nå det bare å brette opp armene, vreng opp lyden på radioen, for nå kommer den bra igjen.

Av og til så må man bare høre på Spin Doctors med to princess. Sånn det bare. Nå skal du få høre på noe helt annet. Dette Angelo Reira som synger Sånne som meg.

Celine Egård med Perrong var det. Det sånn at på mandagene her I kveldsoppen så tar vi oss gjerne med en anbefaling fra Urørte redaksjon. Og I dag har vi funnet fram til en låt fra en gjeng som kaller seg Fremtiden. Om det et band eller en gjeng det som, med folk som gjør ting sammen, det ikke så godt å si for oss. Det står på hjemmesiden deres at de møtes I et forsøk på å skape et musikkliv de selv har lyst til å være en del av. Noen gang så blir det en sang, noen gang så blir det en konsert eller en film. Ikke så godt å si hvordan de opererer egentlig, men I hvert fall, de har nå fått til låten Plass til deg, som altså anbefalt fra Urørte denne uka, så vi anbefaler videre. Her kommer den.

0: var altså anbefalt av Urørt, og det skjønner vi godt. Dette var Plass til deg med fremtiden. Nå har det, sånn at når vi går av lufta, så Jonas klar med kvelden her på P1. Og i kveld blir det vilt slagsmål og krangling i det programmet.
1: Ja, vi litt håp, men jeg håper det blir sånn hyggelig krangling, hvis du skjønner.
0: Å, det blir det ikke.
1: Det skal handle om hva som best, det katt eller hund?
0: Ja, det her skal bli artig.
1: Ja, hva du selv da?
0: Ja, nei, katt selvfølgelig by far bedre enn hund. Det ikke noe å snakke om engang, det.
1: Og dette kommer jeg jo til å spørre alle som hører på P1 i kveld om også, men da må jo du si hvorfor da.
0: Nei, sånn det bare.
1: Ok.
0: Det vet alle sammen, så det...
1: Ja, for jeg er faktisk, jeg har vokst opp på gård med begge deler, så jeg skal være slags Sveits I midten, og jeg skal høre argumenter fra begge sin side, så får vi se om jeg kommer til en eller annen slags konsensus I folket før midnatt. Da.
0: Jeg skjønner det. Du, helt tilfeldig, akkurat nå så publisert Rolling Stone Magazine en liste med topp 30 låter som har katt I navnet. Masse sånn Cure og Beyoncé og Janet Jackson og sånn var representert på denne lista. Mm-hmm. Så jeg tenkte at vi kan gå ut på en sånn kattesang, ikke det veldig bra?
1: Det en helt fantastisk vei inn til neste show.
0: Ja. Her kommer altså David Bowie med Cat People. Fantastisk låt. Lykke til med den kranglingen din.
1: Takk.
0: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte I Berlin I kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det mange som frykter AFDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk I Berlin og I andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene I gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skole klasser for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta I Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittner fått stikkskader. Skadegraden uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta I kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen forsvarets øverste leder, det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så det litt mer... nært. Et viktig poeng her jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder I forsvaret. Og det jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn det jo også I det militære mikrokosmoset. Det jo regjeringen som den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken Han påvirker også og har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet I forbindelse med kong Haralds begravelse fra I morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke tillatt å fly droner eller småfly I de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet I gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter I studio. Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 1986, det var Eurythmics med Thorn in my side I kvelden på P1. God aften, god mandag, det fremdeles 7. september I et par timer til, og jeg veldig glad for at du har på radioen, og at du har lyst til å dele denne kvelden sammen med meg da, og resten av alle de som hører på P1. Denne kvelden. Jonas heter jeg, og jeg står her I studio på distriktskontor på Hamar. Det mørkt, veldig mørkt utenfor vinduet, men det var ganske fin temperatur da jeg gikk gjennom gågata her I Hamar, og det var folk ute på restauranter, og det virket som om folk var gira på en fin høstkveld, selv om det mandag. Håper uka di starter fint. Hva driver du med I aften? Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det. Der kan du også sende inn et tema. For sånn det her I kvelden på P1, at det du som hører på som bestemmer. Hvis du blir trukket da, jeg har en stor bolle full av temaer som blitt sendt inn, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingskrydder da. Og jeg skal gå mer inn på hva det skal handle om I aften, etter at vi har hørt Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og så gleder jeg meg til å høre hva akkurat du driver med I kveld. Det altså inne I appen NRK Radio. Du kan bli med på oppropet denne tampen av mandag 7. september.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg I radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge I bollen. Det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppå. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt I kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder I en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg jo her I radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her I inboxen, inni appen NRK Radio, jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi hører Jim Sterk da, med Going Down That Lonely Road, ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best, hund eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå I NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være nøytral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det er jo det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da. Tenkte at det det Bjørn Inge ønsker seg. Han har lyst til å finne ut av hva som best. Så derfor så den ganske tabloid, denne avstemningen. Akkurat nå da, så det hun som leder med 71%, men jeg regner med at grafen kommer til å svinge masse. Og så håper jeg jo da at du går inn I appen NRK Radio og redegjør for ditt valg da. Hvorfor valgte du hund? Hvorfor valgte du katt? Sånn at vi kan bli litt klokere. Og man kan også fortelle hvorfor man synes den andre ikke noe bra, hvis man har noen sterke meninger den veien. Vi får se da hvor kranglelystne dere denne mandagen. Ok, katt eller hund, gå inn I avstemningen inn I appen NRK Radio, velg din favoritt, og så kan du sende en melding etterpå og redegjøre hvorfor du valgte det dyret du valgte.

fra starten av 2000-tallet. Det var Jim Sterk, det med Going Down That Lonely Road. Jeg må innrømme at jeg hadde glemt den låta der litt. Den skal jeg putte rett inn I min ikke-glem-liste for en fin låt. Før vi hopper til kveldens tema, katt versus hund, så tar vi en liten sviptur innom ku først, I hvert fall det kua lager, for jeg har fått en melding fra melkebilsjåfør Svein, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio. Han skriver, god kveld Jonas, nå ferdig med å hente inn fersk kumelk her I Ballangen og Kjellebotten, og skal kjøre opp til Narvik, og jeg må en tur innom verkstedet før jeg kjører til Tinemeier I Harstad med cirka 20 000 liter melk. Det mye melk det I en tank. Kjør forsiktig. Så det var litt om ku, det bra. Og så det avstemningen inne I appen NRK Radio, og rett da, liksom, da avstemningen startet, da, katt eller hund, så ledet hun veldig. Og så under Jim Sterk her, så var det beste tidspunktet, synes jeg da, det når avstemningen 50-50. For da det så spennende å se om hvilken vei det går, og klokka jo bare 19 minutter over 10, skal være her til midnatt, så hvis du har en sterk mening da, må du gå inn og stemme, for nå det altså katt 46% som mener at katt best, og så det 54 som sier at hun. Så nå det likt, og det liker jeg. For det betyr at den stemmen som du sitter og ruger nå, hvis du sitter på kjøkkenet eller I sofaen, eller på rommet, på kafferommet, på jobben, nå du må gå inn og stemme. Så det blir riktig dette her, så vi finner ut av de som våkne en mandagskveld, hva det som best? Det hun, eller

jo av typen Breton. Og, ikke sant, så Terje, katter ikke noe tess på rypejakt, på rypejakt. De kan jo jakte fælt, men kanskje ikke rype. Ok, og her kommer det. Nei, nå det masse fine argumenter her. Vi skal gå gjennom Erik på 11 år. Våken sent, Erik, han skriver, hun, fordi man kan kose med dem og gå turer. Ja, men man kan jo kanskje ikke gå tur. Jo, sett folk gå tur med katter faktisk. Kan du i hvert fall kose på dem. Men den notert, Erik. Det ditt argument. Du som hører på nå, hva det du liker best? Hun eller katt? I dag det litt tabloid. Man får ikke lov til å velge noe annet. Gå inn i appen NRK Radio. Mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann i kvelden på P1.

James Arthur med Say You Won't Let Go I kvelden på P1. Det mandag 7. september, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Det altså katt versus hund. Hva best? Og nå det en nydelig rundetall inne I appen NRK Radio, og det en liten overvekt av folk som liker hund. 60% sier at hun best, 40% sier at katt best. Og kattefolk der ute, dere må kanskje opp I ringa, fordi jeg synes også når jeg leser meldingene som kommer inn her, at det en liten tendens at det noen flere på hunder her. Kanskje hundefolk våkne... lenger på natta, jeg vet ikke. Så hvis du en katteelsker som føler at din stemme må bli hørt, gå inn I appen NRK Radio og stem! Og så skriver Per Einar her, dette synes jeg bra. Per Einar, han skriver ofte fine meldinger inn til kvelden. Hva best, hund eller katt? Hun elsker deg som om du verdens beste menneske, mens katten lar deg føle deg beæret over at den I det hele tatt bor hos deg. Og det riktig. Sånn min erfaring med katter også, og da Når en katt velger deg, da føler man seg rimelig spesiell, ass. Og så det en anonym her som skriver «Katt selvfølgelig, en sterilisert, chippet katt, og katteluke gir mye kos, ingen mus og mulighet for å reise bort en helg uten dyrepass». Og det jo også riktig, katter mer selvgående enn en hund, men så det Rolf da, som skriver «En hund den beste og mest trofaste vennen du kan få, svikter deg aldri, evig trofast». Ja, det også sant. Og så det Hege som, som legger seg I midten, sånn som meg. Hun skriver, «Bonden og Budeia har både hund og katt vært I sitt bruk, men uansett så velger vi helst ku.» Kanskje det, bonden og Budeia, kanskje det må være tema en aften det også, ku. Dere får sende inn, så skal det bli en offisiell lapp opp I temabøtta, hvis dere vil det. Og så tenkte jeg skulle ta med en som ikke katte- eller hunderelatert, da, for folk driver jo med mye annet enn mandagskvelden også. Mylis, hun skriver, «God kveld, jeg akkurat blitt ferdig med kveldens korpsøvelse med Trøndelags triveligste korps, Melus Janisjar Korps. Vi har en så fantastisk og inspirerende dirigent, artig på både øvelser og konserter. Ha en fin kveld, dere også, med vennlig hilsen, Mylis.» Takk for den fine rapporten fra Janisjar Korpset og en god dirigent, det skal man ikke kimse. Det nesten like fint som en snill katt eller en hund.

vært I kvelden på P1, og før det så leste jeg meldinga til Bonden og Budeia, som har både hund og katt, hver til sin bruk, og velger helst ku, og så sa jeg da, ja, men da må jo kanskje dere ønske dere ku som tema da, så jeg kan skrive det på en lapp og legge I bollen, og da fikk jeg først go på det da, fra Bonden og Budeia, ja, vil ha ku som tema, opp I bøtta med lappen, så det har jeg gjort, men så kom det en ny melding her, og denne her kiler meg på riktig vis, for her står det, og ku og oksenavn, snart kalving her, og alle 35 må få navn. Men da håper jeg, Bonden og Budeia, at når kalving over, og alle 35 har kommet, så sier dere ifra, for da lover jeg at vi skal ha, hvis det går bra for dere da, så kan vi ha sånn førstemann til Mølla, ikke sant? At folk sender inn navn, og så tar jeg de I, det blir fort 35 navn da, og så blir det da de første 35 navnene som kommer inn, det det de må hete. Hvis dere liker denne planen, så I hvert fall jeg klar for det når kalvinga der, og de 35 ute. Dette får dere tenke på. Jeg begynner å drodle på ideer med en gang. Men det ikke kuer det handler om I kveld, egentlig. Det handler om hund versus katt. Og nå det, det har liksom stabilisert seg litt her I avstemninga inne I appen NRK Radio, med en overvekt, vil jeg si, på hund, 62% som liker hund best, og 38% som synes at katt best. Og da har rett og slett Oddbjørn her, en liten, han har en liten teori på hvorfor det sånn at hunden leder. Han skriver at katteelskere kommer seg ikke bort til telefonen, for de har en katt I fanget, og katten husets sjef. Og det sant, altså på denne gården som jeg har vokst opp da, der var det sånn at bikkja vår fikk ikke sove på sin plass, der lå på den store, liksom foran den, ovnen på kjøkkenet, der den der puta liksom, sånn matte, stor laget for hund, ikke sant? Der lå katten, lille katten midt på der, og så måtte bikkja ligge på kjøkkengolvet ved siden av. Sånn var hierarkiet hjemme hos oss da. Så katten absolutt sjef I huset. Og så det Tor Ole som skriver, hund uten tvil, det mest trofaste og givende husdyr man kan ha. Katter flotte dyr, men utekatter dreper enorme mengder småfugl hvert år. Det jo et problem med katt da, at de dreper mye småfugl, det må vi ta inn over oss. Og så det Marit som sender melding til kvelden ganske ofte, hun sover ute om natta, og hun skriver at når jeg sover ute så det også for å temme livredde katter. Hun trenger en klar leder, katter blir ofte forsømt, og flere kommer til gården min. En 9-åring har endelig blitt trygg I sommer, og en drektig jentepus bor på badet. Ta vare på dyra. Og det jo en oppfordring som jeg stiller meg bak. Om du elsker hund eller katt, så må man ta vare på dem.

Lucas Graham med Lai I kvelden på P1 og katt. Tar igjen hun litt her, må jeg bare si nå, nå inne I appen NRK Radio, hvor du kan stemme hva som best, hun eller katt. For nå katt oppe på 43%, virker som om katteelskerne der ute har våknet, og det har også kommet inn litt flere argumenter her for katt da. Jørgen skriver, har hatt både hun og katt, men katt for alltid det beste. Og Anne Berit skriver, katten min kommer løpende hver gang jeg kommer hjem, like ellevil hver gang, jeg overbevist. Om at hun elsker meg. Og det bra dere sier, Anne Berit og Jørgen, for det jo også en del folk som kommer, det litt sånn hardere, litt strengere teorier på de som på hundesiden om hvorfor hun best I forhold til katt. Her skriver Anonym, du eier en hund, men katten eier deg. Hun ønsker å være en del av flokken din, katten ikke. Så hun definitivt best. Ok, ok, jeg hører deg, jeg hører deg. Gå inn I appen NRK Radio og bidra I dette lavterskeldemokratiet som denne avstemningen. Og så begynner det å nærme seg nyheter her på P1, men det så mye god musikk. I vente. Nå først, Stein Torleif Bjella, Sundreberget, og så etter det, så det The Weather Girls med It's Raining Men, og så etter det igjen, Tobias Sten med Eli. Tre meget forskjellige, men gode låter på rappen på P1.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berge I kvelden på P1 hvor det handler om hund eller katt. Hva best? Mylis, hun helt sikker. Hun skriver, hun selvfølgelig har en skikkelig kosehund, Ekko. Han en golden retriever på 7 år. Fantastisk familiehund som liker å sitte ute på gårdsplassen og se på alle som går forbi og håper at noen kommer bort og hilser på han. Alt glad når vi kommer hjem. Åh, han hørte som en fin, fin dyr, han Ekko. Takk for den meldingen, Mylis.
1: We're your weather girl, and have we got no-

Det er rett og slett en gøyal låt fra The Weather Girls, It's Raining Men, I kvelden på P1, og det er Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema, hva best, hund eller katt? Og inne I appen NRK Radio så det nå 44% som mener at katt best, og 56% som sier hund. Så hvis du ikke har vært inne og stemt, så må du gå inn nå da, sånn at demokratiet blir riktig, sånn at klokka rett før midnatt så kan vi avgjøre en gang for alle hva alle som våkne en mandagskveld, hva konsensus blant hele denne gjengen. Nå straks det nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, og så Toby Keith og Ramon klare etter det, så det blir fint, og opp mot nyhetene da, så skal vi gjøre Tobias Sten med Eli. Og avstemningen inne I appen NRK Radio altså åpen I gode 50 minutter til, så det bare å gå inn og si om du liker hund eller katt best.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsesenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letinga etter overlevende fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner, som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper, sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og klar for nye eventyr på motorsykkel.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det jo her.
4: Han verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der jeg garantert 300% klart til det.
0: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: I Once Was I kvelden på P1 Og her på Hamar boom. Her på Hamar, hvor jeg sender fra I aften innlandet Så ble det plutselig skikkelig grisevær Det var så fint da jeg gikk på jobb for en time siden Og da var det sånn at regnet piska på ruta Jeg har ikke klær som gode nok til å gå hjem I det regnværet Så det mange grunner til at jeg glad for at jeg her til midnatt Men en av dem også at jeg håper at uværet gir seg Nok om det, det katt eller hund Hva det som best det handler om I aften? Og det det Bjørn Inge som har ønsket seg inne I appen NRK Radio Jeg trakk det opp av temabøtta på slutten av sendingen på onsdag Og 45% inne da I denne appen NRK Radio liker katt best Og 55% liker hun best. Og det betyr at det har I løpet av den timen cirka den avstemningen har vært oppe, så har det da fra å være veldig stor prosentdel folk som liker hun best, så har altså katten sakte, men sikkert sneket seg inn på hunden. Og det jo litt typisk en katt også. Den litt snikete. Jeg synes det bra. Hvis du ikke har stemt den så får du gå inn. Så blir det riktig dette her før jeg ferdig rundt midnatt og så må vi jo finne ut av hva vi skal avslutte denne sendingen med, for det gjør jeg alltid, at det avsluttes med en apropos-låt eller to og I aften tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi spiller en kattelåt og en hundelåt så hvis du sitter og ruger på noen gode forslag, så det bare å sende dem inn I appen NRK Radio og Tormod som sendte kveldsåpen før meg, han skulle jo melde at magasinet Rolling Stones hadde akkurat laget en liste over topp var det 50 kattelåter så det betyr jo at det mye å velge mellom og jeg må innrømme det at jeg husker flere kattelåter oppe I hodet mitt når jeg begynner å grave I eget platearkiv, men det opp til deg som hører på, du kan få bestemme hva som blir avslutningen på denne sendingen hvis du blir med helt til midnatt det håper jeg at du gjør og så det da artige meldinger her inne om tema da selvfølgelig, og blant annet Arne han skriver, katt selvfølgelig best våt hund, det noen verste lukter jeg vet om har jobbet på silloljefabrikk trandamperi rene franske parfyme I forhold til våt hund hår overalt til og med såkalte røytefrie hunder. Dessuten så synes jeg hundeelskere alt for høye på seg selv. Og så skriver han at han regner med at den meldingen her ikke blir publisert. Men nå leste jeg den da, Arne. Det jo litt gøy å fyre opp hundeelskerne der ute. Vi får se om du får noe, om det blir noe tilsvar fra folk da, som hundeeiere. Mer litt sånn høye på seg selv. Det vet jeg ikke om det hold I den påstanden, men det I hvert fall bra. Det gøy med litt fyr I innboksen. Og så synes jeg anonym, den her veldig god, synes jeg. Hunder og katter har en ting til felles med kjærester. Det den man har akkurat nå. Som verdens beste.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1. Hva best, hund eller katt? Det aftenens tema, og det så spennende her inne I den avstemningen. Dette den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars, eller noe sånt, da jeg begynte med kveldensendinger på mandager og onsdager, for det katt bare sakte, men sikkert, nå gikk den ned på 46%, men I stedet var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at... Det hadde vært spennende hvis det ender med 50-50. Det jo det vakreste, hvis vi får det. Men det kan man jo ikke... Det må jo dere som hører på bestemme, for det dere som går inn og stemmer. Og så det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldensendingen rett før midnatt. Stein skriver, du tøff, så spiller du The Stooges. I wanna be your dog. Før du løper ut I regnet. Ja, kanskje... Nå, jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges notert, det blir altså da en apropos hundelåt. Og så det Joachim som skriver, hei Jonas, jeg har to apropos låter. Lille katt av Astrid Lindgren, og fra Emilie Lønberget da. Og så lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit. Også notert Joachim, han hoffleverandør av apropolåter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja. Og så det Tom, skriver spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da, sitter inne og tenker sånn, det jo en perfekt katt- eller hundelåt da, så kan du altså, når du slenger ved en stemme I avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding I appen NRK Radio, så det kanskje du som bestemmer hva som blir det jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn I nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikker det alltid inn så mange gøyale forslag, så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det inne I appen NRK Radio, du går inn, mens vi hører ull. Dette her, det fra en annen virkelighet.

i uka, eller så kan man tenke sånn, ah, den var litt tung. Jeg synes det ganske bra futt i inboxen i dag, og det, jeg var ganske sikker på det da, for jeg visste det skulle handle om hund versus katt, og det vet jeg noe som det gøy å snakke om, rett og slett. Og så det mange folk som våkne, og som gjør, som bruker denne mandagskvelden godt. Og jeg spurte jo hvilken låt det jeg skal avslutte med for å feire dette tema. Og det faktisk konsensus her, synes jeg. Det er flere forslag som ligner på hverandre. Katta vår med Wenche Myhre, og jeg vil ha en liten hund. Og da tenker jeg, det, når det så mange som, det har kommet ut masse andre fine forslag også, altså. Men de har disse to, jeg vil ha en liten hund, og katta vår, med Wenche Myhre, begge de to har kommet inn mange ganger, så da tenker jeg det det vi kjører på med før midnatt. Så jeg håper du blir værende her på P1 da, i 40 minutter til, og det morsomt med denne avstemningen som ligger oppe, for at nå det altså 47% som sier at katt best, og 53 som sier hun. Katt bare tass, tripper seg nærmere mot hunden etter hvert som vi snakker, men får vi se da hvem som våkne nå. Det kan jo noen akkurat ha skrudd på radioen, og det altså Bjørn Inge som har ønsket seg dette her, dette tema i aften. Og det ikke så lenge til vi skal trekke nytt tema heller, for det kommer en sending på onsdag også, så hvis du har et tema så må du også slenge inn det. Og så var det her, skal vi se, Katrine. Hun skriver, hun for de som liker å gå ut i alt slags vær, katt for de som litt mer makelig anlagt. Og det nok litt riktig det, for det flere det som har skrevet at, at hun det for å ha en fin turpartner, mens katter jo ikke så glad i det. Hvis du har en mening da, om katt eller hund, redegjør gjerne inne i appen NRK Radio mens du stemmer. Og vi hører Metteson, dette her det Water, i kvelden på P1.

og pen, og Anne-Britt hun sliter. Hun skriver her, dette går ikke an å stemme på. Har hun og katt, og dem bestevenner, og katten vår går med oss på tur. På campingen så går katten i bånd, og vi går tur. Går kjempebra! Ikke sant? Så Anne-Britt klarer ikke å velge, hun liker hun og katt like bra. Ok, men da blir jo på en måte din stemme og ikke stemme, det hjelper jo på en måte på da, Anne-Britt, for da blir det jo ikke et valg. Så det er jo da den tredje usynlige stemmen, det er jo de som velger å ikke gå inn, de som ikke klarer å velge. Det var ikke noe vanskelig for Geir, han skriver hun selvfølgelig, kan ikke tenke meg katt som turfølge, med vennlig hilsen Geir. Og Arne skriver bare, katt! Og Toril skriver, katt er best! Ferdig. Snakka. Og dette her var sånn som jeg og det var noen som skrev hvem var det som, det var anonym det som skrev at det er katt, hva som er best av katt eller hund det handler om hva man har nå som en kjæreste, ikke sant? Den man har nå, det er den man elsker best. Så kanskje det er sannheten. Tallene, de er i hvert fall sånn her da, foreløpig. 46% på katt og 54% på hund inne i appen NRK Radio. Og vi har funnet ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Wenche Myhre med katta vår og lille Eris med jeg vil ha en liten hund. Så det skjer også før klokka er 12. Åh, men før det så skal vi jo spille Camilla Wigestrand, og etter det så må vi trekke hva som blir onsdagens tema her på PN, og det er jo du som hører på som kan bestemme, ønske deg et tema, bestemme hva som blir to timer med radio på selveste PN, det er ganske stas må jeg si, og i tillegg til da å være kryddere for to timer radio, så får du også et diplom som undertegnede designer her på bordet og sender som flere lyttere har hengt opp hjemme, og det må man ikke gjøre, og man trenger heller ikke å få det diplomet hvis man ikke vil ha, men det er nå en liten gulerot for noen som da har lyst på min interessante, det kan vi kalle det, design da. Det er altså alt fra Shania Twain til banan, og altså hund versus katt som kan være tema. Det er du som bestemmer, og noe av det morsomste synes jeg med å lage denne sendingen her, mandag og onsdager, er at det kan handle om hva som helst, og det er så forskjellig det dere finner på. Så takk til alle som sender inn temaer. Det setter jeg og de som er våkne stor pris på.

Climby Fisher med Rise to the Occasion I kvelden på P1, hvor det har kommet til det tidspunktet hvor vi skal se litt fremover, nemlig helt til onsdag, for da jeg tilbake igjen her I radioen, og det du som hører på som bestemmer. Jeg har en stor bøtte med temaer, og jeg trekker denne lappen, og den det Turi som har sendt inn, og I dag har det jo handlet om hund versus katt, men her på onsdag skal det handle om noe helt annet, for her står det gjerriknarktips, og så står det I parentes sparetips. Rett og slett hvordan man går inn I høsten med kanskje noen gjerriknarktips eller sparetips. Veldig spennende tema, og interessant for mange, det jo dyrt å leve. Ok, Turi, det du som får bestemme hva onsdagen skal handle om, altså. Jeg skal tenke og kna litt på hvordan vi skal angripe det tema. Forhåpentligvis da, så det da noen gode tips der ute som, som vi kan bruke. Det jo en sånn, hvordan heter det? Han har en egen hjemmeside. Gjerriknarken, det det til? Gjerri... Kanskje jeg må snakke med han? Gjerriknarken... Ja, han skal se om jeg finner. Ok, men det på onsdag. Det hund og katt det skal handle om litt til, altså fram mot midnatt. Og nå skal vi gjøre Violet Road med hva som den her endt opp med å bli en skikkelig favoritt hos meg. Fengende greier og litt upptempo. Så hvis du akkurat skal til å sovne, må du skunne lyden litt sånn at du ikke blir giret av våken igjen. Men hvis du som meg som skal være våken litt til, så den her perfekt. Violet Road nå altså, med A Piece of Paradise I kvelden på P1.

kvelden på P1 hvor det handler om hva som best, det hund eller katt, og folket sier 46% liker katt best, 54 liker hund, og Inger skriver ja takk begge deler, så hun den stille majoritet som ikke går inn og stemmer da, for å holde det likt. Og så skriver Ida, hun best. Jeg har hatt både katt og hund, men på Sætra så det helt klart gjeterhund som gjelder. Hunder kan gjøre masse nyttige ting, for eksempel finne igjen ting du mister, som nøkler og handsker, etc. Forresten, kjempeide med tema kunavn. Jeg har masse forslag. Hilsen Ida Budeie på Sætra i Høllregn. Kveldens gjøremål tørking av sopp etter dagens tur. Og ja, det var jo Budeie og bonde her tidligere som sa at de snart skal ha kalving, og det kommer masse kuer og sånn som skal ha navn da. Og da foreslår jeg at det kveldenlytterne som kan være med å bestemme. Så vi får se da, vi håper at kalvinga at skjer samtidig med sending og så videre, at radioskjebnen er god. All right, all right. Janet Jackson opp på pen. All for you.

fin, fin låt fra Trygve Skau, våpendrager i kvelden på P1. Og nå må jeg skynde meg litt, så vi rekker de to apropos-låtene som skal feire aftenens tema, katt versus hund. Vi tar med oss Chesney Hawks med The One and Only før det blir katta vår, og jeg vil ha en liten hund før middag.

Chesney Hawks med The One and Only i kvelden på P1. Takk til Bjørn Inge som foreslo tema katt eller hund. Hva best? Og jeg avslutter avstemningen inn i appen NRK Radio nå, og det ender på 46% som syns katt best, og 54 som syns at hund best. Og det syns jeg var en demokratisk og fin slutt på det hele. Og først apropos låt, det rett og slett Wenche Myhre det. Dette her, det katta vår. Og så blir det Lille Eris med Jeg vil ha en liten hund etter det.

Wenche Myhre, katta vår I kvelden på P1, og etter meg så det nyheter, og så får du nattradion med Nils og Nonstad. Jeg tilbake igjen på onsdag, og da skal det handle om sparetips. Nå, Lille Eris, jeg vil ha en liten hund. God natt fra Hamar!

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det er ingen tvil om at noen av disse fasilitetene er klart overbefolket. Det er jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet er veldig stresset. Og det er også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var tirsdagen I gang, den 8. september skriver vi I dag. Ja da, en nattradiosending fullt av god musikk det som ventet deg. Det var Bryan Adams som åpnet, og det jo ikke måte på hvor mye bra musikk vi skal spille. Du skal få høre Bjørn Eidsvåg, du skal få høre The Pretenders, du skal få høre Bonnie Tyler, du skal få høre Phil Collins. Ja da, det mye god musikk på gang, og nå kommer Ella Lockhart og Nils Åge Nonstad I studio.

vi får håpe at de får rett I at det blir skyfri himmel I dag. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

Ganske så ny musikk fra Dagny fikk det der, Selavi. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

så. Enkelt. Ja, det heter låten som Jesper Jenseth og Tomine Harket gjør sammen. Så til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 års dag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

Det kling Adrian Jørgensens låt På vei ut, og ble den siste I den norske trippelen denne gang. Line Hoem hørte vi før det. Vi trenger ikke hage, vi sang hun, og Line Dans, det var låten til Åge Aleksandersen.

Bonnie Tyler, som jo dessverre forlot oss I starten av juli I sommer. Her sang hun Bitter Blue I nattradioen, hvor det Phil Collins som får lov til å avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City I Trøndelag I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet, og han varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne I Russland. Det ble også påstått da, at det som skjer nå et ledd I en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte I dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. I Ukraina har det I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd I morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det I fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller I bevegelsessenteret I hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær I Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse I Sandvika I Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til budstikket at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn I Sandvika. Store politistyrker har